ではお天気をお伝えしていきましょう。まず今朝4時43分金沢地方気象台発表概況です。北陸地方は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。石川県は曇りで雨の降っているところがあります。4日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けるところがある見込みです。このため加賀では曇り、昼前晴れで明け方は雨の降るところがあるでしょう。能登では曇り、昼前から夕方晴れとなる見込みです。5日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるところがある見込みです。このため加賀では

0: 降水確率午前6時から夕方6時まで雨は 0%、 その後深夜0時まで 10% です。今日日中の輪島での最高気温が25度です。続いて明日の加賀地方のお天気です。明日加賀では南の風がやや強く曇り、朝から昼過ぎまで晴れとなるでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで雨は 0%、 その後深夜0時まで 10% です。明日朝の予想最低気温、金沢では20度、日中の予想最高気温が27度です。続いて明日の能登のお天気です。明日能登では東の風がやや強く晴れ、夕方から曇り、降水確率午前6時から正午まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで雨は 10% です。明日朝の予想最低気温が17度、日中の予想最高気温が27度です。続いて週末のお天気です。7月6日土曜日、県内お天気は曇り時々晴れ、降水確率が 30% です。予想最低気温が19度、予想最高気温が26度です。7月7日日曜日、お天気は曇り、降水確率が 40%、 予想最低気温が19度、予想最高気温が25度です。あ、ごめんなさい、6月7日日曜日ですよね。6月7日日曜日、お天気は県内曇りです。週間予報です。向こう1週間のお天気、期間を通して雲が広がり、8日から9日にかけては雨が降るでしょう。最高気温は平年並みか平年より低い日が多い見込みです。最低気温は平年より高い日が多いでしょう。お天気をお伝えしました。
1: もう7月になってましたからね。
0: 7月になってましたね。
1: 6月で、お願いします。
0: まだね、はい、6月です。
1: 今日は6月4日木曜日でございます。
2: はい、交通情報です。
1: 時刻は午前9時11分です。日本道路交通情報センター、午前9時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面です。金沢市小部町付近900メートルの渋滞、金沢市諸江付近800メートルの渋滞、その他金沢市の磯部町付近では400メートル、福久東付近で300メートルの渋滞が発生しています。いずれも国道8号線福井方面です。小部町付近では900メートルの渋滞が発生しています。国道157号線金沢市片町付近、有松方向から高林坊方面400メートルの渋滞です。また金沢駅に向かう方です。金沢市三社付近、増泉方向から金沢駅方面に500メートル渋滞が発生しています。県道146号線です。金沢市三社付近、金沢駅方面に500メートルの渋滞、また同じく県道146号、金沢市増泉三丁目付近、泉本町方向から金沢駅方面600メートルの渋滞、また泉本町付近では横川方向から増泉方面400メートルの渋滞が発生しています。金沢駅に向けては泉本町から増泉方面、非常に混み合っています。ご注意ください。その他山川環状です。山川環状では金沢市田上町第二付近、金沢市田上町第二付近、森の里の方から長坂方面に200メートルの渋滞です。高速道路です。ネクスコ中日本、北陸自動車道、現在石川県内、事故や渋滞の情報はありません。金沢東第二インターチェンジ入り口上り舞原方面、工事のためランプ閉鎖です。金沢東第二インターチェンジ入り口付近、工事のため上り舞原方面ランプ閉鎖です。

0: 列車の運行です。北陸新幹線、また北陸新幹線接続特急サンダーバードしらさぎに運転の遅れや取りやめはありません。 IR 石川鉄道です。現在大正寺から栗原間、上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。さて、読売新聞ニュースから一つ、
1: はい。
0: 厚生労働省は昨日、去年2025年の人口動態統計を発表し、去年1年間に国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で、1899年に統計を開始して以降、過去最少を10年連続で更新しました。一人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率も過去最低の 1.14 で、前の年より 0.01 ポイント低下しました。出生数は前の年から 14,937 人減少し、減少率は 2.2% でした。近年の減少率は 5% 台で推移しており、この10年間で見ると減少率は最も小さい値となりました。読売新聞ニュースからでした。
1: はい、まあ、そういった中でも石川県の出生率はね、
0: はい、
1: 若干上がっているということなんですけれども、
0: はい、
1: これは上がっているとはいえ、能登の震災のあと直後には少し出産を控えましょうという動きがあって、うん、昨年その出生率の控えたのを少しこう回復させるというかね、じゃあそろそろ子どもをというようなことで、まあ、これも増えているとはいえこう楽観視はできないんじゃないかなというような、ね、出生率ではありますよね。
0: はい、今の石川県内で生まれた日本人の子どもの数でいうと6242人で、
1: はい、
0: 過去最少となっていた前の年を164人上回りました。合計特殊出生率で言いますと 1.30 で、これまでで最も低くなった前の年を 0.07 ポイント上回ったということです。
1: はい、北陸3県の中では福井県が 1.45 ということで、
0: ああそうですか、う
1: ん、北陸3県では一番高かったということなんですけれどもね、うん、
0: はい、
1: まあ、いろんな県でね、それぞれもう出会いマッチングであるとか、うん、結婚をこう促進させようというようなことであるとか、この出生率に関しては、ね、
0: 婚活事業とかね、
1: そうで
0: いろいろ進められてますもんね。
1: 頑張っていらっしゃいますけれどもね。
0: でもこれからほら、
1: うん、
0: 未来をこう担ってもらう子どもたちですから、
1: はい、うん、そうですよね。
0: 今日も FMN1 にはですね、
1: はい、
0: 職場体験ということで、職業体験というのかな、ワクワークで、はい、水中学校の2年生2人が FMN1 に来てくれています。
1: 中島
0: 朔君と藤村颯君、3ですか、2年生とな
1: んかこう名前もかっこいいですよね、
0: う
1: ん、2人ともバスケットに入
0: ってらっしゃる、ね、バスケットボール部らしいんですけど、水中学校はもう全国を制すぐらいの、
1: うん、そうなんですね、
0: もう強豪校ですから、はい、その中で揉まれてるっていうことで、う
1: ん、なんかこの2日間期待が持てる2人
0: 明日は2人はですね、
1: はい、
0: 野々市市の広報番組、うん、ホームタウン野々市への出演もすると、
1: はい、
0: いうことに予定になっておりますので、午前11時15分からもう実際の中学生のね、
1: うん、
0: こう話を聞いてみたいなというふうに思います ね、
1: そうですよね、
0: 今どういうふうに考えてるのかなとか ね、
1: うん、元気ある放送になるんじゃないかなと思いますけどもね、
0: う
1: ん、
0: だからいろいろこう職業体験、職場体験すると、今までこういうものになりたかったっていうものをさらに強めることのきっかけにもなるでしょうし、うん、反対にこう一方でなんだろう、いろんなまた可能性、あ、こういう面白さもあるんだ、うん、こういう職業って
1: そうですよ、ね、
0: とかね、知る機会にもなると思うんですよね。
1: 新たな発見、そしてこう自分の夢、うん、ビジョンみたいなものが明確になるというような機会でもありますよね、はい、う
0: ん、今年2月にアデコ株式会社が発表した全国の小中学生2700人を対象とした、はい、将来就きたい職業と憧れの人に関する調査の結果っていうのが発表されています。
1: はい、私で出るかな、
0: これ中学生の、
1: はい、
0: 中学生の男子の将来就きたい職業、
1: ね、
0: 中学生男子の将来就きたい職業1位が エンジニア、プログラマー、もう金沢工業大学にいらっしゃいという、
1: 本当に、
0: ね、そんな感じですけれども、はい、中学生男子の将来就きたい職業1位が中学生ですよ、
1: うんうん、
0: エンジニア、プログラマー、はい、2位が公務員、
1: はい、
0: 3位が会社員、
1: なんか小手堅い線が続いております
0: その後に野球選手、サッカー選手とも続いています、うん、中学生女子の将来就きたい職業でいうとパティシエが1位です。
1: あ、
0: これ1位が同率1位で、
1: ね、ね、
0: 上位3つが同率1位です、はい、パティシエ
1: と
0: 看護師、
1: 看護師、あ、嬉しいです。
0: そして大学、高校、中学校、小学校、幼稚園などの先生。
1: そうですか、はい、今その教員のなり手不足っていうようなこともね、うん、言われておりますけれども、
0: そうですよね、
1: 嬉しいですよね、こういう声を聞くとね。
0: そっか、
1: じゃあパイロットって入ってないですか。
0: パイロットはね、昭和以来見たことないですね。
1: そうなんですよ
0: そんなことないけ ど、
1: 本当に、ね、だけど
0: いや、パイロットの方に大変失礼しました、
1: ですけど、
0: 素晴らしい職業です。
1: かっこいいなと思うんですけれども、私の時代はね、パイロットっていうのがね、よくこう出てきたんですけれども、今ね、あんまり聞かないんですよ、ね、
0: そうですかね。でも一時期ほら、平成時代ですか、あの木村拓哉さんが主演務めたドラマでグッドラックっていうのがあって、
1: ありましたね、
0: あれでこうね、あの、あれはアナの設定だったかなと、 ANA の設定だったかなと思いますけれども、そこでこうパイロットの役を演じたことで、ね、パイロットを目指す方が増えたっていうのもありましたけれどもね、
1: そういったね、あのことでドラマとかね、そういう影響っていうのも大きいかもしれないですよね、
0: であとこの あのランキングでいうと、このアデコ株式会社のランキングでいうと、小中学生男子の憧れの人、これは小中学生なんですけれども、男子の憧れの人1位誰だと思いますか。
1: 中丸圭介さん。
0: あ、これはね、
1: ないですか。
0: あのね、1万500位ぐらい見ても入ってませんわ、
1: はい、入ってませんか。
0: 残念ながら、
1: はい、
0: 大谷翔平さんですね。
1: あ、これ分かりますよね、大谷翔平さん、これは分かります、は
0: い、で2位が、
1: はい、
0: これはあの誰っていうよりも存在っていうんでしょうかね、
1: うん、
0: 2位
1: 小中学生男子の憧れの人、1位が大谷翔平、2位が父親。あ、素晴らしい、本当にお父さん像すごいですね、
0: 3位がヒカキンと、YouTuber。
1: ヒカキン3位に上がってますか、はあ、これも
0: これ今年2月に発表されたアンケートです、
1: これはもう今を表してますね、ヒカキンさんが3位
0: ですよね。やっぱ YouTuber 入ってくるっていうのは、皆さん例えばスマートフォンとか中学生当たり前の時代になってきてますけれども、テレビ見るよりもおそらくスマートフォンでいろんな動画楽しんでる子の方が多いんじゃないかなってっ思いますね。
1: そうですよね、あのヒカキンさんの YouTube 私もねたまに見ますけれどもね、連れられて
0: そうなの、
1: なんとなく目にしてるんですけれども、やっぱり彼は嫌味がないですよね。
0: ああ、そうですか、私あんまり詳しくないのでわからないんですが、はい、そうなんですね、
1: まあね、頑張ってらっしゃるね、
0: で小中学生女子の憧れの人、
1: はい、
0: 1位が母親、2位父親、はい、3位大谷翔平と、こういうふうにこのアンケート調査のランキングでは示されています。
1: そうですか、お母さん嬉しいですよね、
0: だからお母さんもお父さんもこういうランキングに入ってるっていうのはなんか嬉しいですね。
1: 嬉しいですよね、日頃からが子供との その付き合い方っていうのを頑張ってらっしゃるんですよ、皆さんね。
0: そうかもしれませんね、はい、はい、
1: そうですか、では今日はね、中学生の2人のもう男子を迎えてということなんですけれども、ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、では曲です。ポストマローンで I Fall Apart です。

0: ポストマローンでアイフォールアパートでした。シズの R&B を聞きながら、 R&B というとリズム&ブルースですが、私今でシズの R&B はロックンロール&ブルースです。少女から大人の女性と移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聞きながら、私今でシズのセレクトでお送りしております。6月ね、小柳ゆきさんをね聞いていただきたいと思います。
1: なんか珍しいセレクトですね、うん、そうでもない。
0: 私すごく大好きで、彼女の代表曲 Be Alive という曲ありますよね、はい、今日まあこれ聞いていただくんですけれども、これねカラオケでもね歌ったりしたことがありました。
1: 知らない、
0: 聞いてもない。
1: 知ってるのがあなたのキスを数えましょうとか。
0: それもそうですよね、
1: 愛情だったかな、なんか、
0: う
1: ん、
0: そういうのも、
1: Be Alive はわからないな。
0: あ、そうですか、聞いてみられたらきっとね、聞いたことあるなって思い出されるんじゃないかと思いますけれども、やはりねすごくお歌が上手ということで、本当に小さい頃からもうホイトニー・ヒューストンであるとかマライア・キャリーなどの洋楽を好んで歌うようになった方だそうなんですよね、うん、で12歳の時にコロンビア歌謡曲新人歌手オーディションに出場されました、
1: はい、
0: でその時に、全国の決勝大会にまで勝ち進んだそうなんですけれどもね、でその後1997年にデビューの誘い

0: 問いを受けて、うん、そこからボーカルレッスンを受けて、デビューをしたということなんですね、うん、で1999年にシングルで先ほど中村さんがおっしゃったあなたのキスを数えましょうということで、うん、45週連続チャートインということでね、大変なヒットを取った曲でもあるわけなんですけれども、
1: まあ、こう話聞くとホイットニー・ヒューストンとかマライア・キャリーですか、うん、憧れの、うんうん、まあ、そういう感じの、 あのパワフルな声量がありますよね、小柳ゆきさんっていうのは、
0: ね、でね、あの身長も154センチということで小柄な方でいらっしゃるんですけれども、うん、まあ、歌は本当にパワフルでいらっしゃいますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、
0: じゃあ聞いてみましょうか、小柳ゆきで Be Alive アルバムバージョンです。

0: 現在石川県内の気温、金沢の気温が 22.8 度、ここまでの最高気温は 23.6 度を観測しています。
1: はい、今ね南の方の空を見てると結構かなり暗いんですけれどもね、はい、東の空はまだ明るいんだけれども、この後ね、雨の予報というのはね正午まで 10% ということで、
0: まあ、気象レーダー見ても今雨雲の動きとしては、午前中雨雲のかかる動きはないですね、はい、昼からも今のところは目立った雨雲が石川県内にかかる動きはないです、
1: はいはい、さ昨日なんですけどもね台風6号、特に和歌山県の方ではね、大変大きな、ね、被害もあったということで、初めて初のレベル5特別警報が、これ新防災情報としては初ということで警報が出されたということなんですけれどもね、
0: これ結構分かりやすくなったって考えていいんでしょうかね。
1: そうですね、なんか分かりやすかったというようなね、そういう評価する声も高かったということなんですけれども、これ 1,2,3,4,5 ということで分かれてますけれども、まず1が早期注意情報、心構えを一段と高める。で2が注意報ね、避難行動を確認、避難行動確認。3は警報で高齢者などは避難してください。4が危険警報、危険な場所から全員避難しなさい。そして5が特別警報で直ちに安全確保してください、ということなんだそうですけれどもね、このレベル、1から5、これ聞き逃さないように、はい、やはり台風になった場合は台風が直撃するよというようなことであると、ラジオであるとかね、からテレビ、はい、いろんなところでまず情報をしっかりと入手するということが大切なことだかなと思うんですけれどもね、
0: これまで適切に発表できていなかった線状降水帯の直前予測などの情報は、はい、不具合が解消されたということなんですね、
1: はい、そうなんですね。昨日の台風6号、今は大きくね東の方にそれて行きましたけれども、はい、各地でねとにかく大雨が長くやはり続いたと、これ台風の北側に梅雨前線があって台風と一緒に進んだために雨の時間が長引いたということなんだそうですけれどもね、はい、これからもね台風が多い時期になりますから、
0: そうですね、
1: 梅雨前線と一緒にというようなことはね、何回かこう予想しなきゃいけないというような状況でもあるんじゃないかなと思いますけどね。
0: やっぱりここ数年線状降水帯とか局地的なとかっていうのはよく耳にするようにもなりましたもんね。
1: 小松の方でも、ね、ようやくね線状降水帯で田んぼがダメになったりとか畑がダメになったり、もちろんうちに浸水したというようなこともありましたけれども、はい、ようやくね今やっとそのあたりは綺麗に整備されてまいりました。で今後ね
0: 中海の地区でしたかね、
1: そうですね、お米なんかもようやく取れるようになったということも聞いておりますし、はい、まあ、これからねこの異常気象の中、はい、台風それから梅雨前線の動き、線状降水帯がね発令されるとかいうようなこともありますから、本当に私たち十分気をつけていかなきゃいけないですよね、
0: はい、今のこの新しい新防災情報としての特別警報、まあ、この5段階にはなっていますけれども、はい、警戒レベル4相当で、もう危険な場所から全員避難と、はい、でその上のレベル5になるとも命の危険、直ちに安全確保ということになってきます、はい、もうレベル4が出た時点でも全員避難というふうに、もうこの認識を、しておいた方がいいですね。
1: そうですね、特別警報のこの発表で、小中高など5000校以上が休校になったということ、これそれはまあね、
0: でも早めのそういった対応っていうのは大切なことだと思いますね、
1: そうですよね、鉄道とかで空の便も運休が相次ぎましたということで、はい、今日はね平常に戻ったんではないかと、
0: 今台風は発生しておりません、はい、
1: ということです。では曲です。ノーマジーンでまた一つ恋にさようなら。

0: 時刻は午前9時45分です。金沢工業大学のキャンパス内にありますここ FMN1 です。先週ですけれども、ある大学生、金沢工大生と話をしていましたら、はい、まあ、4年生なんですけれども、うん、まだ就職が決まっていなくてちょっと焦ってますっていう話をされたんですね。あ、周りどうなのっていうと、結構決まって泣いてもらってるみたいですみたいな、そんな話を聞きまして、なんか早い動きだなと思って先週その話を聞いてました。来年2027年春卒業予定の大学生らを対象にした企業の採用選考が今月6月1日に解禁されましたが、すでに就活生の7割が内々定を得て早期化が進んでいるという、こんなニュースがありました。
1: 早いですね。
0: 早い。これ読売オンラインからなんですけれども、政府は経団連などの経済界に対しまして、学業への配慮を理由に会社説明会はまず3月1日からね、で採用の選考は6月1日からね、この日解禁ねってするように政府は経団連に求めてるんですけれども、はい、ただ企業と学生の双方でやっぱり前倒しが進んでいて、このルールがもう形骸化してるんだよっていう話な、形上だけのものになってるんだよと。で、就職情報会社マイナビによりますと、今年4月末時点で内々定を持つ学生は70.9% に上り、昨年2026年卒に比べて 0.9 ポイント、2025年の卒業生に比べては 6.6 ポイント上昇したということで、やっぱ早いんですね、内々定を、受けてると言いますか、もらってる学生さん。
1: 今ね、内定いただくとこれから3月まで楽ですね、気持ち的に。
0: 気持ち的にはね、決まってるとそれはなんとなく安心感はねありますし、そこはもし行きたい第一志望なら
1: なら、ね、
0: もう余計でしょうね。
1: もう卒業を間近にして、じゃあもう早めに海外旅行、卒業旅行行っちゃおうかみたいな子もいるかもしれない。
0: 大学いろいろね、卒業研究だとか卒業発表とかあると思いますけど、まあ、気持ち的にはすごく楽だな、楽だろうなというのはなんとなく思いますが、ただとはいうものの、企業の採用意欲っていうのは3年続けて低下していまして、今売り手市場売り手市場ってずっと言われてましたけど、ちょっと勢いが弱まってるんじゃじゃないか、弱まってるんじゃないかという読売オンラインの記事でした。今年春に読売新聞社が主要企業123社を対象に行ったアンケート調査では、採用人数、採用人数を増やすとの回答が 19% で、これが3年連続減りました、
1: あ、そうなんですか。
0: で、減らすとの回答も、同じ数じゃなくて減らすとの回答は 18% と、こちらは3年連続で増えたと言うんですね。
1: もうある程度もうこう人員がもう決まってしまったということでしょうか。一時ね、本当に足りなくって、もうこう人を入れるっていうことにね、もう皆さんね、会社関係の方って資格されていらっしゃいましたけども、
0: で余計にもう大変だったっていうこともあるのかもしれませんね。
1: そうですね。
0: この読売新聞の調査によるこのオンラインニュースによると、中東情勢の悪化による短期的な経営リスクへの配慮、また人工知能 AI による業務効率化が進んで、新卒採用でも今までの量だけじゃなくて量より質を会社側が重視し始める動きが出たと見られると言うんですね。
1: 良い人材よということなんです、ね、
0: 誰でも彼でもいいよ、とりあえず人足りないから来てじゃなくって、ちょっと待って、人を見ましょう、質を見ましょう、でも質を見るのが人が見るんじゃなくて AI が見ちゃうというね、もう採用する側もされる側も今 AI を活用しているということで、マイナビがですね、来年卒業予定の学生に行った調査では、志望動機とか、そのチェック面接対策に AI を活用した割合は 84.9% に上り、2024年の卒業生に比べると 4倍以上に上昇しているということで、うん、今から就職活動している学生さんはもう数年前に比べるともう格段にこの AI を取り入れていると、
1: はあ、なんていうか好みっていうものが全くないような、うん、はい、方が面接官として、はい、AI がね、あの面接官としてやるんであれば、うん、まあ、そこはそこでね、いい、あの、まあ、利点も多分あるかと思いますけどね、
0: う
1: ん、
0: あの企業側も反対にこう AI を活用していて、例えば伊藤忠テクノソリューションズでは、うん、はい、一次面接に AI 面接官を導入しています。就活生はAI アバターの面接官からの質問に応じて自己紹介や志望動機のアピールを行う。で、企業側はその録画をまた AI に分析してもらって合否を出すという、この一次面接、うん、
1: それもすごいですね
0: ただ AI が、うん、もう学生側も AI 使ってるし、
1: そうですよね、
0: 企業側も AI 使ってるでしょ、うん、で学生側がもう AI 使ってエントリーシートを書くともう似たようなものばっかりになるんですって。で、差がつかないと、
1: うんうん、そうするとまた面白みのある人がね、
0: うん、
1: 入って、新入社員が入ってくるかどうかっていうと、うん、またこれ一つね、あの疑問なところもあるかもしれないですけれども、
0: うん、ただ AI 面接官って面白いですね。
1: AI 面接官ですか、
0: うん、でもなんとなくこう面接をする際に、うん、面接する側もですね、あの話す時の相手の目線とかね、うん、なんだろう、言葉遣い、話し方とか、うん、あ、物腰が柔らかい人だねとか雰囲気とかね、
1: うん、そこも判断するんでしょ、やっぱり
0: 雰囲気。 AI はそこまで見られるのかな、どうなんでしょうね、
1: どうでしょうかね、うん、でもその AI に対する AI
0: これもまあ時代だなというふうに思いますけど、
1: そうですよね、
0: あの自治体で言いますと野々市市は来年度、はい、令和9年度の職員採用試験の受付というのを先月末に一旦締め切りまして、はい、今月採用試験があるんですけれども、あの読売新聞ニュースからもう一つ、あの大学生が公務員を志望する場合に、うん、ある特徴を見つけたよっていうのが立命館大学などの研究グループが明らかにしました。で、この特徴っていうのが大学生志望、大学生が公務員志望の大学生ね、まず女性、男性よりも女性、親が公務員、親が公務員で、三大都市圏以外の地方出身者、例えば首都圏、近畿圏、中京圏を除く地方の出身者という傾向があると、
1: はい、うん、いや先ほどね、理想の、あの理想のね、うん、女性、あの人間像っていうかね、
0: 職業とか、ね、小中学生のアデコ株式会社のアンケートですね、う
1: ん、で、理想とする人がお父さんお母さん、女の子の場合は多いって聞きますけども、やっぱそういうところもこれなんとなくこう鑑みてみるとね、そうなんだって感じですけどもね。
0: この研究はですね、立命館大学や関西学院大学、筑波大学、うん、大阪経済大学の研究者が共同で実施したもので、はい、その中

0: 中で女性が男性よりも公務員志望する傾向があったり、学生の親が公務員、学生自身が首都圏以外の出身っていうのが、三大都市圏以外の出身っていうのがこう研究で分かったということなの でこの研究によると、この研究チームの発表しているのが、公務員志望者っていうのは高い収入を重視せず、公共の利益に奉仕する意識や高い倫理観を持つと、ね、公務員を目指される方の傾向として、ただ性格はあまり外交的開放的とは言えない面があるという、こんなあの研究成果を発表しています。
1: やっぱりでも安定を女性は安定を求めやすいというような傾向にあるっていうのはね、わかりますけれども、あ、そうか、あまり外交的ではない方が多いんではないか
0: と、というこの研究グループの、この発表ですけどもね、
1: あの就職はね、これから学生さんたちにとってはね、一番大きな課題ですからね。
0: そうですね、ちなみにあの野々市市の職員採用試験の応募締め切られましたけれども、昨年よりも多い応募があったそうで、具体的な数字はまだ発表できないというふうに言われちゃったんですけれども、あの野々市市の秘書課の職員によりますと、野々市市は AI 面接はありません、今のところということでした、
1: 人間対人間でいきましょう、ということなんですね。皆さん頑張ってください。ではスティングでイングリッシュマン・イン・ニューヨークです。

0: お散歩のコーナーです。私が歩いている山をご紹介しております。今週明日ですけれどもね、明日から私は青森県にの最高峰になります活火山ね、1625メートルの山岩木山に登ってこようと思っているんです。
1: 簡単に言いますけど、青森県ですか。
0: 青森県、小松空港から羽田経由で青森空港ですね、行ってきたいと思うんですけれどもね。いやだけど飛行機使うとね、トランジットの時間というのもありますけれども、早いですよ。新幹線とどちらにしようかなって考えたんですけど、やっぱり圧倒的に飛行機が近いのかな、私が11時15分の小松発に乗ると、から青森にはね、2時半くらいにも着いちゃうんですよ。
1: じゃあ1時間ぐらいでまず羽田、
0: で50分の時間があって、で、うまくね、こう乗り継ぎができるといいんですけれども、
1: 1時間ぐらいで青森着いちゃうと、
0: そうなんです、早いでしょ。でそちらの方に行ってきたいと思うんですけれども、このね山に固有種がありまして、道の久小桜というね、これね、あの白山小桜って花、見たことあるかな。一つの茎に3つぐらいのお花が咲いているピンク色のね、小さな、そうですね、背丈10センチぐらいのお花なんですけれども、その白山小桜とよく似た道の久小桜という、
1: なんか東北ですね、やっぱり道の久小桜、
0: 名前がまたいいでしょ。
1: いいですね。
0: だからこのねお花を見たくって行こうと思うんですけれども、ちょうど時期も6月から7月ってことなので、今年はね、割と全国的に雪も少なかったから、もうそろそろ咲いているのではないかなという期待を込めて登ってこようと思うんですけどもね、出会えるといいなと思うんですけどね。でこの岩木山という山は津軽富士とも呼ばれていて、綺麗なね円錐形の山なんですけれども、古くから山岳信仰の対象としても親しまれていて、その麓にはね岩木山神社というのが、これまたいい神社だというお話なんですけど、私もここ行ってこようと思うんですけれども、こういったところも見どころだということなんですね。で実はこの岩木山ね、津軽岩木スカイラインというのがあって、8合目まで標高約1247メーターまで車でアクセスできるんです。
1: そんな高いところまで、
0: 高いところまで有料道路なんですけどもね、なのでこれを使っていこうという大変楽な登山なんです。
1: じゃあそこまでは車で上がられるわけですか。
0: はい、もちろんね、下からも登ることができるんですけれども、時間の都合上ね、8合目までこの津軽岩木スカイラインを利用して登ってこようかなと思ってるんですけども、
1: ね、じゃあその1200メートル地点から、その頂上の1600メートル地点までどれぐらいかかるんですかね。
0: 400メーターなので標高ね、だから1時間半ぐらいなんですね。でさらにね、この8合目からはリフトがあるんですよ。これ

0: 約15分で9号目までアクセス。これはさすがに ね、 いいね、これはさすがに使わないでおこうと思うんですけど、
1: ね、そうです、奥の手ですね。
0: そうなんですよ。もうどうしようも なかったらこれ、うん、乗って降りてきてもいいっていうことなんですけどもね。このいわき神社からゆっくりね登山道を登るとやっぱり登りには4時間ぐらいかかります。下りには3時間ぐらいかかるんですけどね、はい、そのちょうど9号目あたりに道の駅小桜が咲いているということなんですけどね、うん、楽しみなんですよ。青森県っていうとね、私は9月にツアーでね山には登ってないんですけれども行ってきて、うん、でリンゴがとても美味しかったなというね、はい、リンゴをたくさん買ってきたんですけれども、うん、そういう印象もあってぜひまたこの青森県にね行ってきたいなということで、うん、今週行ってこようと思ってます。
1: じゃあ青森県には行かれたことあるけども、うん、青森県の山に登るのは初めてなんですか。です、ね、あ、そうですか、
0: はい。で近くにはね岩手県の方には岩手山という山があって、うん、これはなかなか登りごたえのある山なんですけれども今回望むのはこの岩木山ということで、うん、青森県に位置する山なんですけどね。でその練習のために先週はね、一つ山にね福井県の、うん、敦賀市にあります岩ごもり山という山にね登ってきたんですけれどもね、はい、そこもねいやなかなか登りごたえのあるいい山なんですけども、うん、ここもまあ何度かね行ってきてはいるんですけれどもね、うん、日々ね日々っていうか1週間に 1回ぐらいはこう山に登るようにすると、はい、そういった登る体になって筋肉もなってきているので、うん、ぜひね今年また大きな山にね北アルプス南アルプス大きな山に登られるという方は週1回ぐらいのペースでいろんな山にこう登ってこられたらいいんじゃないかなというふうに思っております。
1: 道の駅小桜見られるといいですね。
0: いいですね、写真撮ってきますね、
1: うん、一人旅ですか。
0: 一人旅です。
1: 道の駅一人旅、
0: 道の駅一人旅
1: ジョージ山本みたいなのです
0: ね。新沼健二みたいな
1: 山本ジョージじゃなかった。
0: そうですか、山本ジョージ、そっか、そういう方もいらっしゃいましたね。
1: そういう方もいらっしゃいました。
0: 今もいらっしゃいます。ゆさんぽのコーナーでした。

0: 週末はなんとかねお天気もいいようなんですけれども、うん、各地でイベントなんかもありますね。金沢の方では百万石祭り、そして加賀の山代温泉の方では勝負湯祭りがあるんです。いや勝負の季節だなって思いますけれども、うん、これね、勝負約400キロを俵に詰め込んで、はい、でこうあの6個をね積み上げて生でくくっておみこしにするんです。でそれを担いで町を練り歩くということなんだそうですけれども、山城温泉もね町おこしで本当に綺麗になりましたから、うんうんうん、あの多分お越しになってもね楽しいお祭りなんじゃないかなというふうに思いますけどね。
1: じゃあもう土曜日日曜日ということなんですか。
0: そうです、今日から始まりますね。
1: ああそうなんですね、は
0: い、で4日5日の本番に向けてということで、今日がねやっぱり一番賑やかなのかなというようなこともありますけれども、お天気の方はどうでしょうか。
1: 加賀地方を見ると、うん、日中の予想最高気温が明日は27度、はい、そして土曜日曜は26度25度と、あのいずれも25度を超える夏日予想が出ていますので、やっぱりこう屋外でそのお祭りもそうですし、屋外で活動される方は特にですね、うん、水分の補給も含めてですね熱中症の対策もこの時期からやっぱ進めてほしいなと思いますね。
0: そうですね、今いろんな飲み物とかねアイテムが出てますからね、うん、そういうものフルに活用していただいて熱中症対策していただきたいと思います、ね。う
1: ん、
0: ま
1: あ、今出さんも先ほどのコーナーの中で青森県にということでしたけれども、うん、はい、くれぐれも気をつけて、
0: はいはい、道の駅小桜に会いに行きます、
1: はい、
0: 今日も1時間15分お届けしてまいりました。お付き合いいただきましてありがとうございます。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。お相手は今出しずと
1: FMN1 中村圭介でした。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: seu jeito de olhar. 金沢工大指定学生アパート。
1: 野々市市高橋町の三沢味噌です。全室南向きで日当たり良好。フローリングにリフォームし、一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事所が数多くあります。
0: 三沢味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は Are you okay? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。

0: FMN1 ライオンスタジオサンセットより生放送でお届けしています。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西康子と、
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、今日のドリさんの装いはみっちゃんだね。
1: はい、そうです、今日は私なんですけれども、ドリさんの頭の上には赤いリボンがついてるんですけれども、うんうん、そのところに私が持ってきたネックレスを引っ掛けてきました。
0: あ、ネックレスね。
1: はい、でペンダントトップが青いちょっとグラデーションになっている蝶々、
0: あ、蝶々をあしらった、
1: はい、ものになってまして、
0: 蝶々の真ん中にさ、うん、宝石がついてるよね。
1: あ、そうなんです、ちょっと石がついているので、うん、あのつけるとちょっとキラッと光るような形になってまして、うん、紐はまあ黒いシンプルな、はい、チェーンになってるんですけれども、うん、これがこの紐が防水なんですよ。
0: 川っぽく見える、
1: 川っぽく見えるんですけど実は違うんです。
0: え、違うの？
1: そうで、防水っていうのを聞いて、私はもう夏になると首から下にすごい汗かくんです。
0: あ、そうなの？
1: そうだから、もう、あ、これはもうなんて私にうってつけじゃんってなってこれを買いました。
0: かわいいよね。だってさ、ペンダントだから本来は首につけるものだけれども、ドリさんが頭につけても王冠みたいに光ってるものね。
1: なんかお姫様みたいですよね。
0: そうそうそう。とっても存在感のある蝶だよね。
1: はい、あの思ってるよりもね、結構大きめのサイズ感にはなってるので。
0: そうね、はい、直径で5センチもない
1: よ。 5センチぐらいはあるかなと思います。いや、
0: 5センチはあるよね、うん、いや、今度みっちゃんがつけたところを見てみたい。
1: はい、また今度つけてきます
0: ね、うん、今日はとっても優雅なドリさんで、
1: う
0: ん、
1: はい
0: はい、進めていきたいと思います。
1: はい、
0: さあ、そして今日はここに来たら不水中学校の中島さんと藤村さんが職場体験で
1: ね、
0: いたね、
1: はい、来てくださってましたね。
0: 今日明日の2日間ということで、なんと今日来て明日お昼の11時15分からのホームタウンのの市に出演予定ということで、楽しみだよね。
1: 本当ですね、ドキドキするんじゃないでしょうか、う
0: ん、ねえ。みっちゃんの世代はあったんだよね、職場体験、ね、
1: ありました。やっちゃんなかった？
0: そうなのよ、私の世代はね、うん、職場体験がなかったからね、馴染みがないんだけれども羨ましい
1: ね。ちょっとあのやっぱお仕事に触れるっていいですよね。
0: うん、あの多感な時期ってさ、もう与えられるだけじゃない、自分が与えるってあんまりないじゃない、うん、意識的に、
1: はい、
0: だからそういう与える側に立つっていうことを中学校でできるって本当にいいなと私は思います。
1: そうですね、
0: 明日も楽しみにしています。さあ、そしてこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp、 fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
1: ストーンズでイミテーションレイン。

0: ストーンズでイミテーションレインでした。
1: 時刻は10時24分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっ

0: んと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。
1: この放送が始まった時にはこのスタジオから見えるのの市の空曇り空だったけれども、今日が差してきた ね、
0: ちょっと明るくなってきて嬉しいですね、うん、
1: 嬉しいね、うん、今日は10時現在で 22.9 度、およそ23度ということで、最高気温の予想がね26度と夏日に
0: ね、
1: 夏日予想だからね、
0: うん、ちょっとあの紫外線対策とかねしなくちゃいけないですね、
1: 思う、うん、今本当に過ごしやすいけれども、うん、こういう時が一番怖いんだよね、うん、みっちゃん先生。
0: そうなんですよ、こういうちょっと曇りがちなね、うん、お空の時は紫外線がとても強いので、あの油断せずに紫外線対策もしていただきたいなと思います。
1: わかりました、
0: はい、
1: しっかり紫外線対策もして温泉も楽しんでいきたいなと私は思います、
0: はいはい、
1: みっちゃん今日半袖だもんね。
0: そうなんです、上にねジャケット持ってきてたんですけど、うん、なんかもう今いいかなと思って脱いでます
1: さすがです、私は安定の長袖です、うん、
0: でもちょっと涼しげな感じでね、いいですね。
1: 嬉しい、私に涼しげって言ってくれる方はなかなかね季節なのかな
0: そうですね、
1: うんうん、ありがたい、
0: はい、
1: さあ先週5月最後のこの放送で富山のナマズ温泉に行ってきました。そこには岩鉄泉、鉄の成分が含まれた赤湯と呼ばれるお湯があって、来週詳しくお話しますねということをお伝えしましたが、
0: はい、
1: いよいよこの鉄泉についてお伝えしていきたいなと思います。
0: はい、
1: 推しの温泉を見つけよう、今日の泉質別特徴は岩鉄泉。
0: 岩鉄泉、岩って岩、うん、
1: これがね含まれる
0: 鉄泉。あー、なるほど、
1: はい、これについてはまた後ほどお伝えしていきたいなと思います、
0: はい、
1: でその前におさらいで、泉質は大きく分けて10種類あって、月ごとにいろいろとお伝えしてきましたが、現在は基本的に刺激が強いと言われている温泉、成分的に刺激が強い、だから化粧品なんかでいうとその美容液、はい、ものすごく肌に浸透しますよみたいな、そういった美容液をお伝えしているというようなイメージです、
0: はい、
1: そして西的見解でお伝えしているので、一つのアドバイスとして聞いていただけたら嬉しいなと思います。ここでは2014年7月以降の新しい泉質名でご紹介しています。2014年の7月以前は経験値でこういった温泉の効果効能なんかもあったんだけれども、2014年7月以降は科学的医学的見解でのこういった効能が認められますよとか期待できますよというふうに変わっています。
0: はい、
1: そのあたりでお伝えしています。ということで、岩鉄泉、含まれる鉄の泉で岩鉄泉、まあ鉄泉鉄泉ってよくみんな、
0: はい、
1: そっちの方が馴染みがあるから、うん、鉄泉ってあえて言いましょうかね、
0: はい、
1: 鉄泉、みっちゃんのイメージでは、
0: あ、私のイメージですか、
1: うん、鉄泉のイメージなんかある？
0: うーん、
1: いきなり何も言わずに振ったけど
0: あの女性に良さそうみたいな、なんか貧血に効くのかなとか、うん、私自身が実はちょっと貧血なところがあるので、なんか体に良さそうだなっていうイメージがあります。でもちょっと強そうなイメージがあります、成分的に。
1: さすがみっちゃん、どっちも合ってます。
0: どっちも合ってますか。
1: どっちも合ってる、
0: はい
1: そう、読んで字のごとく鉄分を含んで空気に触れれば酸化するよね、
0: うん、
1: すると鉄って空気に触れて酸化されたら何色になる？
0: 赤茶みたいな。
1: そうそうそうそう、それでああいう赤色とか赤茶になったりとか、で特に塩系の温泉、塩化物泉とかそういう塩と名のつく温泉と組み合わせだと酸化を早める。そうだよね、だって鉄にね塩とか振ったら、
0: そうですよね、うん、
1: 酸化が早まるもんね、
0: はい、
1: それと全く同じで茶褐色になりやすいと言われています。
0: はい、
1: とっても希少な温泉。
0: あ、少ないんですね。
1: 稀なの。
0: 稀
1: なので よくさ

0: 温泉の泉質で三大美人泉質とか四段、はい、どん言えてない四大美人泉質とか言うじゃない、
1: はい、
0: あれと同じ感じで、
1: うん、
0: 四大希少泉質というものが、
1: あるんですか。
0: 温泉ソムリエの中にはあるんだけれども、
1: はい、
0: その中の一つに含まれています。
1: はい、
0: その他も聞きたい？
1: 気になります。
0: 多分ハテナハテナになると思うけど、一応お伝えするね、
1: はい、
0: 以前お伝えした二酸化炭素泉と、
1: はい、
0: ここからまだお伝えしてない放射能泉、
1: へー、
0: そして癌要素泉、
1: はい、
0: そして癌鉄泉、
1: はい、あでこの今日の癌鉄泉、
0: そうそうそう、順番は正しくは違うんだけれども今は分かりやすいようにそうお伝えしました。
1: はい、
0: っていう、聞き慣れないでしょ。
1: 全然聞き慣れないものばっかりでびっくり
0: 本当に希少なわけ。
1: 本当に希少なんですね。
0: 野球に例えてくれたのね。私がその温泉ソムリエセミナーに行った時の遠間家元がね、
1: はい、
0: 野球に例えると一軍選手、選ばれし者。
1: そうなんですね。
0: だから
1: この 4つが、
0: うん、だから大谷選手みたいな。
1: あ、なるほど、そうなんですね。
0: とっても貴重なわけ、
1: はい、
0: 入るだけで体の内側からもうポカポカ暖かくなることが期待できて、
1: はい、
0: みっちゃんが言っていた婦人系、
1: うんうん、
0: あみっちゃんは貧血の方だったね、
1: はい、
0: 貧血とかあと冷え性とか、
1: うん、
0: 慢性的な婦人系の疾患などにも効果が期待できると言われています。
1: へ
0: ー、でがん含まれるってなんでつくかというと、これはね副成分と言われていて、これ単体で泉質名がつくものではないという意味でがんがついています。
1: いろいろある中の一つで鉄が入ってるって感じですか。
0: あのね、
1: うん、
0: これが塩類系と呼ばれる塩化物質とか炭酸水素塩泉とか以前お伝えした、
1: はい、
0: ああいった塩と名のつくものに付属して、うん、この鉄がとっても多く含まれていますよ、貴重な温泉ですよと示すのにこの癌っていう鉄泉という名前がついています。
1: そうなんですね。
0: そうそうそう、鉄泉っていう、
1: うん、
0: そういう単体での泉質名は存在しない。
1: へえ、もうてっきりあるのかなと思ってました。
0: 多分ね、
1: うん、
0: 誰も入れないと思う。
1: あ、刺激強すぎて
0: そういうこと。
1: なるほど。
0: このね、含まれると各がんと各四大この希少泉質と呼ばれているものは、まあ、二酸化炭素泉や放射能泉は別として、がんと含まれる、がんと書かれているものはもう本当に刺激が強いと言われているので。
1: へー、そうなんですね。
0: そうなの、刺激が強いこともあるんだけれども、めったに検出されない、そこまで温泉この定義として、これは鉄の成分が含まれた鉄泉と呼ばれるものですよと定義される温泉っていうのがめったにないわけよ。
1: 珍しいんですね、日本の中で。
0: そう、うん、ほんの微量はあったとしても、
1: うん、
0: それが鉄泉と呼べるぐらいの量かっていう。
1: あ、じゃあちょっと基準をクリアできなくて、うん、なくなくつかないみたいなのもあるんですね。
0: あるある、
1: うん、
0: そうなの。そのあたりはまた後半でお伝えしたいなと思います。
1: はい、
0: であと後半に行く前に、これはね、まあ、飲用飲むはあまりそのあるわけじゃないんだけれども、飲める場所はあまりあるわけじゃないんだけれども、飲めるところがあったとしたら鉄を吸収しやすくして貧血の効果が高まると言われているので、みっちゃん飲みたいよね、
1: うん、
0: 飲めるところがあったらね、
1: ね、飲んでみたいなと思います。
0: ではいよいよこの鉄泉について後半に曲を挟んで詳しくさらにお伝えしていきたいと思います。それでは曲に行きます。
1: ビッグバンでスティールアライブ。

0: ビッグバンでスティールアライブでした。時刻は10時38分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ、推しの選出を見つけよう、含まれる鉄の泉岩鉄線についてお伝えしています。
1: はい、
0: もう皆さん鉄線といえば大概の方はあの赤茶系のお湯を思い出すかなと、
1: はい、
0: 思います、
1: うん、
0: いきなり赤茶系じゃないんだよ。
1: いきなりとはどういうことですか。
0: あ、ごめん、私の頭の中では進んでた、失礼しましたこれがね、うん、赤茶系じゃない。
1: はい、
0: ただ降り注がれる時、
1: うん、
0: 温泉が降り注がれる時は透明なの。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: ただ鉄の成分で空気に触れて、
1: うん、あー、なるほど、
0: 茶色、はい、赤茶に変わっていくと、はい、そうなんです。塩類系の温泉なので、
1: うん、そっかそっか、もう初めから赤茶で入ってるわけじゃないんですね。
0: そうそうそうそう、うん、基本的に温泉は透明なわけで、空気に触れて色が変わっていく、うん、成分によって色が変わっていくと、
1: はい、
0: いう風になっています。
1: はい、
0: さあ、この岩鉄線は泉質の特徴を一言で表現すると熱血管、熱の血の漢字の感、
1: はい、え、漢字の感、
0: そう、何って思うじゃない。
1: はい、
0: これはね、泉質のキャラを温泉エッセイストの山崎真由美さんがお話しされたんだけど、昔ドラマに金八先生ってあったじゃない。
1: はい、
0: あの金八先生が説教してくれるように熱を持って語りかけてくれるような温泉だと。
1: おで、漢字の漢でなんかもう熱い男みたいな感じですね。
0: そうそうそうそうそう、はい、そうなのだから体を浸すとたちまち、
1: はい、
0: 汗もかき、さらに入っていると毛穴が開いて一気に汗がボワーッと出てくるイメージと。
1: へえ、自分も燃えるみたいな感じですね。
0: いいね、いいこと言うねで、あの温泉ビューティー研究家の石井弘子さんがお話しされたのは温まりの湯、
1: うーん、
0: 冷え性とか、あと飲む方だったら鉄分補給に期待できますよと。あと一説によると肌の引き締め効果や張りを取り戻す効果も期待できると言われています。
1: そうなんですか、
0: ますます興味が湧くよ ね、
1: ねいいこと尽くし。
0: そうなの、
1: うん、
0: で、味なんだけど、テイスティングで、
1: うん、
0: どんな味だと思う。
1: なんか錆びたもの食べたことないですけど、錆びたような味というか、なんかイリイリとしたようなイメージなんですけど。
0: イリイリって何
1: なんて言うんでしょうかなんかイーって なんかなりそう な、 なイメージです
0: 思わず入っちゃったみたいな。
1: そう、なんか苦いもの口に入れちゃったなみたいな、なんか、うん、苦いとはまたちょっと違うかもしれないんですけど、錆びた釘を口に入れたみたいな、うん、イメージ。
0: まさにそれなんだって。
1: そうなんですか。
0: そうなの、
1: はい、
0: ただ炭酸水素塩泉との組み合わせの場合は、場合によっては炭酸の味がするかも。あくまでもかもだよ。
1: はい、かもですね、
0: うんうん、自然の恵みなので、
1: ね、うん、そうですね。
0: そうなんだって。
1: へ
0: ー、面白いよね。
1: 面白いですね。
0: まあなかなかね、
1: うん、
0: 入ったことはあるけれども、うん、鉄線にね、
1: あるんですね。やっちゃん、
0: ナマズにも入ったし、
1: あ、そっかそっか、
0: 有馬でも入ったけれども、
1: はい、
0: テイスティングする勇気はなかなかね。匂いは嗅いだとしても、
1: はい、香りはどうなんですか、やっちゃん的に。
0: やっぱりあの鉄の錆びた香りがする。
1: するんですか。
0: する。
1: へー、なるほど。
0: 成分が濃けば濃ければ濃いほど、
1: うん、
0: その香りは強くなる。
1: 面白い。
0: だからマニアにはたまらないよね。
1: 本当ですね、うん、これこれみたいなね、
0: なるのよ。
1: だってしかも珍しいだったら、珍しい、特にね。
0: そうなの、
1: うん、
0: ただ刺激が強いから長く入ってはいられない、は
1: あ、気をつけないとですね。
0: そうなの、
1: うん、
0: でね、風水的見解、
1: はい、
0: 風水では温泉に入ることをあらゆる 運を底上げしてくれる究極の開運行動と風水の里の家雄竹さんがお話しされていますが、泉質の持つ運気によっても異なるということで、
1: うん、
0: 泉質によって異なるということで、このね鉄線はね面白い、
1: はい、
0: 火の毒をクリアに、浪費癖のある人はぜひ入ってと、私だわと思って、
1: 私でもありますよ、もうぴったりじゃないですか、入りに行かないと
0: 浄化や金運、
1: はい、
0: 活性化、
1: はい、
0: 生命力アップにも期待できると、
1: はい、
0: カッとなりやすい性質や、
1: うん、
0: 浪費癖など、
1: はい、
0: そういった火の毒を防いでくれると言われている。活力を与えて、
1: うん、
0: 生命力を高めてくれる働きもあると言われています。
1: あ、いいですね、ちょっと元気になりそう
0: だよね、
1: うん、パワーもらえますね。
0: そうなので、身近なところで行くと、まあ、お隣富山のナマズ温泉、
1: うん、
0: そして有名どころでは有馬温泉、
1: うん、行ってみたい、
0: 有名だよね、
1: うん、
0: で私この2つを比べてみたの、
1: はい、
0: 泉質を、
1: はい、
0: まあ、あの同じ基準で書いてないから一概に比べられないんだけれども、ナマズ温泉は岩鉄括弧2、3っていうものがあって、その後にナトリウム、カルシウム、マグネシウム、塩化物

0: 霊光線というものなわけ。
1: うん、
0: なんて長いんだと思うでしょ。
1: うん、覚えれるかなってちょっとなっちゃいました。
0: そう、これはね、これだけ書いてあるのは塩類線だから塩化物線の効果もありつつ、鉄の特殊効果の成分もある、いろんな効果が込められているマルチ型の泉質と言われています。
1: へえ、そうなの。
0: 万能ですね。万能なわけ。
1: うん、
0: もう一つの有馬温泉は岩鉄ナトリウム塩化仏教塩高温泉。
1: はい、
0: ここの場合は高温泉、
1: うんうん、
0: 泉質源泉温度は80度ぐらいある。
1: すごい
0: らしいのね。
1: はい、
0: だからそれだけ温度が高いってことは成分も濃いわけよ。
1: うん、
0: で鉄というところで見てみたら、実はナマズ温泉の方が鉄の含有量は高かった。
1: え、そうなんですね。
0: そうなの。
1: ほら、
0: うん、その書き方が違うから、うん、一概にこうですよっていうことは断言できないんだけれども、
1: はい、
0: いやこれには正直驚きました。
1: うん、
0: でもう一つと、国際高専の敷地内にある姫の湯も泉質には書かれてないけれども、ほぼ鉄線と、私が確か昔行った時に表記があったから、今もそうかはちょっと天然なのでね、わからないから今度また調べに行きたいなと思っています。
1: はい、
0: もうこの素晴らしい岩鉄線、岩鉄線、ぜひみっちゃんにも入ってもらって、推しの一つに加えてもらえればなと思っています。
1: はい、
0: ということで推しの泉質を見つけよう、今日は含まれる鉄の泉岩鉄線をお伝えしてきました。それでは曲に行きます。
1: ジーン・ケリーで雨に歌えば。

0: ジーン・ケリーで雨に歌えばでした。
1: 時刻は10時50分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。いやー、推しの選出を見つけようで熱くなった私ですが、
0: はい、
1: 今日はみっちゃんが体の中から美肌作りを教えてくれるということで、
0: はい、まあ、やっちゃんのね、うん、ちょっと温泉ともなんとなくリンクするようなかなと、中からね綺麗になるっていうので、まあ、なんでこのお話ししようかなと思ったかというと、まあ、先月ちょっと東京に行った時に、うん、まあ、農家の台所っていうお野菜がメインのご飯屋さんに行ったんですよ。そうで、そこはもう全て生で野菜が食べられるっていうのは、あの生でマッシュルームが食べれたりとか、はい、あのえのきだったりとか、普段あんまり生で食べないようなものも全て生で食べられる新鮮なものをちょっと口にする機会がありまして、うん、その時に、まあ、あの本当に健康になりそうだなと思いながら食べてたんです、その野菜を、うん、で、まあ、あのいつもね結構外側からのアプローチの話が多いかなと思うんですけれども、今日はやっぱ中の方からのアプローチの話もしたいなって思いました。
1: 楽しみ、
0: はい、で、まあ、皆さん知ってる方も多いと思うので、まあ、一つの、まあ、参考として聞いていただけたらと思います。で、まあ、まずなんですけれども、まあ、今日最初にもねお話ししたように紫外線がすごい強いじゃないですか。
1: 強いよね、
0: うん、でやっぱりうっかり日焼けをしちゃいますよね。
1: する、
0: うん、で顔は守れてても腕だったりとか気づいたら日焼けしてるってこと多いと思うんですけれども、
1: あるんだよね。
0: ね、車とかに乗ってると特にですよね。
1: あるある、
0: うん、運転してると右手だけがすごい日焼けするとか
1: ある
0: ね、あると思うんですけど、まあ、このまずうっかり日焼けをしてしまったら、まあ、紫外線でダメージを受けた肌の回復を助けるのがビタミン C と言われてます、
1: うん、
0: で、まあ、主に赤ピーマン、レモン、芽キャベツだったりとかに含まれているので、今日すごい日焼けしちゃったなって思ったらまずはビタミン C を取るように意識していただきたいなと。はい、中から。やっぱりあの外側だけじゃなくて中からでも効果はあります。
1: どうやって取ったらいい？
0: そうですね、まあ、赤ピーマンとかだったら、まあ、スーパーにも売ってるので、うん、一番はきっと生がいいと思うんですけど、うん、苦手な方もねいると思うので、あの火を入れていただいてとかでもいいですし、まあ、レモン系だったらドリンクだったりとかでも、
1: あ、そうかそうか、
0: うん、あの手軽に取れるかなって。最近はコンビニエンスストアとかにもね、うん、そういうドリンク売ってるので、そういうので飲んでいただいてもいいかなって思います、
1: うん、はい。
0: で、紫外線を浴びると、まあ、肌を酸化させてしまうんですね。で、その酸化が、まあ、肌の老化にもつながるので、抗酸化作用があるのがアスタキサンチンって言われてるんですけど、聞いたことありませんか？
1: 聞いたことはある。
0: 聞いたことありますよね、うん、これが鮭とかの赤い魚介類とかですね。
1: 鮭？
0: そう、鮭がもう一番わかりやすくて一番いい。
1: あ、一番いいの？
0: 一番いい。この抗酸化作用を探るのには鮭が一番おすすめ、うん、
1: よく食べるよ。
0: よく食べますか？うん、そう、あの意外にね、あのお手頃で食べれたりとかもするので身近ですよね。
1: 身近、何にでもでき、酢の物でも、
0: うん、
1: この私が言うのもなんですけど、
0: いやいやいや、
1: 焼いたりとか、うん、あとお鍋
0: ね
1: とか何でもできるよね。
0: そう、あの今日の夕飯に一品ちょっと備えたりとか、まあ、朝食とかでもね、うん、いいですし、そう、このアスタキサンチンがその抗酸化作用があるので。
1: そうなんだ、だってめんどくさい時ね、うん、レンジでチンするもん。
0: お、いいですね。
1: いいのかな。
0: でもお肌のほら美肌につながるからいいじゃないですか
1: そっか、
0: うん。で、まあ、日焼けしてしまった後、このやっぱお肌にメラニンがね入ってると思うんですけれども、うんうんうん、その排出を助ける、外に出すっていうのの排出を助けるのがビタミン A とされてまして、うん、それはまあレバーだったり、
1: レバーか、
0: うなぎとかあん肝、
1: なかなか癖のあるものが多い。
0: そうなんです。私ちなみにレバーもあん肝も食べれないと思いました。
1: え、じゃあうなぎ一択、
0: うん、うなぎ一択
1: そろそろうなぎの季節だもん。
0: そうなんですよ。
1: あと1ヶ月ぐらいか、
0: うん、この暑い時期になってきたらね、うなぎが美味しい時期になってくるんですけど、うん、だからぴったりだなってちょっと思いました。まあ、他にもねあると思うんですけど、ちょっと代表的なものを今ピックアップして言ってるので、うん、ビタミン A、まあ、私でも取れるようなものでちょっと取りたいなって思いましたね。
1: うん、そうだよね、
0: うん、中にやっぱりそのメラニンがいて、今出てなくても後々お肌に出てくるってこともあるので、
1: あるよね、
0: はい、この潜んでいるメラニンたちを、まあ、ちょっとでもね、外に出てくれて、シミにならないようにするために、まあ、ちょっとビタミン A も取りたいなと思います。あと、まあ、ちょっと、まあ、今この3つが、まあ、うっかり日焼けをしてしまったらの紫外線版になるんですけれども、うん、あとちょっと面白いなと思ったのがたるみに効く。
1: たるみに効く？
0: そうなんです。あんまりね、なんかたるみって聞くと外側からのアプローチが多いイメージなんですけど。
1: そうだね。
0: そうなんです。一応、まあ、絶対こうだよとは言えないんですけれども、たるみは結構女性ホルモンとの関係も深いイソフラボンのものが効果があるとされてます。で、イソフラボンって言ったらなんか思い浮かぶのあります？
1: 豆乳かな。豆系
0: 本当にまさに正解です。
1: そう、嬉しい。
0: 豆乳イソフラボンとかなんか言いますよね。
1: 聞く、
0: ね、聞きますよね、うん、そうなんです。やっぱお豆腐だったりとかがイソフラボンがとても豊富なので、やっちゃんよく豆乳飲むって言ってましたよね。
1: 今日も豆乳ラテ持ってきた。
0: あ、そうなんですか。ちょ、ぴったりですね。
1: そうなの、
0: うん、
1: 豆腐大好きで、多分前も言ったと思うけど、
0: うん、
1: 豆腐のメーカー別に食べ比べしたりとか。
0: え、そうなんですか。
1: あれ言ってなかったっけ。
0: いや、多分これ聞いたことない。
1: そうなの、私ハマるととことんだから。
0: え、すごい。じゃあもう突き詰めてた時だったら聞き豆腐とかできそうな。
1: で、そこまでは。
0: そこまではない
1: 割と絹豆腐派なわけ。
0: あ、そうなんですね。木綿より。
1: そうなの
0: よ、うん、え、お気に入りの豆腐とかあるんですか。
1: あるよ。
0: おお、
1: 奥の殿のね。
0: あ、じゃあちょっとこれはもう後で教えていただかないと美味しいお豆腐ってね、私も大好きなので
1: そうなの、週1回買える場所があるから。
0: あ、そうなんですね。
1: そこで争奪戦に、うん、いつも戦いを挑んで勝ってるの。
0: あ、すごい。私はその戦いに勝ち残れるのかどうかがちょっと心配になりましたがそう、その、美味しいお豆腐に含まれているイソフラボンがたるみにも効くとされてますし、うん、あとはビタミン E もいいんですって。
1: うん、そうなんだ。
0: 特にまあメインで言うとアボカド。
1: アボカドか、
0: うん、アボカド得意な方、
1: うん、大好き。
0: 大好きですか、
1: うん、
0: 今日はちょいいですね、やっちゃんにぴったりな。
1: 本当に、
0: うん、
1: でもそうなんだよね、フルーツじゃないや、アボカドはね、うん、分かれるんだよね。
0: そうなんです。口当たりがね苦手な方もいるかなと思うんですけれども、まあ、ビタミン E が豊富なアボカドもたるみにはいいと思う、言われています。あと、目の下のクマ、
1: うん、
0: あるじゃないですか、まあ、これちょっと色素沈着型の着間にちょっとフォーカスしたんですけれども、美白ケアと同じ食材がおすすめなんですね、
1: うん、
0: なので美白ケアと目の下の着間に効くのが、まあ、ビタミン B がいいってされてます。
1: へー、よくビタミン剤あるよね、うん、
0: ありますよね、うん、その中でもビタミン B がおすすめで、うん、納豆とかの豆類、あと玄米、雑穀米、あと豚肉もいいんですって。
1: 豚肉もなんだ。
0: そう、豚肉ってお財布、家計のお財布に結構助かりませんか。
1: 助かる
0: ね。だからもううちも牛肉なんて出せないんですよ、本当豚肉ばっかりなんですけど、うん、お肌にいいんだと思ってちょっと嬉しくなっちゃいました。
1: そうだよね、嬉しいよね、うん、
0: ね。ビタミン B のが、まあ、美白ケアと色素沈着型の着間、ちょっと茶色いクマが取りにくいなって思ったら、うん、ちょっとこれを意識して取っていただきたいなって思います。
1: ここでも豆が出てくるのね。
0: そうなんですよ、やっぱ豆って結構万能ですね。
1: 万能だ ね
0: 取り入れやすくていいですし、
1: いいよね、うん、
0: あと、まあ、一般的に言われる肌荒れなんですけれども、うん、まあ、肌荒れは、まあ、肌が炎症を起こしていることもあるので、まず食べ物で刺激物は避けていただきたい。辛いものとかですね、香辛料を効いているものだったりとかは一旦ちょっと避けていただいて、でミネラル不足の場合もあるそうなんですよ、肌荒れの原因が、
1: うん、そうなんだ、
0: うん、の時は 亜鉛だったり銅だったりマンガンになるんですけれども、いわゆる海藻、玄米、貝類がいいとされてますので、うん、ちょっとお肌の調子が悪いなと思ったら、まあ、海藻サラダ食べてみようかなとか、お味噌汁入れようかなとかって言って取り入れていただきたいなと思います。
1: ね、それなら簡単にできそう。
0: そうなんですよ。ちょっとまあスーパーでね

0: 一品海藻サラダにしてみたりとかっていうのでも取り入れやすいかなって思うのでおすすめになります。
1: そうだね、思わずお風呂に行けばいいかなと思ったけど、今美肌作りの食べ物についてたもんね。
0: そうなんです一応食べ物の今回はフォーカスでね、はい。で、まあ、今回は本当にまだ一部になるので、また次回時間がある時にでもまた別の方でもお話ししたいなと思います。
1: あ、参考になった。今日のお昼からまた取り入れていきたいなと思いました。
0: はい、
1: ということでみっちゃんに体の中から美肌作りを聞いていきました。それでは曲に行きます。
0: The Chainsmokers & Oaks で All Ready Know。

0: ザ・チェインスモーカーズ&オークスでオールレディーノーでした。
1: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?今週の花歌、
2: 今週の花歌は鈴木雅之&菊池桃子渋谷で5時。

0: まあ、かなり気持ちよく歌った渋谷で5時みちゃんわかるこの曲？
1: わかります。
0: おお、
1: はい。
0: 今ね2026年バージョンで、菊池桃子ではない渋谷渚バージョンが出てたけれども、どっちを聞いたかな？
1: この鈴木雅之さんと菊池桃子さんのバージョンを聞いてました。
0: おお、嬉しいね、はい。この歌は1993年平成5年にリリースされた曲です。初めて聞いた時に異色の組み合わせて本当に驚いたんだけれども、テレビで目にするその渋谷のスクランブル交差点なんかがこの歌を聴くと思い浮かんで、もうあの鈴木雅之がね、若者の文化の発信地という思いがあって渋谷をアピールしたいという思いで作ったという、その思いが伝わってくる渋谷のワクワク感がこれを聴くといつも思い出します。2026年バージョンが出た時本当に驚いたんだけれども、改めて元祖のこのバージョンが聴きたくなったので、この鈴木雅之&菊池桃子にしました。ということで今週の花歌、鈴木雅之&菊池桃子、渋谷で5時。
2: 渋谷で5時？

0: ったりするし、うん、やっぱり熱中症が一番気になるから、はい、水分も十分取っていただけたらなと思います、
1: はい、
0: さあさっきの鈴木雅之&菊池桃子の渋谷で5時、
1: うん、
0: 桃ちゃん可愛かった
1: ねえ、もう声がすごい可愛くて曲と曲の間にねちょっと私たち癒されましたね。
0: 癒された、
1: うん、
0: やっぱり一番最初の桃ちゃんのセリフが何とも言えないよね、
1: うん、可愛かったですね。
0: あれで私はキュンキュンしたね。
1: 私あの部分知らなかったんですよ。
0: そう
1: だからこんな可愛いセリフあったんだと思ってちょっとびっくりしちゃいました。
0: あったの、
1: うん、
0: あそこは聞いてほしかったから嬉しい
1: 、はい
0: ね、また2026年バージョン渋谷渚バージョンもねまた皆さんに聞いていただきたいなと思います。機会があったらねかけてみたいなと思います、うん、はい、さて今週末なんですが、あ、今日から7日まで金沢市内の浴場組合に加盟している銭湯では無病息災を願って勝負湯を行っています。
1: お、そうなんですね。
0: そう、その銭湯の場所お店によって開催する日が違うのでぜひホームページでね公開していたりするので、うん、そこで確認して勝負湯入っていただければなと思います。
1: やっちゃん行くんですか？
0: 行くよ。
1: おお、
0: うん、当たり前じゃない？
1: ですよね。あー愚問だった
0: そうなので、なんでかって言ったら、うん、勝負湯って本当は5月5日の子供の日なんだけれども石川県では昔から旧暦の端午の節句にあたる今6月上旬に実施しているということで、
1: うん、
0: 今
1: へなるほど、
0: うん、もしかしたら石川県内の銭湯一部の銭湯でも行われているかもしれないのでぜひチェックしてみていただきたいと思います。ということで N1 コミュニティ木曜日 Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお届けしました。
0: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオパソコンスマートフォンから FMN1 の放送でお楽しみください。

0: んにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければ、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ？
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 6月4日木曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。番組の前半は野々市市役所障害学習課青少年係角谷さんにご出演いただきお話を伺います。角谷さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、今日今朝は空一面雲に覆われていたんですが、少しずつ青空も見えてきました。現在の野々市市の気温は 24.7 度です。今日の最高気温を見てみると、金沢では26度、輪島でも同じく26度まで気温上がる予報です。日があまり差していなくても気温は25度夏日を超える予報ですので、喉が渇く前からこまめに水分補給を行い、くれぐれも熱中症には注意してお過ごしください。さて今日は野々市市立富水中学校で、将来を見つめるために地域の事業所で仕事を体験するワクワーク体験が行われています。今日6月4日木曜日と6月5日水曜日の2日間、富水中学校の2年生がさまざまな職場で体験学習を行います。野々市市役所でもワクワーク体験は行われており、2日間さまざまな部署で受け入れています。その中で建設部に確認したところ、富水中学校の2年生3名が今日は上下水道課の仕事体験として、午前中は浄水場の見学、水道メーターの取り替え、午後は下水道の処理場を見学すると教えていただきました。そして明日は都市整備課の仕事体験として、野々市椿館の育成棟で作業を行うとのことです。市役所の中でも部署課によってさまざまな仕事を体験することができます。そして FMN1 にも2人、富水中学校の2年生がワクワク体験に来てくれています。今日はこの放送を見学してくれていますが、明日はお昼この時間のホームタウン野々市に出演します。明日午前11時15分から放送のホームタウン野々市もぜひお聞きください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県全域に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇りでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 10% です。今日金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い26度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため、早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所障害学習課青少年係、門谷さんにお越しいただいています。門谷さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは青少年係の業務内容から教えていただけますか？
2: はい、青少年係は、青少年の健全育成として家庭教育などを行っています。
1: 青少年の育成、そして家庭教育といった言葉ありましたが、この家庭教育といった面では具体的にどんなことを行っているのか教えていただけますか？
2: はい、家庭教育サポーターの活動や、はい、放課後子ども教室を開催しています。
1: 今お二つ教えていただきましたが、まずは前半では放課後子ども教室について聞いていきたいと思います。この放課後子ども教室とはどんな目的で開かれているんですか？
2: はい、放課後子ども教室は放課後の安心安全な居場所づくりを目的として行っています。
1: 放課後という言葉もついてますが、学校が終わった後に集まる場所ということなんですね。
2: はい、学校が終わった後に、はい、安心できる場所を作るっていうことを目的としています。
1: はい、学校野々市市では小学校5つ、中学校2つありますが、どの学校が対象なんでしょうか？
2: はい、対象は市内の小学校5つの生徒になります。
1: 学年なども決まっているんですか？
2: はい、小学校 1,2 年生と3年生を対象としています。
1: 1,2 年生一緒のクラスと3年生のみのクラス2つがあるということなんですね。
2: はい、各小学校で行う放課後子ども教室は、小学校 1,2 年生を対象としています。
1: はい、
2: 小学校3年生は市役所の会議室で行う子どもセンター放課後子ども教室に参加することができます。
1: また名前も少し変わるんですね。
2: はい、はい、
1: この子ども放課後子ども教室で行う内容としてはどんなことをするんですか？
2: はい、いろいろな活動をするんですけれども、
1: はい、
2: 地域の人との交流やいろいろな体験を行います。
1: はい、具体的にはどんなことできるのか教えていただけますか？
2: はい、芸術文化の体験として、
1: はい、
2: 九谷焼の絵付け体験をしたり、
1: はい、
2: あとはスポーツの体験として、サッカーアイス。
1: サッカーアイス、
2: はい、
1: 聞いたことがない言葉なんですけどどういう遊びなんですか？
2: 大きな缶に、
1: はい、
2: アイスクリームの材料を入れて、
1: はい、
2: でそれを、ボールのように 見立てて、はい、子どもたちがその缶を蹴って、
3: はい、
2: でたくさん蹴ることによって中に氷とかも入れるので、はい、蹴って氷で材料を冷やして開けたらアイスクリームができているっていうものになります。
3: じゃあ子どもたちがサッカーで遊ぶだけで、
2: はい、
3: アイスクリームが完成するんですね。
2: はい、はい、汗を流した後に冷たいアイスを食べることができます。
3: いい流れですね、はい、そんなサッカーアイスは夏にあるんですかね。
2: はい、はい、みんなそのサッカーアイスを楽しみに夏は参加していると思います。
3: なるほど。その他にも何か運動面以外では活動あるんですか。
2: はい、昔ながらの遊びの体験ということで、
3: はい、
2: お正月遊びで羽子板とかをやったりもします。
3: はい、昔の遊びというと私もそんなにしたことがないので、はい、いい機会になりますね。
2: はい、
3: この活動を行われるのは時期としてはいつから始まるんですか。
2: はい、毎年6月から2月末まで、活動します。
3: では今月から始まる、
2: はい、
3: ということなんですね。
2: はい、もう活動が始まっている放課後子ども教室もあれば、
3: はい、
2: 来週から始まる教室もあります。う
3: ん、1年に何回ぐらいの子ども教室開催されるんですか。
2: はい、だいたい1年に、20から25回ぐらい開催されます。
3: 6月からスタートして2月まで。
2: はい、2月の末までなんですけど、
3: はい、
2: 放課後になるので学校のない夏休み冬休みはお休みとなります。
3: はい、なるほど。そこは放課後を守って、
2: はい、
3: 子ども教室開かれるんですね。
2: はい、
3: さまざまな活動を教えていただきましたが、こちら教える一緒に遊ぶ人たちはどういった方になるんですか。
2: はい、私たちはスタッフと呼んでるんですが、
3: はい、
2: スタッフの方は地域の方、
3: うん
2: が、地域の方が行っています。
3: それぞれ小学校5つで開かれているということでしたが、
2: はいはい、
3: その小学校の近くにお住まいの方が来てくれるということですか。
2: はい、はい、そうですね。あの校区内の人が、
3: はい
2: はい、あの来ることが多いです。
3: ではこの先ほど教えていただいた活動の内容といったところでもその方たちが考えて企画してくれているですかね。
2: そうですね、基本的にスタッフさんが1年間どういう活動をするかっていうのを考えて、
3: はい、
2: スタッフの方が先生となっていろんなことを教えてくれたり、あとはまた違うあの地域の方を講師として呼んで、
3: はい、
2: あのいろんなお茶会をしたりとか、
3: はい、
2: あの絵本や紙芝居を読み聞かせてもらう出前文庫っていうことをやっていただいたりもしています。
3: 様々な方が講師としても来てくれるからこそいろんなジャンルの遊びができるということなんですね。
2: はい、
3: 今月からこの放課後子ども教室は始まるということでしたが、この始まるまでの応募の流れなどは教えていただくことできますか。
2: はい、4月末までに、小学校から、放課後子ども教室の案内のチラシが、小学校1年生から3年生に配布されます。
3: はい、
2: でそれを、申し込みが4月の末から5月のゴールデンウィーク明けまで申し込み期間としまして、
3: はい、
2: チラシにある二次元コードから保護者の方にお申し込みをしていただいて、であとは定員があるので申し込み多数の場合は抽選をさせていただいて、はい、で5月末に保護者説明会を、
3: はい、
2: 実施させていただいて6月から放課後子ども教室スタートとなります。
3: この定員もあるというお話でしたが何名の定員になるんですか。
2: はい、だいたい各教室20名程度となります。
3: はい、では小学校ごとに1から2年生がまず20名、
2: はい、
3: そして3年生のクラスも一緒なんですか。
2: はい、3年生のクラスも、20名程度になります。
3: 今年の申し込みの応募数としてはどうでしたか。
2: 今年は、ありがたいことにたくさん申し込みをいただいたので、
3: はい、
2: ほとんどの教室が抽選という形になりました。
3: そうなんですね。子どもたちにとってもやっぱり興味のある内容だからこそそういうふうに人気になっているということなんですね。また来年もこういった放課後子ども教室は開かれていくんですか。
2: はい、毎年行っていますので、
3: はい、
2: 来年も行います。
3: 毎年ということでどれくらい前からやっていることなんですか。
2: 15年以上前から
3: そうなんですね、
2: はい、やっている授業と聞いております。
3: じゃあもうちょっと 大人になった方たちの中でも、もしかしたらこの子ども教室行ってたよっていう方もいるかもしれないですね、
2: はい、
3: ぜひ今教えていただいた内容、来年も申し込みあるということでしたので、ぜひ4月頃配布されると思います。二次元コードから応募いただければと思います。今日は前半、まずは青少年係の業務内容の中から放課後子ども教室についてお話を伺いました。今日はスタジオに野々市市役所障害学習課青少年係門谷さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ロバータ・フラッグ&ダニー・ハサウェイ、恋人はどこに。

0: お送りした曲はロバータ・フラッグ&ダニー・ハサウェイ、恋人はどこにでした。ホームタウンののいち。スタジオにはののいち市役所障害学習課青少年係角谷さんにお越しいただいています。番組の前半では業務内容の中からまずは放課後子ども教室について教えていただきました。後半ではお話にもありましたが家庭教育サポーターについて教えていただきたいと思います。この家庭教育サポーターとはどんな人たちのことなんですか？
1: はい、家庭教育サポーターになる方は、
0: はい、
1: 子育て支援者として理解と情熱がある20歳以上の人なんですが、
0: はい、
1: サポーターの養成講座を受講し、
0: はい、
1: 単位を取得した方がサポーターとして活動することができます。
0: まずは養成講座を受ける必要があるんですね。
1: はい、
0: 養成講座ではどんなことを学べるんですか？
1: はい、実際に小児科の先生のお話を聞いたり、
0: はい、

0: 心理学の話を聞いたり、いろんな子育てに関する情報を学んでいただきます。
1: その養成講座は、いつ頃に開催されているものなんですか？
0: はい、2年に一度開催してまして、
1: はい、
0: 来年開催を予定しております。
1: 今年の開催はなく、次は来年、はい、ということなんですね。
0: はい、
1: 養成講座を受けた方が家庭教育サポーターになれるということでしたが、活動内容としてはどんなことをしているんですか？
0: はい、活動としては、主に3つあるんですけれども、
1: はい、
0: 1つ目には、各園が実施している開放事業の仲良しの日で支援活動をしたり、あとは、学びの森の野市カレード図書館での支援活動、
1: はい、
0: あと3つ目が仲良し子育て大集合という年に一度のイベントを開催しています。
1: 主な活動としては今教えていただいた3つありましたが、やっぱりどれも子どもたちと関わるそういった行事ということなんですね。はい、それぞれ仲良しの日で言いますと年にどれぐらい開催されているんですか？
0: はい、子ども園のうち、保育園子ども園のうち14園、今年は14園の、園にご協力いただいて、
1: はい、
0: 大体各園5回開催しますので、
1: はい、
0: 大体70回ぐらい。あ、
1: そうなんですね。はい、この家庭教育サポーターの方はその中から毎回というわけではないんですよね。
0: はい、各園担当のものを決めて、
1: はい、
0: その担当者が自分の園に行く。
1: あ、はい、なるほど。そういう形で当番制でされているということなんですね。はい、もう一つが学びの森の野市カレードでの活動ということでしたが、こちらはどんな内容なんですか？
0: はい、毎週火曜日、10時から11時半まで、カレードの中にある市民活動支援スペースに、
1: はい、
0: サポーターがいますので、気軽にお話に来ていただいた方とお話ししたり、
1: はい、
0: あとは、家庭教育サポーターで作成している子育てカレンダーっていうのを、
1: はい、
0: カレードにいる親子の方にお渡ししたりしています。
1: 子育てカレンダーというのはどういったものなんですか？
0: はい、広報の、子育て支援のページに、
1: はい、
0: 各園で各園や、支援センターでこういう活動してますっていう日程が書いてあるんですけれども、
1: はい、
0: それをカレンダーに書き、うん、書き入れて、
1: はい、
0: カレンダーで今日の日付を見るとそこには今日どこの園や支援センターでどんな活動をしているのかが分かるようなカレンダーを作っています。
1: 広報にあるそのページですと文字で全て書かれているので少し分かりづらいなというところもあると思うんですが、そういった点の悩みを解決できるものなんですね。
0: はい、
1: 先日門谷さんもこのカレードでの活動参加してきたということでしたが、どんな印象ですか？
0: はい、その日は、カレードで赤ちゃんのお話し会がある日だったので、
1: はい、
0: 赤ちゃんのいる親子連れの方が、5、6組もしくは10組ぐらいいて、はい、でカレンダーをお渡しした時に、
1: はい、
0: これ毎月もらってますっていう風に声掛けいただいたり、
1: はい、
0: あとは上のお子さんの時にあこれ見てましたっていう風なお話も聞けてよかったです。
1: 実際にそれで作ってるものがなんか活用されているのが嬉しいですね。
0: はい、
1: そういう風にカレードでも活動は行われているんですね。
0: はい、
1: そしてもう一つは年に1回行われている仲良し子育て大集合、
0: はい、
1: こちらは今年度も開催されるんですか？
0: はい、今年度も、また3月頃に開催を予定しております。
1: その際にはこの家庭教育サポーターの方皆さん来られるんでしょうか？
0: はい、こちらは家庭教育サポーターの一大イベント
1: と
0: 言っても過言ではないので、
1: はい、
0: サポーター、勢ぞろいで、
1: はい、
0: 活動したいと思っています。
1: 現在この家庭教育サポーターの方で言いますと野々市市には何名いらっしゃるんですか？
0: はい、今年度、サポーターは24名で活動しています。
1: その24名の方が一丸となってこの子育て仲良し子育て大集合を開かれるということなんですね。 ぜひ市民の方にも参加していただきたいですね。
0: はい、また広報などで開催について案内しますので、はい、ぜひ多くの方に参加していただきたいです。
1: 仲良しの日や野々市カレードでの活動もあるということですので、こういったところではもう定期的に活動されているというお話でしたので、ぜひサポーターになってみたいという方でも見に来ていただけたら活動わかるかもしれないですね。
0: はい、ぜひ見に来ていただきたいです。
1: はい、来年にはまた養成講座行われるということでしたので、興味のある方はまた広報などでも、はい、こちらもお知らせあるんですか？
0: はい、広報で養成講座についてはまたご案内しますので、はい、ぜひご覧ください。
1: はい、ぜひ来年の候補確認していただきまして、興味のある方はぜひ家庭教育サポーター養成講座から受けていただければと思います。後半では青少年係の業務内容の中から家庭教育サポーターについてお話を伺ってきました。そして最後になるんですが、現在の野市市が進めている SDGs の取り組みについて、何か門谷さんが取り組まれていることを教えていただけますか？
0: はい、毎日マイボトルを持って出勤しています。
1: これから暑くなってきますし、水分補給大事ですね。
0: はい、はい、
1: 最後に SDGs の取り組みお聞きしました。ホームタウン野々市、今日は野々市市役所障害学習課青少年係門谷さんにお越しいただきお話を伺いました。門谷さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。アレサ・フランクリン、ロックステディ。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。6月4日木曜日、今日は午前10時から庁舎内で野々市市感謝状贈呈式が行われました。今日は牛乳寄贈にかかる受贈式並びに感謝状の贈呈式が行われました。感謝状が贈られたのは森永乳業株式会社北陸支店長の佐藤博之さんです。野々市市内の保育園、認定こども園、幼稚園の1歳児から5歳児を対象に牛乳を寄付されたことに対して感謝状が贈呈されました。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お京塚です。明日金曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町三丁

0: 四丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日金曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶日本一を目指す
2: 扶養小学校でした。

今日この後の小学校中学校の給食メニューをお伝えします。まずは小学校の給食です。寿司飯を使ったそぼろ寿司、大豆とじゃがいもの磯和え、青菜の味噌汁、牛乳です。中学校の今日の給食は食パン、豆腐のミートグラタン、アーモンドとじゃこのサラダ、米粉のクラムチャウダー、ミックスジャム、牛乳です。今日の小学校の給食は今日から6月10日までの歯と口の健康習慣に合わせた虫歯予防で献立となっています。今日の小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。

明日は野々市市内菅原小学校、不要小学校、みその小学校でプール掃除が行われます。いよいよ夏がやってきますね。今日明日と気温は夏日を超える予報、25度を超える予報となっていますので、この後も熱中症には気をつけて、こまめな水分補給、塩分補給を心がけてください。野々市市の広報番組、ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
0: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: 野々市で難関突破。
4: 毎週月曜日午前8時30分から。
6: 難関突破を目指すあなたを応援します。
1: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはハワイ。今回はハワイを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

移動をしている間に1曲、ハワイをテーマにしたコンピレーションアルバムレコードビッグイレブンハワイから曲をお送りします。ロックウェル吹野でコーストトゥーコーストです。

お送りした曲はロックウェル吹野でコーストトゥーコーストでした。さてハワイでは今月6月11日がカメハメハデーとなっています。これはハワイ王国を統一したカメハメハ大王を祝う日で、ハワイ州が制定した祝日となっています。このカメハメハデーに合わせて毎年6月の第2週の週末にキングカメハメハセレブレーションという行事が行われています。ではここで一曲音楽を挟んだ後、ハワイの行事キングカメハメハセレブレーションを紹介していきます。ハワイで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはコンピレーションアルバムレコードビッグイレブンハワイからソニアでプレジャー・イン・ザ・ペインです。

お送りしたのはソニアプレジャーインザペインでした。今回はハワイで行われているキングカメハメハセレブレーションを紹介します。毎年6月11日がカメハメハデーとしてアメリカハワイ州の祝日になったのは1872年と言われていまして、その後祝日に近い週末でお祭りが開かれるようになりました。今回で109回目となるキングカメハメハセレブレーションではメインとなるパレードが6月13日土曜日に行われるんですが、前日の金曜日にはカメハメハ大王の像が設置されているダウンタウンの広場でレイドレーピングセレモニーが開かれます。大王の銅像をレイで飾るセレモニーなんですが、そのレイの長さがおよそ4メートルと非常に長くなっていまして、きらびやかな豪華なレイが毎回かけられています。翌日のメインパレードでは花で飾られたフロートと呼ばれる山車、きらびやかなドレスとレイを身につけて馬に乗るパウライダーズ、またマーチングバンドなどがホノルルのイオラニ宮殿からカピオラニ公園までのおよそ7キロメートルの道のりを4時間ほどかけて行進します。このパレードを見ると色とりどりの花で飾られているのがわかるんですが、ハワイ8島でそれぞれシンボルカラーと花が決められています。例えばハワイ島はカラーが赤、花はハワイ太ももとも呼ばれているオヒアレフア、オアフ島であればカラーが黄色、花は青いかで小さな黄色い花を咲かせるイリマといった感じで、それぞれの島で色や花が違いますので、これを知っているとより楽しめるのではないでしょうか。ハワイのカメハメハ大王の功績を称える祭り、キングカメハメハセレブレーション、今年は6月13日に開かれることになっています。ではここで音楽をお送りします。ハワイで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはコンピレーションアルバムレコードビッグイレブンハワイから TKO でデインジャーシティです。

お送りしたのは TKO でデインジャーシティでした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はハワイをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はイタリア、ジェンザーノ。次はイタリアの首都ローマから南東におよそ 30km にある古都ジェンザーノで、1778年から行われている歴史ある花祭りを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。イタリア出身のロックシンガーアドリアーノ・チェレンターノの曲をお送りしましょう。アドリアーノ・チェレンターノで24000回のキッスです。

お送りしたのはアドリアーノチェレンターノで24000回のキッスでした。1938年にイタリア・ミラノで生まれたアドリアーノチェレンターノはイタリアを代表するロックシンガーで、イタリアのエルビス・プレスリー、イタリアのキング・オブ・ロックなどと呼ばれています。1957年に歌手デビューすると、60年には映画に本人役で出演してロックを熱唱しています。61年のサンレモ音楽祭で準優勝を勝ち取った曲24000回のキッスは日本語カバーされて日本でもヒットしていました。70歳を過ぎてからも本人が司会をして歌も歌う冠番組に出演したり、映画監督、俳優など多彩に活動しています。そんなアドリアーノ・チェレンターノが生まれたイタリア、首都のローマから30キロほどのところにある都市ジェンツァーノでは、今月6月21日から23日の3日間にわたって歴史ある花祭り、ジェンツァーノの花祭りが開かれます。一曲音楽をかけた後でジェンツァーノの花祭りを紹介していきます。曲はイタリア出身の歌手で作曲家トトクトゥーニョの曲です。トトクトゥーニョでソロノイです。

お送りしたのはトトクトゥーニョソロノイでした。1943年にイタリアフォズディノーボで生まれたトトクトゥーニョはドラマーとして音楽活動を始めたんですが、後にバンドを結成してイタリア内外の歌手に楽曲提供をするようになります。特にフランスの人気歌手ダリダの曲マンデーチューズデーはリリース直後にプラチナレコードとなる大ヒットとなりました。1977年にソロ歌手に転向すると、今ほどおかけした曲ソロノイでサンレモ音楽祭に出場して優勝を勝ち取っています。サンレモ音楽祭にはその後も2005年まで合計13回出場したほか、1990年にはユーロビジョンソングコンテストでイタリア勢として2度目の優勝を果たして最年長優勝者記録となっていました。さて、そんなトトクトゥーニョが生まれたイタリアでは、毎年この時期イタリアで最も有名と言われている200年以上続く花祭り、ジェンツァーノの花祭りが開かれています。今年の開催は6月21日から23日までの3日間です。この祭りの見どころといえば、花が敷き詰められた花の絨毯、インフィオラータだと思います。この始まりは1782年に、当時の神父たちがもともとあった聖体の祝日に花を道にまくという習慣から、次第にデザインが作られていって、色とりどりの花が敷き詰められるようになって、この花の絨毯インフィオラータが出来上がったといいます。このインフィオラータ自体はイタリア各地で今では作られているんですが、その中でもジェンツァーノのインフィオラータは最大規模で、その素晴らしい花の絨毯を一目見ようと、毎年たくさんの観光客がイタリア内外から訪れているんだそうです。このジェンツァーノの花祭りが始まったのは1778年と言われていまして、その後1782年頃からこの花の絨毯インフィオラータが作られるようになったと言われています。このインフィオラータ作り、祭りの前日下書きから始まって、祭り当日の朝から花での飾り付けが始まります。一説によると50万本を超える花の花びらが使われていると言われている花の絨毯、一度は見てみたいものです。ではここで音楽をお送りします。イタリアで窓を開ければ聞こえる音楽、イタリア出身の歌手で俳優エンターテイナーのジャンニー・モランディの曲をお送りします。ジャンニー・モランディであなたにひざまずいてです。

お送りした曲はジャンニー・モランディであなたにひざまずいてでした。1944年にイタリア・エミリア・ロマーニャ州で生まれたジャンニー・モランディは、小学校を卒

卒業すると家族を支えるために働き出して、映画館でキャンディーを売っているうちに映画の合間にパフォーマンスをするようになりました。14歳になると楽団に入団してツアーでイタリア国内を回っています。1962年に音楽祭で優勝すると同じ年にレコードデビュー。そこからテレビ、映画と立て続けに出演して、人気が上がるとともにレコードの売り上げも上がっていくことになります。途中で徴兵のためですとか、楽器を学ぶために音楽院に行ったりと、たびたび芸能活動を休止するんですが、復帰のたびにヒット曲を出していました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、6月に入りまして、今月開く結婚式ですとか、結婚式を挙げる花嫁さんのことをジューンブライドなんて言ったりします。これは直訳すると6月の花嫁となります。でも6月って梅雨もあるし、祝日がなかったりと、なかなか結婚式を開くのは難しいなと思います。実際にとある雑誌のまとめを見てみますと、結婚式が多い月は第1位が11月、第2位が10月、第3位が5月ということなんですね。11月と10月が人気の理由は、なんといっても天気が安定していること、さらには祝日が多いこと、秋の味覚を使った料理が美味しいことなどが挙げられていました。3位の5月も安定した天気と大型連休でゲストを呼びやすいという理由が挙げられています。では6月の結婚、ジューンブライドにはどんな意味があるのかということなんですが、もともとジューンブライドの起源はヨーロッパにあります。結婚と子供の守護女神、女性の結婚生活の守護神と言われている女神ジュノが6月の女神とされていること、ヨーロッパの産業の中心が農業だった時代に繁忙期の3から5月の結婚が禁止されていて、それが解禁になる6月に結婚する人が集中したことなどが挙げられています。まあ、ヨーロッパには梅雨もないですし、新緑の季節として結婚式を開くのに向いているということもあったようです。日本にジューンブライドという考え方が広がっていった背景としては、梅雨の影響で挙式を挙げる人が少なくなっている中、あるホテルがジューンブライドに着目して、6月に結婚すると幸せになれると宣伝したことから広まっていったんだそうです。今も昔もイメージ戦略って行われているんですね。ではここで曲をお送りしましょう。ウィントン・ケリー、ジューンナイト。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はハワイ、イタリアの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょう。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは神奈川県横浜市。さて、横浜市にある鶴見区生麦地区では今月およそ300年の歴史を持つ悪疫退散を祈願する奇祭、ジャモカモ祭りが開かれます。全長およそ20メートルにもなる茅で作った大きな蛇の出汁が街中を練り歩く様子が見どころのこの祭り、起源はおよそ300年前、この地域で悪疫が流行した際に茅で作った大蛇に悪霊ですとか病魔を封じ込めて、それを海に流すことで厄災を払おうとしたことが始まりと言われています。その後この祭りが続いていく中で、商業的になることなく地域の伝統が色濃く残った祭りとなっています。横浜の隠れた一面を見てみたいという方は見に行かれてみてはどうでしょうか。ではここで神奈川県横浜市出身の歌手杉山清貴の曲をお送りしましょう。杉山清貴&オメガトライブで君のハートはマリンブルーです。

お送りした曲は杉山清貴&オメガトライブで君のハートはマリンブルーでした。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché? Aveva ancora un po'.
3: Seiyuu Kids Kenkyuubu。
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
5: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしく。スタジオサミット時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は一面雲に覆われていますが、ほんの少しだけ青空も見えます。金沢の最高気温はここまでで午後0時19分に 25.4 度を観測しています。25度以上の夏日になっていますね。さて、今日から2日間は野々市市立富水中学校の2年生が職場体験ワクワークを行っています。 FMN1 にも中島作さんと藤村颯さんの2人が来てくれています。今日は午前中朝礼に参加し、スタジオの掃除をした後 FMN1 や市役所の見学などを行いました。午後はこの番組の後第一スタジオサミットで月曜から金曜の午後3時からお送りしているパイセン井上の KIT チャンネル内のデジタル世代のアナログミュージックを収録する予定となっています。明日は午前11時15分から同じく第一スタジオサミットからホームタウン野々市の生放送に出演します。午前中様子を見に来ていた2人の担任の先生のコーリン先生にお話を伺ったところ、かなり緊張しているように見える、普段はもっと賑やかとお聞きしました。コーリン先生も明日の放送を楽しみにしているとのことだったので、緊張すると思いますが、最後まで楽しんで2日間を終えてほしいなと思います。よろしく。スタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

送りした曲はアド、ビバリウムでした。

0: よろしくスタジオサミット。 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 24.3 度を観測しています。続いて天気予報です。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い26度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、朝から昼過ぎ晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜、失礼しました、正午から午後6時まで 10%、午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ20度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の朝の予想最低気温は今日と同じ17度、日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般

海側環状線です。金沢市小畑町南付近、今町方向から環状倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在一部の列車に遅れが出ています。敦賀駅で車両の確認をしたため、敦賀から金沢富山方面、白鷹564号富山行きおよそ15分の遅れ、敦賀16号富山行きおよそ20分の遅れが出ています。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、国立がん研究センターは昨日、科学的根拠に基づくがん予防法を3年ぶりに改定し、最新版を発表しました。読売新聞ニュースからお伝えします。国立がん研究センターは昨日、がんの予防法をまとめた冊子の最新版を作成したと発表しました。近年の研究で、アルコールの摂取は少ない量でもがん発症のリスクを高めることが分かってきたため、飲酒を控えることを推奨しました。冊子は科学的根拠に基づくがん予防法 5+1 とのタイトルで、がん研究センターを中心とした研究チームなどが作成していて、日本人を対象とした研究を分析して内容を見直しています。今回は食生活や身体活動、体重に感染などの観点からがん発症のリスクを下げる方法をまとめました。飲酒は量が多いほど大腸がんや乳がんなどのリスクが上がり、安全な飲酒量は存在しないと評価しました。以前は飲酒の節制を推奨していましたが、飲酒を控えるよう見直しました。身長と体重から算出される BMI 体格指数は、男性の推奨の上限を27としていましたが、 BMI が高くなるなど、 BMI が高くなるほどリスクが上昇するがんがあることを踏まえ、推奨する上限を25に変更しました。痩せすぎでもがんのリスクが高くなるため、男女ともに BMI は21から25が望ましいとしています。他に禁煙や減煙、がんを引き起こす病原体に対抗するための予防接種も盛り込まれました。読売新聞ニュースでした。科学的根拠に基づくがん予防法の冊子を見てみると、がんのリスクとなる要因として、タバコ、お酒、食生活、身体活動、体重の5つの生活習慣に加えて感染が挙げられています。そのうち食生活については、減塩する、野菜と果物を摂る、熱い飲み物や食べ物は冷ましてからと書かれていました。

私はこの5つの生活習慣で言うとタバコを吸わないぐらいしかできていないような気がしますね。ちょうど運動を始めたいなと思っていたので、まずは日常生活の活動量を増やすことから始めていきたいと思います。国立がん研究センターが昨日、科学的根拠に基づくがん予防法を3年ぶりに改定し最新版を発表した話題についてお話ししました。よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。マイケル・ブーブレ、ハブントメットユーイエット。

よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時22分です。まもなく23分になります。白山一里のイルミネーション事業、明かりでつなぐ白山のボランティア募集についてお知らせします。明かりでつなぐ白山は、白山一里の温泉スキー場をソーラー LED ライトのイルミネーションで彩る事業です。点灯期間は7月11日土曜日から9月27日日曜日までです。イルミネーションは日没から4時間点灯し、30分ごとに光の色が変化します。現在ライトの設置、また片付け作業のボランティアを募集しています。ライトの設置作業は7月4日土曜日、ライトの撤去作業は10月3日土曜日に行われる予定です。集合場所は白山一里の温泉スキー場センターハウス IR 前です。それぞれ募集人数は小学生以上で150人です。小学生は保護者または団体責任者の同伴が必要です。当日の服装については、動きやすく汚れてもいい服装でご参加ください。また持ち物は軍手と、小雨の場合は雨具が必要です。参加者の方には昼食と飲み物が配られます。作業時間は午前9時から午後1時で、集合時間は午前8時50分です。好天、荒れた天気の場合は翌日に延期となります。お申し込みは白山市のホームページから申し込むことができます。募集締め切りはそれぞれ作業日の2週間前で、ライトの設置作業は6月20日土曜日まで、ライトの撤去作業は9月19日土曜日までです。定員に達した場合は募集終了となります。お問い合わせは白山市観光文化スポーツ部観光課まで。電話番号は076-274-9544、 076-274-9544 です。白山一里のイルミネーション事業、明かりでつなぐ白山のボランティア募集についてお知らせしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度で、ここまでの最高気温は午後0時19分に観測した 25.4 度となっています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い26度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村沙耶香がお送りします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

梅雨のシーズンは傘が必需品ですよね。ウェザーニュースが以前実施した傘調査によると、傘の所有数は世界平均 2.4 本に対して、日本は 3.3 本で世界一ということです。所有数は多い日本ですが、1年間の傘購入数は世界平均よりも低く 0.96 本となりました。日本人はお気に入りの傘を大事に長く使う人が多いのかもしれません。お気に入りの傘の中からどれにしようか選ぶワクワクで、雨の日の少しどんよりした気分も晴れますね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は宇多田ヒカル。5月6日に新曲パッパパラダイスを配信リリースしています。

最近はレコードを好む若者も多くなっているといいますが、6月24日にはこの曲のアナログ版もリリースされる予定です。アナログの音にも良さがありますね。では新曲お送りします。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

お送りした曲は宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。次はスノーマン、5月4日にリリースしたトリプル A 面シングルから1曲聴いてください。スノーマン、バン。

お送りした曲はスノーマンバンでした。次の曲です。今年11月にメジャーデビュー10周年を迎えるあいみょん。この10周年を記念し、来月には阪神甲子園球場でのライブも開催予定ですし、またこれまでのアルバムのアナログ版を4月から毎月リリースしています。6月24日には3枚目のアルバム、おいしいパスタがあると聞いてがレコードでリリースされます。ここではこのアルバムの収録曲をお届けします。あいみょん、真夏の夜の匂いがする。

未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。かつて存在したものの、その姿が分かっていない郡山城の天守の創造図を、奈良県大和郡山市が CG 映像化しました。今回 CG 映像化されたのは、増田長盛の時代の2代目天守で、金箔瓦などが見つかった天守台の発掘結果や、淀城の小絵図などをもとに当時の姿を想定して映像化されました。当時の人しか見ることのできなかった景色や環境などが、現代でも同じ目線で見ることができるというのは、タイムスリップと言えるんじゃないでしょうか。遠い未来に生きている人たちが、今私たちの過ごしている時代を見たら、本当にスマホ使ってるんだ、や、車は地上でしか走っていないんだねと言われるのかもしれませんね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソング

未来のお宝ソング FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。イギリスのシンガーホリー・ハンバーストーン、4月にリリースしたアルバムクルエルワールドからアルバムタイトル曲をお送りします。ホリー・ハンバーストーン、クルエルワールド。

お送りした曲はホリー・ハンバーストーン、クルエル・ワールドでした。今日最後は2022年の作品です。イマセ、ナイトダンサー。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分、最新の設備とセキュリティを完備、充実の家具家電付き、女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 介して学生アパート
1: 野々市市高橋町のアプランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み、大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アプランデルの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきと、
1: 同じく2年の足立ゆうきです。
0: 今日は日常に潜む怪談の話とともに、私のお気に入りの音楽をお楽しみください。はい、ということで今回は早速ですね、ウェーブプロジェクトに新加入してくれた足立ゆうきさんに来ていただいております。お願いします。
1: お願いします。
0: はい、まあ、話がちょっとね変わってしまうんですが、今回テーマを怪談ということに設定しました。
1: はい、
0: 何か、まあ、怪談というかホラーとか、はい、得意ですか足立さんは。
1: ホラー、そうですね、やっぱ怖いの苦手ですね、うんうん、でもなんかついつい見ちゃうみたいな。
0: ついつい見ちゃう、わかります。なんか
1: そうですね、なんか動画とか、
0: うんうん、
1: まあ、特にまあ映画とかチラッて見たりとかしたりするんですよね。
0: はいはい、ホラー映画ですか。
1: ホラー、そうですね、なんか映画というよりそういうホラーな展開の場面とかがたまに SNS とか見てると切り抜きとか流れてきたりするんですけど、
0: はいはい、
1: それを怖いの苦手だって自分でも分かってるのになんかついつい見ちゃうみたいな、
0: うんうん、いや、なんでしょうね、あのちょっとゾワッとするけど楽しいような、
1: そうなんですよね、
0: 不思議な感覚。いや、わかります、ついつい見ちゃいますよね。でも今回はそんなとびっきり怖い話というよりかは、はい、日常に潜む怖い話をしていこうかなと。
1: ほう、日常に。
0: はい、例えばなんですが、普段生活している時、寝ようと思って部屋の電気を消した、はい、その後ベッドで横になる、
1: はい、
0: そのベッドの下の空間とかどうですか。
1: 怖いですね。
0: はい、なんかめちゃくちゃ怖いなっていうわけではないのに、理由もなくどこか怖いような。
1: そうですね、
0: はい、あとは何ですかね、シャンプーをしている時の背後とか、
1: うわ怖いな怖いな、
0: あれなんか噂によると背後にいるって感じた時は上にいるらしいですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なんか本当かどうかは知りませんが、
1: は
0: い。

0: なんかちょっと聞いたことがあります。でも上にもいてほしくないですね。
1: いやーなんか自分の目の見えないところにいるとなんか怖いですよね。
0: うんうん、まあやっぱりそうなんですかね。自分の目の見えないところが怖いんですかね、人間は。
1: そうなんですかね。多分まあ暗闇とかもなんか怖いってよく言いますし、
0: はいはい、
1: やっぱ視界に入ってないと恐怖心がより煽られるんじゃないかなとは思いますね。
0: うんうん、まあそんなねいろいろな怖い話がありますが、今回はそんな日常に潜む怖い話について話していこうと思います。
1: はい、
0: ここで一曲お送りします。デコニーナでゴーストルール。

0: 取れない。思考なんてやってこない。奪ったように奪われて。
1: お送りした曲はデコニーナでゴーストルールでした。はい、ということでここからは早速怪談を話していこうかなと思うんですが、
2: はい、
1: 怪談といってもなんかインターネットに投稿されてるサイトとかもありますが、
2: はい、ありますね。
1: ちょっと著作権とかがね心配だったので、
2: それも怖いですね。
1: はい、今回はねちょっと AI に書かせてみました。
2: AI 書けるんですね。
1: はい、結構ちゃんとしたのが出てきましたよ。
2: やっぱ進化してますね。
1: はい、ということで一つお聞きください。これはある大学に進学し、地方から出てきて一人暮らしを始めた青年。仮に A 君としておきましょう。彼が体験したごくありふれた、けれど二度と忘れることのできないお話です。A 君が借りたのは、駅から少し離れた場所にある木造のアパートでした。家賃の安さに惹かれて選んだその部屋はお世辞にも広いとは言えませんでしたが、初めての城です。彼はリサイクルショップで家具を買い揃え、新生活をスタートさせました。その家具の中に一つだけ前の住民が置いていったという備え付けのシングルベッドがありました。頑丈な木製のもので、床からマットレスまでの間には20センチほどのちょうどローテーブルが一つ収まるくらいの隙間、つまりベッドの下の空間があったそうです。最初の1ヶ月は何事もなく過ぎていきました。異変が起きたのは梅雨に入り、夜が妙に寝苦しくなり始めたある日の深夜のことです。時計の針は夜の12時半を回ったところでした。 A 君はベッドに入り、スマートフォンの画面を眺めていました。そろそろ寝ようと画面を消し、枕元に置いたその直後です。カサッ、ベッドの真下から小さな音が聞こえました。乾いた髪が擦れるような、あるいは何かが床を這うような音。 A 君は体を固くしました。ネズミかそれとも虫か、木造のアパートですから生き物が入り込むことは珍しくありません。彼は少し気味が悪いなと思いながらも、眠気には勝てずそのまま目を閉じました。しかし次の日もその次の日の夜も、決まって電気を消してしばらくすると、ベッドの下の方から音がするのです。ささこつ、それは次第に何かが木枠にぶつかるような少し大きな音へと変わっていきました。ある夜、A 君はとうとう耐えかねて、ベッドの下を覗いてみることにしました。スマートフォンのライトをつけ、ベッドの横から床に這いつくばり、その暗い隙間に光を向けます。眩しい光の中で浮かび上がったのは、埃が少し積もった何もないフローリングの床でした。奥の壁まできれいに見通せます。なんだ気のせいか、あるいは上の階の音が響いてるだけか。ほっとした A 君はライトを消し、再びベッドに潜り込みました。自分の思い過ごしだと分かって安心したのか、その日はそのまま深い眠りに落ちることができたそうです。しかし本当の恐怖はその翌週にやってきました。 その日はサークルの集まりで帰りが遅くなり、部屋に戻ったのは午前2時を過ぎていました。ひどく疲れていた彼はシャワーも浴びず、明かりを消してすぐにベッドに横たわりました。うとうととして意識が薄れかけたその時です。じー、耳元で音がしました。それはベッドの下からではなく、もっと近い場所、ベッドのマットレスが上から重みをかけられて沈み込むようなきしむ音。おかしいな、僕は今動いていないのに。そう思った瞬間、彼の頭の真上、つまりベッドのヘッドボードの隙間から、と冷たい空気が降りてくるのを感じました。まるで誰かが上から自分の顔を覗き込んでいるかのような。 A 君は恐怖のあまり目を開けることができませんでした。金縛りではありません。体は動くはずなのに、動いてはいけないと本能が告げていたのです。静まり返った部屋の中で A 君は必死に息を殺しました。すると暗闇の向こうからかすかな声が聞こえてきたのです。それはひどくかすれた、性別もわからないような低いつぶやきでした。そこにいるの。声はベッドの上から聞こえていました。 A 君は理解しました。先週自分がベッドの下を覗き込んだ時、そこには何もなかった。なぜならその何かは自分がベッドの下を覗き込んでいるちょうどその時、ベッドの上に寝そべってこちらを見ていたのだと。 A 君はそのまま気を失い、朝になってすぐに着替えだけを持って部屋を飛び出しました。その後二度とそのアパートには戻らず、違約金を払ってすぐに引っ越したそうです。さて、私たちはなぜこれほどまでにベッドの下という空間に恐怖を抱くのでしょうか。ただの家具の隙間が怪異の拠り所となってしまうのか、というお話でした。この怪談はここでおしまいです。それではここで一曲お聴きください。エゴイストで名前のない怪物。

0: お送りした曲はエゴイストで名前のない怪物でした。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹と
1: 同じく2年の足立優希です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで、
2: はい、
0: いやーちょっと長めの会談でしたが、これ AI 君に全部書かせたんですよ。
2: AI 君すごいな。
0: なかなかいいのを書きますよね。
2: すごい、なんか起承転結ちゃんとしてるし、
0: うんうん、
2: ちゃんと怖いみたいな。
0: そうですね。いやこの話どうでした？
2: いやそうですね、隙間怖いなっていうのと、うんうん、ちゃんとなんかその隙間っていう題材をもとにちゃんと書かれてるっていう、まあ、その AI 君に驚きというのを加えて、うんうん、いや怖いなっていうのは感じましたね。
0: そうですね。あとベッドの下を覗き込んだ時に、
2: はい、
0: 横からスーって上の方ずっと覗いてたってことですもんね。
2: そうですね、ずっと見られてたっていう、
0: うん、いやこれやだな。なんかベッドの上は安息地帯みたいな、
2: そうですね、
0: 安全地帯みたいなイメージあるじゃないですか。
2: ありますあります。
0: ベッドの下にいてくださいよっていう感じなんですけど、うん、嫌だな本当に。なんか、はい、でもなんででしょうね、本当に真下が異界とつながっているような感じありますよね。
2: そうですね、
0: うん、目に見えるところなのか。でもベッドってもう本当にプライベート空間の中でもプライベート空間、
2: はい、
0: なのにその下が部屋の中じゃ一番怖いまでありませんか？
2: そうですね、一番多分どの場所よりも狭い空間だと思います、
0: うん、狭い空間か。確かにやっぱり狭いところとか見えないところが怖いんですかね。
2: そうですね、そうかもしれないですね、
0: うんうん、やっぱりベッドの下は人間にとって死角になりがちですからね。
2: あ確かに。
0: あとはそうだな、なんか都市伝説とか、
2: はい、
0: 映画とかでやっぱり

0: よくあるじゃないですか、
1: あ
0: ベッドの下に男がいてとか、
1: うわ
0: なんか夜起きて足をベッドから出して座っていたら足をガッと掴まれるみたいな、
1: 怖い怖い怖い、
0: そんなのありますよね。
1: ありますあります。
0: そういうのちょっと見すぎてるのかな現代人は。
1: あその先入観もありますね、うん、
0: ベッドの下から顔がスーって半分だけ見てたりね、嫌ですね。
1: 嫌ですね、
0: うん、はい。ということでまあね、はい、AI 君に書かせた怪談について話していたんですが、
1: はい、
0: まあいろいろな方向性がありましたね。
1: そうですね、
0: なんか見えないから怖いんだとか、
1: はい、
0: やっぱり暗いから狭いからとか、
1: はい、
0: あとは映画からやっぱりそういうのが来てるんじゃないかみたいな、ね、はい。ということでまあ他にもね、なんかこういう怖いことがあったらいろいろ探してみてください。
2: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

0: はい、ということで30分間今回お送りしてきましたが、
1: はい、
0: 足立さんどうでしたか？
1: はい、やっぱこれ初めての収録なんですけど、
0: はい、
1: ちょっと緊張もしたんですけれど、うんうん、やっぱ楽しく収録できたなと思いましたね。
0: はい、会談とか話の内容についてはどうでしたか？
1: そうですね、やっぱ暗いところとか隙間とか、うんうん、この AI 君のおかげでより怖くなっちゃったなっていう感じですね。
0: そうですね、まあなんか一人暮らしをしていると、
1: はい、
0: そういうなんて言うんでしょうね、もう家の至る所にある階段とか死角とか、
1: はいはい、
0: ちょっと怖くなってきますよね。
1: 怖くなりますね。
0: 例えば今私たちは椅子に座っているわけですが、
1: はい、
0: 椅子の裏側とか、
1: いやちょっと怖い、
0: 机の下とか、
1: いや怖い、
0: どうします？なんかよくわかんない化け物のようなものが椅子の下からスーって顔を出してきたりとか。
1: 怖いな。
0: はい、まあなんかね、そんなことも想像できてしまって、
1: はい、
0: 人間視覚というものに弱いんだなって改めて思いますよね。
1: そうですね。
0: まあでも他にも怖い要素とかいろいろありますからね、
1: はい、
0: 水場とか。
1: うわ、
0: 水場ってなんであんなに幽霊が多いとかされるんですかね。事故が多いからですかね。
1: そうですね、やっぱその影響もあると思いますね、
0: うんうん、でもなんか関係ないところで出たりするのは昔は洪水とかが大きいダメージがあったからなのかな。
1: そうですね、
0: うん、とかなんか理論的に考えてみると階段が意外と怖くなかったり、
1: お
0: いやそれでも怖いよなんて、
1: はい、
0: なってしまったりしますけれども、
1: はい、
0: まあね、そんな不思議なことについて今日は話してきました。この番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹と
1: 同じく2年の足立優希でした。
0: 引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
4: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FM-1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日とあるラーメン屋の看板を見たらですね、ノーアニマルスープって書いてあって、まあ、動物性のものを使ってないっていうことなんだろうなと。ヴィーガンの方とかでもね、召し上がることができるラーメンですよっていうことだと思うんですけど、そのラーメン屋のメニューってあごだしなんですよ。あごだしっていうことはトビウオなんですよね。あごだしトビウオってノーアニマルでいいんでしょうか。豚骨とかじゃなきゃ大丈夫っていうことなんですかね。ちょっとその辺の基準みたいなものがちょっとわからなくて、リスナーさんはノーアニマルスープの場合アゴ出しは OK と感じますか。どうでしょう。あ、ちなみにそこのラーメンはですね、あっさりしていて大変美味しいです。はい、ぜひリスナーさん、おすすめのラーメン屋さんありましたら井上に教えてください。よろしくお願いします。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは坂本

坂本龍一と矢野顕子の娘でミュージシャンの坂本美雨が2002年平成14年にリリースしたマキシシングル Sleep Away に収録された楽曲です。坂本美雨、水色の空、空色の水。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。住友理工株式会社は学生を対象としたサステナものづくりテックアワード by 住友理工を2025年に創設し、その第1回受賞アイデアが決定発表されました。サステナものづくりテックアワード by 住友理工は、次世代を担う学生と競争を通じ、共に作る競争を通じ、ものづくりによる社会課題の解決を目指して創設されたもので、 SDGs などで挙げられる社会課題の解決をテーマに、学生ならではの視点を生かした技術やものづくりのアイデアを募集しました。そして受賞作品の選考には、金沢工業大学 SDGs 推進センター所長で情報デザイン学部経営情報学科の平本徳太郎教授が有識者として参加しています。受賞アイデアの中から特に将来性が高いものについては、住友理工株式会社との共同研究や技術検証の実施も視野に入れた検討を進めていく予定ということです。今後第2回第3回と開催された際には、金沢工業大学生にどんどん挑戦してもらいたいなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。4月に能登島へ行ってきました。天気も良く海も穏やかで景色が良かったためとても楽しんでいたのですが、その中でも一番びっくりしたのは受信したラジオ番組です。私はいつもラジオを聞いているのですが、見たことがない周波数でラジオの電波を受信しました。調べてみるとどうやら新潟県糸魚川市にある FM 新潟のラジオらしいとのことで、能登島までよく電波が飛ぶなぁと思いました。地元の人に聞いてみたところ、韓国のラジオもたまに聞こえるそうですが、私が能登島に行った時は運が悪く受信はできませんでした。皆さんも旅先でラジオを聞いてみてはいかがでしょうか。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1973年の作品、カーペンターズ、イエスタデイ・ワンス・モア。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でカーペンターズ Yesterday Once More お聞きいただきました。海沿いだと電波を遮るものが少ないので遠くまで聞こえるっていうのはね、聞いたことがあります。新潟のラジオがね届いているっていうことですごいですよね。確かに地図でね見てみると能登島から直線で新潟まで、特にこう目立った島もない、なさそうだなっていう感じですね。綺麗に届いてるんだろうなと思います。ところで能登いいですね。私もまた行きたいなと思っているので、その際にはですね、能登で新潟とか韓国のラジオ聞こえてこないかなってちょっと試してみたいななんて思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドサニーデイサービスが2000年平成12年にリリースした通算7枚目アルバムラブアルバムから1曲お送りします。サニーデイサービス万華鏡。

お送りしたのはサニーデイサービス万華鏡でした。次にお送りするのは2011年平成23年に発売されたファンキーモンキーベイビーズの17枚目シングルラブソングのカップリング曲です。ファンキーモンキーベイビーズ、笑って笑って。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて

0: 新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

6月4日木曜日から6月10日水曜日の1週間は歯と口の健康週間です。今年の標語は、歯磨きは体を守る最前線。歯をしっかり磨いて、体も心も健康に過ごしたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。リンダ・ロンシュタット、ストーニーエンド。

リンダ・ロンシュタットでストーニーエンドでした。次に紹介するのはクイーンのムスターファです。クイーンはイギリスのロックバンドです。1971年に本格的に活動を始めたクイーンは、独創的な演奏や壮大なパフォーマンスで世界中に大きな影響を与えました。メンバー全員が作詞作曲をこなし、プログレッシブロックやアートロックなど作風も幅広いことで知られています。これからおかけするムスターファは1978年のアルバムジャズのオープニングトラックです。作詞作曲はフレディ・マーキュリーが行いました。それではお聞きください。クイーン、ムスターファ。

お送りした曲はクイーン、ムスターファでした。次はアルバート・アモンズ、バグルブギです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

暑い日にもつるっと食べられる白玉。山田ひろ子の句です。白玉屋、懐かしゅうして初対面。白玉を食べながら初対面なのにどこか懐かしい感じがすると読んでいます。白玉屋、懐かしゅうして初対面。山田ひろ子の句でした。白玉は素朴でほっとする味ですよね。なんだか私も食べたくなってきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ベニー・ゴルソン・カルテット、ジャスト・バイ・マイセルフ。

送りした曲はベニー・ゴルソン・カルテットジャスト・バイ・マイセルフでした。最後の曲です。フランク・ミルズ、メアリー・スコットランドの女王。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のマイルド202です。大学から徒歩7分近くにコンビニもあり、生活をするにはとても便利な場所にあります。
0: マイルド202の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って

0: 理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
1: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: ホームタウンののいち、6月4日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、野々市市企画財政課企画係の中野さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。中野さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから見る、野々市市上空の様子、雲がこの時間になって、厚くなってきているんでしょうか。空が若干暗くなっているように見えます。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、直近午後3時時点では 22.3 度、湿度 74% を観測しています。この前の時間、午後2時から午後3時までで2度ほど気温が落ちていますし、湿度が上がっています。天気予報を見ると降水確率、この時間も 20%、 午後6時からも 10% とそれほど高くはないんですが、外に出ると今にも雨が降りそうだなという天気に感じます。これから外に出る方、万が一の雨のために傘、折りたたみ傘など、カバンなどに入れておくといいかもしれません。さて、そんな中なんですが、今日と明日の2日間で野々市市立不水中学校の2年生がワクワク体験、職場体験で、市内の各所で仕事を体験しました。今日明日の2日間、不水中学校の2年生309人が市内およそ100カ所の公共施設や事業所、お店などで、実際に仕事を体験しました。 FMN1 にも不水中学校2年生の中島作さん、藤村颯さんの2人が、職場体験を行っていまして、今日は

ここ野々市市役所のこのスタジオを見学したり、市内の施設を回ったり、さまざまな体験を行いました。そして中島作さん、藤村颯さんの2人なんですが、明日午前11時15分からの昼のホームタウンの野々市に2人生放送で出演します。F 水中学校の皆さん、保護者の皆さんはもちろんなんですけれども、ぜひたくさんの方にお聞きいただきたいです。今日明日の2日間市内のおよそ100カ所の事業所、公共施設などではワクワーク体験、職場体験で野々市水中学校の2年生309人が職場体験を行っています。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県内には注意報、警報は出ていません。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間含め午後6時まで雨の確率 20%、 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れで、夕方からは曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間含め深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで、朝から昼過ぎは晴れでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、 その後正午までは 0%、 午後に入って午後6時までは雨の確率 10%、 その後深夜0時までは雨の確率 20% です。能登地方、明日の天気は晴れで、夕方からは曇りでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、 その後正午までは 0%、 午後に入って午後6時までは雨の確率 10%、 その後深夜0時までは雨の確率 20% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日と同じ20度の見込み。明日日中の最高気温は27度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日と同じ17度の見込み。明日日中の最高気温は27度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時7分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。県道195号線倉部金沢線、野々市市お経塚北交差点では上新屋方面に200メートルの渋滞です。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日スタジオには野々市市企画財政課企画係の中野さんがお越しです。中野さん、改めましてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: では伺っていきたいんですが、今ほど中野さん、企画財政課企画係とご紹介したんですが、現在担当している業務としてはどういったものがありますか？
2: はい、企画係の業務としましては主に3つございます。で、1つは、市の、計画を、企画すること、プランニングというような感じのものになります。
1: はい、
2: で、もう一つ、二つ目が、情報化を推進すること。これは庁舎での、情報化もそうですけれども、地域での情報化ですとか、あるいはその窓口での、情報化。最近 DX とか、そんな話で言われますけれども、そういうデジタル化の推進が一つあります。
1: はい、
2: で、最後に統計関係の、業務も行っております。皆さんの記憶に新しいところですと、去年、行いました国勢調査なんかが代表的なものとなっております。
1: はい、これら業務担当されている中野さんなんですが、今日はその中からまずは、この野々市市の計画について、
2: はい、
1: 伺っていきたいと思います。
2: はい、そうしましたら、今年主に扱う業務としまして、野々市市、総合計画、こちらが町づくりの最上位計画として策定されるものでして、そちらをもとに町づくり市政運営を行ってまいる、計画となっております。で、こちらなんですけれども、現計画は野々市市第2次総合計画という計画になるんですが、令和4年に策定されたものでして、一応基本構想で10年の計画になっております。
1: はい、
2: で、こちらがちょうど、今年度末をもちまして前期の、基本計画の期間を終えることになりますので、今主に、この後期の計画に向けて見直しの作業を行っているというところになります。
1: はい、現在、この見直しの準備が進められている野々市市の第2次総合計画です。第2次ということがありますけれども、そもそもこの 野々

0: 大市市の総合計画というもの、
1: はい、
0: どういったものになるのか、そして、この第2次というところの意味についても教えてもらえますか。
1: はい、総合計画自体

0: 将来都市像として運営してまいりましたが、まあ、この成果というものを、継承しまして、先ほども申し上げました、令和4年度からは次の10年を見据えた第二次総合計画というものを、策定しております。でこの、策定にあたっては市民の皆様と一緒に作り上げるというような目的もありまして、計画の策定の段階からたくさんの市民の皆様の声をいただいて、例えば市民意識調査があったりですとか、あるいは策定にかかるワークショップを、市民の皆様と開かせていただいたりですとか、そういった、市民の声をいただきながら、策定した計画となっております。
1: はい、平成24年に策定された野々市市の第一次総合計画では、この人の輪で椿十徳生きる町という言葉が掲げられてきました。現在の第二次総合計画ではこういったこのスローガンのようなものというのはあるんでしょうか？
0: ございます。こちらは第二次計画におきましては、10年間まちづくりのあり方、あるいは10年後に実現したい野々市市の姿っていうのを分かりやすく示すために、第一期計画と同じように将来都市像っていうものを定めておりまして、輝き無限大みんなで作るインパクトシティ野々市という、ものを、将来都市像として掲げております。
1: はい、輝き無限大みんなで作るインパクトシティ野々市、この文言をこれまで、様々ご覧になった、聞いたことがあるという方も、多いかと思います。
0: はい、
1: これはこう第二次総合計画における将来都市像になっていると
0: そうですね。はい、
1: ではこの将来都市像に向けて、この具体的に言うとどういったこの活動をしていくという方針というのになっているんでしょうか？
0: はい、将来都市像の実現に向けて、私どもの方ではその実現に向けて分野を8つに分けまして、基本目標というものを、定めております。例を挙げれば、例えば、誰もが町づくりの担い手となり自信を持ってアピールできる町であるとか、あるいは心の通う、福祉の町であるとか、みんなで取り組む安全安心の町といったような、8つの基本目標を、掲げておりまして、でこれとまた同時に、これら、基本目標の実現に向けて大切にすべき3つの基本姿勢というものを定めております。でこちらは市民共同のまちづくり、それから SDGs の推進、最後に野々市ファンの拡大、この3つを全ての施策に共通する大切な姿勢として、各施策を進めていくというところとなっております。
1: はい、この8つの方針と3つの基本姿勢、これを根底にして様々な事業というのが現在も行われている最中ということなんですね。ではこの第二次総合計画も今年度末でちょっと半分のところに来るということで、このまた見直しというかこう軌道修正というのもしていくものになるんでしょうか？
0: そうですね、当然計画ですので各施策が一番末端にあるんですけれども、それぞれの施策を行政評価というんですけれども、行政評価毎年行っておりまして、そういったものを通して進捗を確認しまして、また随時見直していくっていうことは毎年行っているところなんですけれども、今年に限って言いますと、ちょうど、中間の折り返し地点を迎えることとなりますので、後期の基本計画に向けて、これまでの、進捗は当然ですけれども、昨今の社会情勢、例えば、生成 AI の進展であるとか、あるいは、グリーントランスフォーメーションであるとか、脱炭素ですねとか、海外の、情勢ですとか、
1: はい、
0: そういったいろんな社会変化 等も踏まえて、後期計画を

0: 策定していく、見直していくというような、ことに取り組んでおります。
1: はい、やはりこのまあ10年という期間もそうなんですけれども、5年という期間でも世の中の動きとしては本当に予想ができなかったような動きという、になっている部分もありますから、そういったものも踏まえて、まあ中間の見直しをかけて、はい、後半の5年間に向かっていくということなんですね。
0: は
1: い、
0: その通りですね。はい、
1: でこの策定、またこの見直しというのにあたっては、これは野々市市役所の方で行うということになるんですか？
0: それも、ございますが、各課で見直しを行っていただいた後に、総合計画の、策定委員会ですとか、あるいはその外部の、有識者の方、あるいは、公募の委員の方、市民の方ですねを、加えた審議会っていうものを通しまして、検討を重ねていきまして、最終的にはまだ計画の半ばですから、将来都市像である、輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市という将来都市像の実現に向けて計画を進めていくという流れになっております。
1: はい、今後この中間の見直し評価が行われて、後半の5年間に向けて動き出していくということでした。野々市市の第2次総合計画についてまずは伺いました。今日スタジオには野々市市企画財政課企画係の中野さんがお越しです。ここで1曲音楽を挟みます。お送りする曲はサンタナで孤独のリズムです。

0: お送りした曲はサンタナで孤独のリズムでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市企画財政課企画係の中野さんがお越しです。音楽の前前半は野々市市の総合計画、第2次総合計画の後期に向けての見直し評価などについて伺いました。ここからなんですが、中野さんの業務の中からもう一つ、統計調査についてということで伺いたいと思います。
1: はい。
0: 現在行われている統計調査というのはあるんですか？
1: そうですね、現在、令和8年、経済センサス、活動調査というものを実施させていただいております。
0: はい。
1: こちらは、総務省それから経済産業省の方で、令和8年6月1日を期日としまして、すべての事業所ですとか企業を対象とした調査となっております。
0: はい。経済センサス活動調査、経済という名前がある通り対象は事業所、
1: はい、そうですね、
0: お店といったことですかね。
1: はい、事業所とかお店、企業さんとなります。
0: はい、はい。どういったこの調査になっているんでしょう？
1: そうですね、こちらの、経済センサス活動調査では、国の、産業構造の実態を明らかにするっていうことを目的としました、政府の重要な調査でありまして、正確な統計を作成するために統計法っていう法律に基づいた、報告義務のある調査としておおむね5年ごとに実施させていただいておりまして、今回は4回目の、実施となっております。
0: はい。5年に1回行われている、経済に関する調査と、いうことですね。
1: はい。
0: 先ほどありました回答義務があるということなんですね。
1: そうですね、はい、報告義務となりますが、統計法に基づいて行っておりますので、一応義務が明記されているというところになっております。
0: はい。で、基準日が6月1日ということでした。
1: はい。
0: 基準日についてはもう過ぎているんですが、こちらこう回答期限、提出期限というのはあるんですか？
1: そうですね、現在野々市市では1613の、事業所企業さんを対象に調査をさせていただいておりまして、大体今日時点で、回収率は 50% 程度となっておるんですけれども、6月、8日、月曜日が回答の期限となっておりますので、この日までに、回答いただけたらなというふうに思っております。
0: はい。今日が6月4日ですから、あと4日しかないと、そうですね、いうことになりますか。はい。はい。この回答の義務があるものになりますので、必ず忘れずに、回答いただきたいんですけれども、この回答の方法としてはどういった方法あるでしょうか？
1: そうですね、調査員さん、本市では24名の方、いらっしゃいますけれども、調査員さんに紙で回答を、渡していただくっていう方法もございますが、やはり便利なのはインターネットでの回答かなというふうに、思いますので、インターネットを、利用していただいて、回答にご協力いただけたらなというふうに思っております。
0: はい。野々市市では先ほどありましたが 50% ほどすでに回収されているものがあるということでした。
1: はい。
0: 実際にこの紙で、調査員の方に手渡しでというものとインターネットでの回答だと、今どちらの方が多いんでしょう？
1: そうですね、やはり便利さというのもありますし、回答しやすさというのもありまして、インターネットでの方が、回答の割合としては多いようでして、おおむね、4分の3ですか、75% ほどは、インターネットで回答いただいているような状況となっております。
0: はい。この調査員の方に、渡すという手間もないということで、
1: はい、
0: インターネットさえつながっていれば回答ができると、
1: はい、
0: いうことで、インターネット回答非常に便利と言われていますね。
1: はい、ぜひお願いします。

0: はい、経済センサス活動調査、回答期限が6月8日来週の月曜日までとなっています。どうぞ忘れ物ないように、お願いいたします。この経済センサス活動調査について何か不明な点ですとか疑問がある場合、問い合わせどちらになるでしょう。
1: あ、はい、この、調査に関するお問い合わせ先としまして、コールセンターがございます。で、経済センサス活動調査コネクトセンターというんですけれども、こちらに、問い合わせていただけたらなというふうに思っております。また野々市市の、企画財政課でも、例えばコンタクトセンターが、つながりにくい時とか、あるいはもっと気軽に聞きたいという時には企画財政課にお電話いただいても大丈夫ですので、またお電話いただけたらなというふうに思っております。
0: はい、では電話番号をこちらでご案内しましょう。経済センサス活動調査のコンタクトセンターの、電話番号は0120-138-102、0120-138-102番です。平日の午前9時から午後6時までの受付となっています。そして野々市市の企画財政課の電話番号は076-227-6028 番、076-227-6028 番です。改めてになるんですが、経済センサス活動調査6月1日現在の情報を記入して、回答期限6月8日月曜日までに回答をお願いします。現在行われている統計調査について伺いました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、中野さん、普段どういった SDGs の取り組みを行っていますか？
1: そうですね、最近の社会情勢もありまして、ガソリン価格っていうところにとても目が行くというか気持ちがいっているところもありまして、
0: はい、
1: 車を運転する際に早めのブレーキであるとかふんわりアクセルということで石油の消費量とかあるいはCO2 の排出量の削減につながればいいなというふうに思いながら、日々過ごしております。
0: はい、ガソリンを無駄に消費しないように丁寧な運転に心がけているということですね。
1: はい、
0: はい、今日ここまでは野々市市企画財政課企画係の中野さんにご出演いただきお話を聞いてきました。中野さん、今日はどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はステッペンウルフでロックミーです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時37分になったところです。では続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。明日6月5日金曜日は午前10時から野々市市役所庁舎内の全員協議会室で開かれる野々市市議会の全員協議会に出席、明日午後3時からは金沢市内で開かれる IR 石川鉄道株式会社の取締役会に出席します。明日午後6時からは庁舎内で野々市ジョンカラ祭りの実行委員会に出席します。明日の阿波市長の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。さて、現在野々市市ふるさと歴史館では、令和8年度野々市市埋蔵文化財企画展、出土品が語る中世野々市の暮らしが開かれています。中世と呼ばれている時代、ここ野々市に住む人たちはどのような生活をしていたのか、市内で実際に発掘調査で見つかった出土品を通して、当時の暮らしを紹介する展示です。現在展示が行われています。開催期間は7月5日日曜日までです。月曜日、そして祝日の翌平日を除く午前10時から午後4時まで開催しています。入場は無料です。会場は野々市市お経塚1丁目にあります野々市市ふるさと歴史館です。そしてこの令和8年度野々市埋蔵文化財企画展に合わせて講演会が開かれます。今月6月28日日曜日、野々市市公有社のホールを会場にして、講演会中世野々市の村里と社寺を探るというテーマで、公益財団法人石川県埋蔵文化財センターの柿内幸次郎さんが講師となって、中世の野々市の村里、そして社寺、建物などを探っていきます。野々市市公有社のホールで開かれるこの講演会、時間は午前10時から正午までです。こちらも入場無料となっています。現在野々市市ふるさと歴史館で行われている野々市の埋蔵文化財企画展、出土品が語る中世野々市の暮らし、そして6月28日日曜日に行われます講演会中世野々市の村里と社寺を探る、こちらについて詳しい問い合わせの窓口は野々市市の生涯学習課となっています。電話番号は 076- 077-227-6122 番、076-227-6122番です。市内で現在行われている企画展、そして講演会について紹介しました。
0: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は電子レンジによる事故についてお伝えします。電子レンジは一般家庭において広く普及しており、冷凍食品の解凍や温め、調理など様々な場面で使用されています。電子レンジは火を使わない調理器ですが、誤った使用方法などが原因で発煙、発火といった事故につながることがあります。アドバイスとして、1、パッケージやレシピに記載された加熱時間の目安を参考に食品の加熱のしすぎに注意しましょう。2、容器によっては電子レンジで使用できないものもあります。また加熱モードによりその種類も変わります。取扱説明書をよく確認しましょう。3、調理以外の目的には使用しないようにしましょう。4、こまめに庫内の手入れを行い、庫内は清潔な状態を保ちましょう。万一庫内で発煙、発火したときは動作を停止させて電源プラグを抜き、扉を開けずに煙や火が収まるのを待ちましょう。今週は電子レンジによる事故についてお伝えしました。野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: ホームタウンののいち。続いては明日6月5日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お京塚です。明日6月5日金曜日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野 野城、アスナの団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守った込み出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はエレクトリックライトオーケストラでターントゥーストーンです。

0: お送りした曲はエレクトリックライトオーケストラでターントゥーストーンでした。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするために、
1: 第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶日本一を目指す
2: 扶養小学校でした。

0: 野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューを紹介します。まず小学校の給食は食パン、ポテトミートグラタン、キャベツのスープに、いちごジャム、牛乳です。市内中学校の明日の給食はご飯、鶏肉の追いだれ、もやしと揚げの甘酢あえ、豆乳パンナコッタ、根菜の味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。
1: 野々市元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き、家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書、家族の約束。一つ、褒める叱る、家族の絆。
2: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

さて今週末、6月7日、そして来週末6月14日を中心に爽やかスポーツフェスティバルが開かれます。さまざまな体験種目、まだまだ当日参加も可能なもの、たくさんありますので、広報野々市5月号や野々市市のホームページをご覧になって、ぜひご参加ください。午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、とても暗い雲が覆っています。今日の最高気温は午後3時時点で金沢は 25.4 度、輪島は 27.5 度を観測し、金沢輪島ともに25度以上の夏日を記録しました。さて今日は FMN1 に野々市市立水中学校の2年生の中島作さん、藤村颯さんの2人がワクワーク職場体験に来てくれていました。朝8時30分からここ第4スタジオサンセットの掃除から始まり、午前11時15分からは生放送のホームタウンのの市を野々市市役所で見学しました。午後からは月曜から金曜午後3時から放送されているパイセン井上の KIT チャンネルの中のデジタル世代のアナログミュージック特別版として2人に収録に参加してもらいました。最初は緊張から声が小さくなってしまいましたが、だんだんとリラックスして中島さんと藤村さんの元気でハキハキした声で撮り終えることができました。そんな2人のフレッシュな声はパイセン井上の KIT チャンネルで放送されます。中島作さんは6月22日月曜日午後3時から、藤村颯さんは24日水曜日午後3時から放送です。またワクワーク職場体験は明日も行われ、明日はなんと午前11時15分から FMN1 第1スタジオサミットより生放送のホームタウンのの市に中島作さん、藤村颯さんの2人が出演します。ぜひお聞きください。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道午後5時現在の情報をお伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市犬井町付近500メートルの渋滞です。白山市倉光付近400メートルの渋滞です。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市三日市付近300メートルの渋滞です。野々市市お京塚北付近400メートルの渋滞です。続いて

国道157号線です。金沢市有松付近、片町方向から横川方面へ300メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市広坂付近、郷林坊方向から兼六坂上方面へ400メートルの渋滞です。続いて金沢駅周辺です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面へ500メートルの渋滞です。続いて金沢剣線です。金沢市泉の出町南付近、高尾方向から寺町五丁目方面へ500メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。北陸道金沢東第二インターチェンジ上り舞原方面への入り口が工事のためランプ封鎖です。北陸道金沢東第二インターチェンジ上り舞原方面への入り口が工事のためランプ封鎖です。その他石川県、福井県、富山県に事故や渋滞の情報は出ておりません。続いて列車の運行です。 JR 西日本より午後5時5分現在の情報をお伝えします。まずは北陸新幹線です。北陸新幹線現在列車の運転取りやめや遅れの情報は出ておりません。続いて特急列車サンダーバード白鷺です。サンダーバード、白鷺、どちらも現在列車の運転取りやめや遅れの情報は出ておりません。続いて IR 石川鉄道です。大聖寺栗から間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、イスラエル・レバノンが停戦合意、がん予防は飲酒控えて推奨、世界 GDP 成長率見通し 2.8%、 アメリカ大リーグファン投票開始、大谷ら候補に。以上のニュースをお伝えします。アメリカ国務省は3日、イスラエルとレバノンが停戦の実施で合意したと発表しました。レバノン南部からイランに近い勢力のヒズボラが撤退して、攻撃を完全に停止することが条件となりますが、イスラエルとヒズボラの衝突は継続していることから、停戦の実効性を確保できるかは見通せません。アメリカ国務省によりますと、イスラエルとレバノンは2日と3日にアメリカの仲介で高官協議を行い、和平実現のために直接交渉を継続することで一致しました。アメリカ軍がレバノン軍の能力強化を後押しする方針も示されました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議では、イランがイスラエルとヒズボラの戦闘停止も条件に含まれると主張していることから、イスラエルとヒズボラの戦闘激化がアメリカとイランの交渉の停滞を招いていました。停戦遵守をアメリカとイランの協議の進展につなげられるかが焦点となります。アメリカのトランプ大統領は3日、ホワイトハウスで記者団に、イランとの交渉は非常にうまくいっていると述べ、早期妥結を目指す考えを重ねて示しました。国立がん研究センターは昨日、がんの予防法をまとめた冊子の最新版を作成したと発表しました。近年の研究でアルコールの摂取は少ない量でもがん発症のリスクを高めることが分かってきたため、飲酒を控えることを推奨しました。冊子は科学的根拠に基づくがん予防法 5+1 とのタイトルで、がん研究センターを中心とした研究チームなどが作成していて、日本人を対象した研究を分析して内容を見直しています。今回は食生活や身体活動、体重に感染などの観点からがん発症のリスクを下げる方法をまとめました。飲酒は量が多いほど大腸がんや乳がんなどのリスクが上がり、安全な飲酒量は存在しないと評価しました。以前は飲酒の節制を推奨していましたが、飲酒を控えるよう見直しました。身長と体重から算出される BMI 体格指数は、男性の推奨の上限を27としていましたが、 BMI が高くなるほどリスクが上昇するがんがあることを踏まえ、推奨する上限を25に変更しました。痩せすぎでもがんのリスクが高くなるため、男女ともに BMI は21から25が望ましいとしています。他に禁煙や減煙、がんを引き起こす病原体に対抗するための予防接種も盛り込みました。OECD 経済協力開発機構は3日、最新の世界経済見通しを発表しました。今年の世界の GDP 国内総生産成長率の見通しは、前の年に比べて 2.8% で、前回3月の時点から 0.1 ポイントの低下となりました。来年は 3.1% と予測しています。
見通しは中東情勢の悪化で減少したエネルギーの生産と貿易が今年7月から9月期以降に徐々に平時の水準に戻ることを前提に置きました。 G20 主要20カ国地域の今年のインフレ率は 4.0% と予測しました。一方、エネルギーの生産や貿易の減少が来年まで続く場合、世界の GDP 成長率の見通しは今年が 2.1%、来年が 1.8% になるとしました。インフレ率は今年、来年とも 4.4% になると予想しました。 OECD のマティアス・コーマン事務総長は、中東の紛争によって見通しは大きく悪化している。混乱状態が長引くほど経済的・社会的なコストは甚大となると述べました。来月14日に開催されるアメリカ大リーグのオールスター戦の先発野手を決めるファン投票が今月3日に始まりました。ナショナルリーグでは指名打者部門でドジャースの大谷翔平選手、外野手部門でカブスの鈴木誠也選手、アメリカンリーグはファースト部門でホワイトソックスの村上宗隆選手、サード部門でブルージェイズの岡本和真選手が候補に入りました。大谷選手が選出されれば6年連続6度目の出場となり、鈴木選手と村上選手、岡本選手は初めての出場となります。投票は2段階で行われ、一次投票は今月25日までで、最多得票選手は先発出場が決定します。最多得票選手以外のポジションは一次

アメリカ大リーグファン投票開始、大谷ら候補に。以上のニュースをお伝えしました。ここで一曲音楽をお送りします。ジョニー・リバース、僕の心変わり。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時19分です。イベント情報をお伝えします。6月20日土曜日に重要文化財北家住宅で北家お掃除作戦が行われます。国指定重要文化財である北家住宅の清掃を通して、北家の魅力に触れ、文化財保存の重要性を感じてもらうことを目的として実施しています。これまでも子どもから大人まで多くの人が参加しています。内容は、室内拭き掃除、ほこり払い、庭掃除、草取りなどがあります。対象は小学生以上。

上で小学生は保護者の付き添いが必要です。参加費は無料です。北家お掃除作戦への参加は事前の申し込みが必要です。電話、ファックス、窓口で申し込みが可能です。申し込み先は野々市市観光物産協会です。電話番号 076-248-7332。 電話番号は 076-248-7332 です。ファックス番号は 076-248-7316。 ファックス番号は 076-248-7316 です。申し込みの締め切りは6月12日金曜日午後5時までです。ご注意ください。北家お掃除作戦への問い合わせ窓口は野々市市観光物産協会内ボランティアガイド野々市里町クラブ事務局です。電話番号は申し込み窓口と同じ 076-248-7332 076-248-7332 です。6月20日土曜日午前9時30分から午前11時30分まで、国指定重要文化財北家住宅で行われる北家お掃除作戦の紹介でした。事前の申し込みが必要ですのでご注意ください。以上、イベント情報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。プロコルハルム、フレッシュフルーツ。

お送りした曲はプロコルハルムフレッシュフルーツでした。おしまいに天気予報をお伝えします。石川県加賀地方の今夜の天気は曇りでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今夜の天気は曇りでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 10% です。変わって石川県加賀地方の明日の天気です。曇り、朝から昼過ぎは晴れでしょう。降水確率です。深夜0時から明日午前6時まで 10%、 明日午前6時から正午まで 0% です。続いて石川県能登地方の明日の天気です。晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率は深夜0時から明日午前6時まで 10%、 明日午前6時から正午まで 0% です。金沢の明日朝の最低気温は今朝と同じ20度、金沢の明日日中の最高気温は27度の見込みです。輪島の明日朝の最低気温は今朝より1度高い18度、輪島の明日日中の最高気温は27度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。担当は FMN1 北条真也でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑、多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて、新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

はいどうも、パーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に暑苦しく紹介していく番組となっております。はい、本日なんですけれども、なんとですね、というかそうですね、世間は沸き立っているかもしれませんね。どんな情報が公開されたのか、まだ僕には知る由もないというところなんですけれども、まあ、というのもですね、本日5月27日でございます。はい、なんとですね、ドラゴンクエストシリーズが発売されてから40年、まさに40周年当日に私お話をしている次第でございます。まあ放送がね、もうちょっと後にはなりますけれども、まあ、ここはもうね、話すしかねえだろうという状況でございます。それゆえにですね、まだその今日の10時にね、どうやらいろいろ発表されるらしいんですよ。だからそういう情報が全くもってまだないので、一体どうなっている、どうなることやらというところは非常に楽しみではあるのですが、まあまあまあ、せっかくねドラクエそんな状況だったら話すしかないでしょうというところもあるんですが、まあここで問題というかね、なんですけど、ドイツをやるかの話になるわけですよ。まあドラゴンクエストシリーズって言ったらね、やっぱまあ3とか5あたりが人気が高いかなと、まあ11あたりともね、かなり人気が高いよなとは思うんですが、どれにしようかって悩んだ結果ですよ。はい、こちらのタイトルでいこうかなと思います。ということで、本日ご紹介するタイトルはこちら、ドラゴンクエストです。いや、やっぱりね、いや、ドラゴンクエスト3とめっちゃ悩んだんですよ。言うてもドラクエ3言うたらね、まあロトシリーズの、まあ、前日さんな、まあ、ロトシリーズの最終作であり、まあ、ロトの始まった原点と言っても過言ではないわけですから、そういうところを考えるとですね、いや、ドラクエ3かとも思ったんですけど、いや、全てはここから始まったと言いたいがゆえにですね、はい、こちらのドラゴンクエストを今日も生温かく時に暑苦しくですね、お話ししていければと思う次第でございます。はい、それでは、今日も生温かく時に暑苦しくドラゴンクエストについてお話ししていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。マカロニ鉛筆で生きるをする。

お送りした曲はマカロニ鉛筆で生きるをするでした。それではですね、ドラゴンクエストについてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、1986年の5月27日ファミコン用のソフトとしてですね、エニックスから発売されました。はい、現スクエアエニックスですね。でですね、まあこのドラゴンクエストというタイトルはですね、日本のゲームにおいてまさに得意点となったタイトルとなっております。もともとというかですね、ウィザードリーといった形でですね、海外にも RPG というものは存在しておりました。ウルティマであるとか、まあ、先ほど言ったウィザードリーとかね。でもまだ日本のゲーム、ファミコンで発売されていたゲーム、あの当時はですね、まあ、スーパーマリオであるとか、まあ、ゼビウスのようなシューティングゲーム、アドベンチャーじゃなくて、アクションであるとかシューティングといったジャンルのゲームがほとんどだったわけです。まあ、今ちらっと言いましたけども、アドベンチャーゲームもですね、一応とドラクエ発売前だとポートピア連続殺人事件なんかが発売はもうされていますが、まだまだ黎明期といったところですね。そんな中にですね、出てきたのがこのドラゴンクエストというタイトルなわけです。はい。でですね、このドラゴンクエストというタイトル、何がすごかったかというところなんですけれども、一定数のファンをドラゴンクエスト、ドラゴンクエスト2で、獲得していたわけなんですが、一気に名前が売れたのはやはりドラゴンクエスト3の時だったと思います。はい、このドラゴンクエスト3の時はですね、ゲームショップに人が長蛇の列で並び、まあ、ドラゴンクエスト3カツアゲが行われたというぐらいの時だったんですね。で、抱き合わせなんかもこの時にちょっと問題になったしたよなっていう記憶はあったりしますね。まあ、ドラゴンクエスト2あたりでもすでになんかそんな問題があったような気はするんですけれども、まあそんな感じでですね、非常にですね、日本の RPG、 このフィールドを歩いて街に向かって、まあ街やダンジョンに向かって、まあのフィールドの中、ダンジョンや街を歩いてっていう、あの形式、あのフォーマットがなんだかんだドラゴンクエストが一番初めに安定させたというところですかね。あのウルティマとかですと、街の中に入るにしても見えない場所が多かったりであるとか、結局のところあのドラゴンクエストが日本の RPG のスタンダード、あの当然ウルティマであるとかウィザードリーとかあの辺は参考にはされていたんですけれども、日本の RPG のスタンダードを作ったのが、まあ、このドラゴンクエストというタイトル

なんですね。で、ドラゴンクエスト3までちょっとお話ししましたけれども、まあ、その後ですね、まあ、ストーリーは続いていきまして、ドラゴンクエスト11まで発売現状されている状態ですね。で、過去作であるドラゴンクエスト1、2、3であるとか、まあ、その辺もですね、リメイクが何度も何度もされていて、まあ、今でも遊ぼうと思ったら結構簡単に遊べるというね、まあ、愛されてんなというタイトル、まさに国民的ゲームの一つではないかなと思います。はい。まあ日本の RPG といえばね、ドラクエと FF がね、まあ二大巨頭と言っても過言ではないんですけれども、そんな二つが今同じ会社にいるっていうのはなかなか事件的なものを感じますよねっていうところは多少思います。まあもともと別の会社だったっていう話はもう耳にタコだと思いますので、まあそれはしないでおきましょうというところですね。で、このドラゴンクエストというタイトル、まあドラゴンクエストシリーズの第一作目なんですが、まあ今のねドラゴンクエスト、まあ 3D 今のゲームって言ったら言うたらもう 3D ですからね、まあ今と比べるべくもないのですが、そのうち発売されていくシリーズであるとか、その後に発売されたまあ JRPG と呼ばれるやつらね、それらと比べても、非常にですね荒削りなタイトルとなっております。はい。まあ、分かりやすい点をね、まあ、いくつか挙げさせていただきますとですね、まず階層移動、まあ、ダンジョンであるとか建物の中なんかでですね、階層を移動する際に、階段があったりするわけなのですが、これらの階段に後のシリーズですと重なることによって自動的に階層移動が起こります。ところがこちらのドラゴンクエストというタイトルでは自動的に移動が起こりません。はい。コマンドの中に階段というコマンドがありまして、これを使うことによって階層移動を行うことができました。おそらく後のリメイクでは階段コマンドはなくなっています。というかなくなってました。スーパーファミコン版では少なくとも。はい。でですね、もう一つ、分かりやすいところですと、話しかける。キャラクターに話しかけるというやつですね。まあ、主人公がですね、とことこと歩いて、街の人から情報収集をしようという形になる。そうするとですね、キャラクターはその NPC の方に向かって、向いて話しかける。話すというコマンドをするという形になるわけなんですが、この当時の、グラフィックはですね、正面のグラフィックしかなかったのです。はい。正面でペコペコペコペコって歩いている姿しかないんですけど、そんなこと言いながらローラ姫を抱きかかえているグラフィックはあるんだよなってとこあるんですけど、まあまあまあまあまあ、正面のグラフィックしかないがゆえにですね、キャラクターがどちらを向いているかわからないという問題があります。なので話しかけるときはですね、話すというコマンドの後、北南東西というね、どちらの方向に話しかけるかという追加コマンドが出ておりました。はい。まあ、これらは本当ですね、後のシリーズになるとキャラクターがちゃんとそちらの方向を向いて話すことによって、話しかけることが可能となっております。はい。で、話しかける人がいない場合は そこには誰もいないみたいなね、表示が出たりとかしてね、ちゃんと洗練されていってるというところですね。まあ、分かりやすいところでは、まあ、この辺が一番その特徴的な部分だったのかなというところはありますね。あとなんですけれども、まあ、戦闘周りもですね、1対1の戦闘なのですよ。なのでそのちゃんとキャラクターを強化していけば、まあ、大丈夫なんですけれども、まあ無茶はまあそうですね、後のシリーズになると2人、まあ、2体以上こちらもパーティーを組んで戦う感じにはなりますが、まあ、敵のねエンカウントでそのこれは対処しきれない数だぞみたいなね、そういうことはなかったりはするので、ある程度ゲームとしては読みやすく遊びやすかったのかなというところはありますね。ドラゴンクエスト2になると、敵がおわめっちゃ出てきた、ちょっと待ってこれあかんやんかみたいなね、一体の敵だったらマンドリル倒せるけど、マンドリルそもそも一体で出てきたっけって話になるんですけど、これこの敵一体なら倒せるみたいなね、エンカウントで倒せてやったーと思ってたら複数出てきて、ちょっと待ってこれは無理なんじゃないかいって言ってそのまま全滅するみたいなね、ことが過去にあったりしたような、なかったような、ありましたね。絶対あったと思います。はい。
まあ、複数出てくるがゆえにですね、ザラキを複数でぶち込まれ、結局全滅するみたいなこともあったりもしますから、複数戦はなかなか地獄やでというところ

頃になるんですけども、さまざまバランスが改善されて3ではそこら辺はだいぶ遊びやすくなってたかなっていうところは正直思っておる次第でございます。はい。まあそんな感じでですね、非常にこう荒削りだったっていうのはね、なんとなくご理解いただけるのではないかなと思います。はい。でもね、このね、ドラゴンクエストというやつがいたからこそなところがやっぱあると思うんですよね。で、まあゲームのまあ特徴的なところはね、さらっといければとは思うんですけれども、まあそれらをね、紹介する前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は、徳永秀明で、夢を信じて。

お送りした曲は徳永英明で夢を信じてでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスプリングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓で S レベルさんからいただきました。ありがとうございます。バーチャロン OMG はモデル2基盤、オラタはモデル3とナオミ基盤、フォースは光る基盤で大型筐体で使う前提の基盤だったらしい。だからブラストシティなど汎用筐体では見かけなかったということですね。ありがとうございます。疑問が晴れました。マジでありがとうございます。そしてもう一つね、でスパロボアルファですか、これ。第3次スパロボアルファにですね、テムジン出てるわけですよ。まあ、それのね、戦闘デモがね、貼っていただいてるんですけど、いいですね。この動きは右ターボ、ターボボムですか、ターボレフトウェポンで、ポーンって投げて、あんな転がったかって思ったんですけど、まあまあ、それはいいでしょう。で、転がった後に、グワーンと前ダッシュして、しかもいいですね。敵の横をシュッと通り抜けた後にギューンって回りながら後ろに向かって前尾2発ぶち込む、あの感じ。もうあのですね、多分敵の前で一旋止まってからもう一回前尾して新旋回前尾を打ったんであろうなというところですね。はい、気持ち悪いですね。ありがとうございますすいませんね、こんなの大好きなんでね、本当ありがとうございます。そしてもう一つ、腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。 OMG では当初最弱と言われていたベルグドルが持ちキャラでした。トップヘビーで些細な攻撃で転倒し防御力も最低、弾速以外トリガーがないのにライトウェポンに前ダッシュ以外は攻撃力がゴミとしか言いようがないセンターウェポン、誘導こそないが割とまともなレフトウェポン、ただし時間経過によりなぜかリロードが遅くなる。その上劣悪な移動旋回速度と3秒揃ったダメダメ機体でしたが、コギに代表される特殊入力を駆使することでバイパー2より早く戦場を駆け回り牽制のライトウェポン、センターウェポンに反応した相手に本命のレフトウェポンを引っ掛ける追い込み利用と言われる戦術で相手を翻弄する姿がありましたということですね。はい、ありがとうございます。そうっすね、あのコギはすごいですね。あのオラタンにもね、スペシネフっていうね、クソ遅いけどあのバカみたいに、ね、速くなる機体があるんですけど、コギを使うことによってですね、機体がブレるぐらい速くなるってどういうことだよって話ですね。マジでね、コギはマジすごいテクニック出した。知ってるのと知らないのじゃマジで全然変わるやつ。で、まあその流れね、バーチャロンは公式から発表された設定や裏話が多く華々しい。テムジンやライデンのお話も良いですが、妥協、足と引っ張り合い、不良在庫に彩られた不遇のベルグドル開発史を読むとさらに妄想がはかどりますよ。オラタン当然グリスボック使っていたぜということでね、ありがとうございます。はい、各打てるグリスボックくんですね、兄弟にシュタインボックくんもいますけども、でもなんだかんだいつ個人的にはですね、ボックス系統というか、あのボック系統は後のね、あの火星戦線ではある意味覇権を取った機体といっても過言ではないので、決してあのゴーストファイターではないのだと僕は言いたいというところですね。はい、ということでメッセージありがとうございました。本日はドラゴンクエストのお話をしているはずなんですけれども、ドラゴンクエスト1ですからね、まあさらっといきましょうかね。結局のところ、一番大きいところは歴史的価値のような気はするんですけども、ゲームとしては非常にこうスタンダードな形となっております。キャラクター自体がね、自分一人しかいないので、レベルアップによって強化、そして装備を装着することによって強化と。ただしですね、ファミコン版の方は装備は自動的に質入れという形で、まずアイテムはアイテム欄しかなく、アイテム欄に装備はいかないという仕様でした。はい。で、一人旅ですので、呪文を使うこともできますが、魔法剣士、勇者ゆえにといったところですね、勇者らしい感じの戦い方になるかなと思います。で、ちなみにこの当時最強の呪文は、ベギラマでした。はい。ライデインなどございません。ギガデインなどございません。はい。主人公は、ベギラマが最高です。ちなみに回復はベホイミでした。という話ですね。で、一応ストーリーの流れといたしましては、世界を征服しようとしている竜王に、姫様がさらわれてしまったから、姫様助けて、ついでに竜王も倒して、みたいな、そんな流れでございます。はい。で、世界観といたしましては、そんな感じ。で、結局のところですね、ドラゴンクエスト3が一番売れたタイトルではあるか、一番売れたというかね、知名度が高いタイトルなんですが、ドラゴンクエスト3の冒険が発生して、それゆえに、アレフガルドと呼ばれる世界に勇者たちが行き、そこで、結局のところ、世界が分かたれたがゆえにですね、勇者の血筋は、アレフガルドで繁栄を続けていたという形になります。なので、ドラゴンクエスト1の主人公は
ドラクエ3の主人公の子孫という形ですね。で、ドラクエ1の主人公からまたちょっと時代が進んでドラクエ2になりという形ですね。タイムライン的には3-1-2という形です。はい、まあ出た順は1-2-3なんですけどね。まあそういうところもあってですね、ドラクエ3にするか悩んだところではあるんですけれども、まあここはドラクエでしょうということですね。まあなんか喋りたいことをただただ喋ってただけのような気がするんですけど、まあどんな発表があるのか僕は楽しみにしていようと思います。本日はドラゴンクエストについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度ではドラゴンクエストについてお話をさせていただきました。次回はですね、また何か別のゲームをご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介させていただければと思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスウィングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 安全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
3: 時代を作っているんだ。
4: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。前
5: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
5: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
5: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
9: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
8: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。今回は10回目の放送となります。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく3年松山美幸と、
2: 同じく2年三条雄心です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判などは様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などで理屈をこねくり返せば食べられるようになるかもしれませんよね。このようにこの番組では、世の中にある様々な答えのある問題も疑って、考えて、いろいろ理屈をこねくり回して、より良い答えを探していこうと思います。さて、じゃあ今回、お話はこの3人でお話ししていくわけなんですけれども、
1: はい、
0: はい、皆さん、一つお聞きしたいことがあります。
1: ほう、
2: はい、
0: 主に三条くんかな。
2: あ、はい、わかりました。
0: 現在何歳ですか？
2: あ、自分4月27日が誕生日だったので、ちょうど20歳となっております。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ多分ね、ここはみんな20歳以上だと思うんで大丈夫だと思うんですけれども、うん、
2: はい、
0: そう、僕ね、最近ちょっとイベントがありまして。
1: はいはいはい、
2: イベントですか？
0: そう、最近東京に住んでるね、高校時代のクラスメートと話す機会があったわけなんですよ。
1: はい、
0: で、まあ結構喋ってなかったから、いろいろ喋ること喋ってたんだよね。
1: うんうん、
0: まあ、2,3 時間ぐらい、
2: はい、
0: で、まあ喋ってる話的には全然性格は変わってないんですよ。
1: なるほど。
0: そうなんですけれども、こうね、専門学校でこんなことやってるんだよとか、まあ、東京で関わった人とどんな話したとかさ、
1: うんうんうん、
0: なんかすごい、はい、大人だなって感じがしたんですよね。
1: なるほど。
0: そう、まあ、ついでにね、お酒、タバコ、競馬っていう、もうテンプレ大学生みたいになってたんですけど。
2: そうですね。
0: そうね、いろんな意味で大人になってて、こうすごい焦るというか、
1: あ、
0: ちょっと恐ろしかったよねって。
1: うん、わかる。
0: そう、みんなってさ、もう同学年でも自分より下でもいいんだけど、
1: うん、
0: うわ、こいつなんか性格大人だなみたいな人って近くにいますか？
1: いや、いますね。
0: あ、本当？
1: うん。
0: え、どんな人？
1: どんな人？いや、同級生なんですけど、
0: うんうん、
1: なんかいろいろと相談事すると、え、まあ大丈夫なんじゃないみたいな、とかいろいろとアドバイスとか、あ、そういう考え方あったんだって、落ち着いて考えてるしみたいな。
0: あ、
1: で、なんか、わあ、自分より大人やんみたいなっていうのを思って、ね、で、なんか毎回その子にいろいろ相談したりしてるっていう感じかな。
0: ちょっと頼っちゃうよね、そういう人いると。
1: なん
2: か大人感っていうのは、そういう落ち着きのある人を感じますよね、やっぱり。
1: あ、うん、分かる。
0: そうだね、なんか落ち着いてアドバイスくれる人ってイメージが僕はあるな。
1: うんうん、
2: そうですよね。
0: 三条さん、どうですか？
2: 僕はあんまりそういうのはないかなと思ってるんですけど、ただ、個人的に友人関係の中で、そういう大人になったなっていう人間はちょっと方は一人負けますね。
0: あ、本当？
2: はい、僕のところでもともと工業高校から出て行った友人がいまして、
1: うん、
2: その友人と今年初めて会ったんですね。
0: うんうん、
2: その子もなんか仕事とかでめちゃくちゃ疲れてる状態でして、
1: うん、
2: その中で何が好きかって言われた時にパチンコって言った時は、あ、嫌な大人だったなと思いましたね。
0: ちょっと嫌な大人の年の取り方したかな。
2: そうですね、
0: 感じなんだけど、まあ、今日はね、そんな大人についてお話ししていこうと思います。今回もクイズ方式でお話ししていきますので、ぜひラジオをお聞きの皆さんも参加ください。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は@KITCW を入れて送ってください。それではここで1曲お送りします。天月でスタートレイン。

0: お送りしました曲は、天月でスタートレインでした。さて、じゃあ早速ね、問題出していきたいと思います。
1: はい、
2: はい、
0: 問題。大人っていつからですか？
1: おー、なるほど。
2: 大人ですか、
0: はい、そう、まあ、法律での成人は18歳からで、
1: うんうん、
0: でも成人式は19から20歳の間ですよね。
1: そうだね。
0: ね、でもまあ精神年齢に関しては、まあ、もっと低年齢からとか、まあ、逆にね20超えてもまだこの人若いなっていう人もいると思うんですよ。
1: はい、
2: はい、
0: じゃあ皆さんはどの年齢から大人だと思いますか？
1: うん、
0: さっきの法律面から、まあ、攻めてみてもいいし、最近大人だなって感じた人の年齢でもいいし、
1: うん、はいはい、
0: まあ、逆にこの年齢くらいまでには大人にならないとダメでしょっていう点から考えてもいいかもしれませんね。
2: ああ、なるほど、そういうことですね。
0: はい、まあ、皆さんが思うこれかここからが大人のラインっていうのを教えてください。
1: はい、
2: はい、
0: どうでしょうね、まあ、やっぱりいきなり聞かれても困りますかね。
2: どうなんでしょうか。
1: うん、
0: そうだね、まあ、みんなってまあこういういわゆる年齢とか気にしたことってありますか？
1: いや、
2: いや、あの意識したくなかったっていう感じがありますね。
0: あ、やっぱり、
1: うん、は
0: い、
1: そう。

0: まあ、俺まだまだ子供やなって実感させられたりとかさ、まあ、先ほども言ってたけど、うんうん、逆に同級生に対して、まあ、なんかすごい大人だなって感じたりとか、まあ、逆に何やこいつガキやんって思ったりとか
1: そうですね、
0: そうあると思うんだけど、どうだろうな、まあ、さっき言ってた視点から、まあ、皆さんのね言ってたラインを教えてほしいなと思います。
2: はい、
0: まあ、正解、思いつきましたらボタンで教えてください。
1: はい、わかりました。あ、わかりました。やりますね。
0: はい、
1: ぐたぐたですけどお願いします。
0: はい、三条さん答えをどうぞ。
1: 僕は二十歳からじゃないのかなと思います。
2: なるほど、
0: 二十歳からね。
1: 二十歳からですね、うん、
0: じゃあ理由聞いてもよろしいですか。
1: あの、二十歳ってすごいターニングポイントなのかなと思ってまして、例えばタバコとかお酒とか飲める時期があるじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
1: だから僕らの中で言うところの自由という幅が広がるんですよ。
2: はいはいはいはいはい。
1: でその幅が広がった状態でもそういうどこまでも頑張る、あのやる人はやりますし、中でもそういった自分の中ではこれを抑えなくちゃいけないといった節制もする人も増えていくんですよね。
2: うんうんうん。
1: ですから僕の中ではそういった自分の分別的なものができるという、まあ、年齢的な時期として分別ができるから二十歳なんじゃないかなと思っているんですね。
2: なるほど。
0: なるほどね。ありがとうございます。三条さんは今二十歳ですけど、どうでしょう、大人って感じします？
1: 大人になってないと思いますね。
0: あらら、
2: あれ、
1: はい、あの節制できる人なんじゃないかと自分は言ってはいるんですけど、まあ、全く節制できてないという、まあ、矛盾がある、あるっちゃあるんですけど、まあ理想はそうですよね、なりたいって思いますよね。
0: そうだね、理想の大人と現実の大人ってだいぶ違ったりとかもするからね、
1: うん、違っちゃいますね。
0: はい、じゃあ松山さんもね、答えが決まりましたらボタンを押して教えてください。
2: はい、
0: はい、お願いします。
2: はい、私はその自分の年から5歳上だから、うん、今20歳なんで25歳
1: ですか
2: かなって、その5歳差っていうのが十分重要かなと思ってて。
0: なるほど、理由聞いてもよろしいですか。
2: はい、なんかさっき、まあ、同学年の友達が大人だなって感じたって言ったんですけど、
0: うん、
2: 自分の中で同学年を大人と感じたくないんですね。
0: なるほど、
2: 自分が大人って思ってないから。
0: あーそうか、
2: だから同学年の人を大人と感じるっていうか大人だなって思うのはちょっとなんか嫌なんですよね。
0: なるほど。
2: そうで、私上に兄が2人いるんですけど、
1: はい、
2: 5歳差と9歳差
1: だいぶ分かれてますね
2: でいて、まあ、5歳差って考えた時に、あ、なんかお兄ちゃんだったけど今社会人2年目かなぐらいになって、3年目かなぐらいになって、まあ、なんか社会のことを知りつつ、まあ、そのいろいろ契約とか自分で一人でやってて保険とか入ったりそういうのを見てると、 あ大人だなって、なんか今の自分だとそういう保険とかの書類とかそういう結構堅苦しい書類とかあるじゃないですか、契約
0: あるね、まあ、税金とか保険とか、
2: そうそうそう、そういうのをやってると、あ、大人だなって思ったんですね。
0: いや、わかるかも。
2: そうで、じゃあ、今二十歳だから 2歳差、2歳上も社会人1年目だから社会人じゃんみたいな、
0: うんうん、
2: って思う人もいると思うんですけど、なんか2歳差ってなるとまだなんか大人だなっていうよりかはやっぱちょっと年が近いから大人というよりかはまあなんか先輩の方が強い。
0: あー、なるほどね。先輩も一応大人ではないってこと？
2: いや、大人だと思うけど、なんか5歳と2歳って感じを比べた時にやっぱ5歳差の方が大きい。
0: 確かに、
2: その人生経験がプラス3年されてるから人生を多く歩んでるって考えると、あ、5歳差の方が大人だなって思う。
0: あ、なるほどね。
2: そう、
1: 改めて僕思ったんですけど、小学校って1から6年生あるじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: 僕ら1年生から見た時の6年生ってあの大人びた感半端ないじゃないですか。
2: いや、本当にそう、
1: そうですよねあのめっちゃでかいですし、すごい、うん、あの難しい言葉を言ってそうで怖いんですよね、
2: うんうん、
1: 改めてあの5歳差ってすごい変わるんだなと思いますね。
2: あ、確かに。
0: そうだね、まあ、関わることが少なかったっていうのもあると思うんだけどさ、
2: うん、
0: 僕の時はまあ遠足の時とか で、まあ

0: なるほどね。
1: 思ってて、まあ、なんでかっていうと、まあ、1年前までにねいた先輩がすごい大人に見えたんですよ。
0: はいはいはいはい。
2: あ、
1: そう、メンタル弱ってるとこ見たことなくて、
0: こ
1: う、いつも笑いながら話しかけてくれたりとか、まあ、勉強教えてくれたりとか、あとまあボードゲーム、プロジェクトの、楽屋ってところに、ボードゲームが置いてあったりするんですけれども、
2: はい、
1: それ使って一緒に遊んでくれたりとかして、
0: うんうん、
1: まあ、割と格好は結構普通でして、まあ、いわゆる大人って言われるさ、こうスーツ着てビシッとしてる人いるじゃん。
0: いるいるいる。
2: ありますね。
1: そう、まあ、そういう人っていうわけでもないし、まあ、見方によったらさ、まあ、ずっとヘラヘラしてるだけの人っていう見方もできるから、はい、まあ、それは大人なのっていう方もいるかもしれないんですけれども、こう僕にとっての大人っていうのが、こう感情をコントロールできて、こう人に気配りができる人間だと思うんですよ。うんうん、
0: ああ、はい、なるほど。
1: そうだから、まあそんな先輩が確か当時21歳だった気がするからそう、この答えにしたっていうちゃんとした理由が半分、
0: はい、
2: はい、
1: もう半分は今僕20なんですよ、
0: はいはいはい、
1: なんですけれども、今20の俺は主観的に見ても客観的に見ても大人とは言えないと自負してるので、はい、
0: なるほど。
1: そう、もうちょっと大人になるための期間欲しいかも、
0: はい、うん、はいはいはい、
1: っていう感じですね。
0: あー、なるほど、
2: はい、そうなんですね。
1: そう、まあ、以上ね、まあ、大人って何歳からという話をしてきました。それではここで一曲お送りします。スーパーエイトでライフ、目の前の向こうへ。

0: お送りしました曲はスーパーエイトでライフ目の前の向こうへでした。はい、まあ先ほどまでね、まあ大人って何歳からという問いについて考えてもらいました。
1: はい、
0: まあおそらく皆さんの中でまあ大人何歳までにまあ大人になりたいなっていうのは定まったと思うんです。はい、
1: そうだね。
0: そう、まああれが多分完成形だと思うんだよ。
1: うんうん。
0: だからまあその年齢までに自分がまあどういうことをしておきたいか、まあどういうこういう大人になるためにどうすればいいのかについてじゃあ2人に聞きたいかな。
1: はい
2: はい、
0: 大丈夫かな、難しいかも。
2: そうですね、まあまあまあ、
0: じゃあ三条くんから聞いてもいいかな。
2: そうです、はい、あの分かりました。僕としてあのどういうズバリ大人っていうのはなんというか夢とかあるじゃないですか。
1: うんうん、
2: そういうものって大人になるについて諦めていくしかないみたいな、頑張って夢を叶える人もいればそれ諦めていくしかないみたいな人もいるんですけど、
1: はいはいはいはい、
2: その中で夢を諦めるという手段よりも妥協をしていくっていうのができることが大人なんじゃないかなと思っていくんですね。
0: 妥協ね。
2: 妥協です。例えば僕ゲーム業界に入りたいな、じゃあゲーム業界に入ろうっていうわけじゃなくて、うん、ゲームっていろんなところから観点でそういう関わることができるじゃないですか。
1: そうだね、
0: サポーターとか、
2: はい、グッズ展開とかですよ、
1: うんうんうん
2: う
1: ん、
2: そういうものを旗から見る、そういった多様な目線で見たりとか、そういうゲーム作る側においても企画職であったりとか絵を描く職であったりとかいろんな観点からあるので、じゃあ自分はこの職に就きたい、だったらこのためにこういうところを妥協して自分はこの職についてみるかでやってみるっていうのも意外と妥協という点でも諦めるというよりかはそういう妥協をしてみるといった点がすごいいいんじゃないかなと思っているんですね。
0: なるほどね。
2: はい、だから個人的に大人になるっていうのはそういう諦めるというかそういうこういうことだったら自分ならできるからここまで落ち着いていこうっていうことをできる、まあ、分別できる大人なんじゃないのかなと思いますね。
0: なるほど、
1: なるほど、
0: ありがとうございます。
2: はい、すいませんちょっと長かったかもしれないですね。
0: いえいえ、なんかすごいいい意見もらえてすごく嬉しいです。うん、どうでしょう、松山さんはどうですか。
1: 私はなんかいろんなっていうか物事に対してこう落ち着いて一つ一つ丁寧に対応していくっていうところが、まあ、大人になっていく上で、まあ自分もやっていきたいなと思ってて、なんか、はい、自分も自分で物事を落ち着いて対応してるつもりではあるんですけど、やっぱ時々感情的になってその周りの雰囲気を悪くするってことがはあるんですよね。
0: あー、仕方ないところあるよね。
1: まあ、仕方ないところもあるけど、でもそこを頑張ってコントロールして落ち着いて対応していくっていうところがやっぱりなんか大人になる近道っていうか一歩なのかなって思ってて、まあ、そういう大人になれたなって思ってますね。
0: なるほど。以上、大人になるためにはどうすればいいかでした。それではここで一曲お送りします。 AAA でウェイクアップ。

0: お送りしました曲は AAA でウェイクアップでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく3年松山美由紀と、
3: 同じく2年三条雄心です。
0: はい、じゃあそれじゃあ今度は少し難しい問題に挑戦してもらいましょう。
2: はい、
3: よろしくお願いします。
0: 問題、 SNS での大人って何ですか？
2: SNS ですか。
0: はい、じゃあまずいきなりなんですけど、お二人に質問をしたい。
2: はい、
0: おいらよく SNS 使うよっていう人手挙げて。
2: はい、
3: はい
0: はい、よし、みんな使ってるね。
3: はい、普通に使いますね。
0: そう、 SNS って便利だよね。
2: そうですね、
0: まあ、そう、必要ならね、個人情報を隠して、まあ、いろんな人と関われたりとかするので、
2: うん、
0: そう、まあ今自分が関わってる人間がどんな人間かわからないまんまお話しする人と、うん、そのコメントでお話ししたりとかする人もいると思うんですよ。
2: うん、うん、
3: あ、いますね。
0: まあそんな中ね、自分とは相入れない意見を持つ人間と出会うことだってあると思うんですよね。
2: そうだね、
3: いますね、ありますね。
0: まあ現実だったら、まあ人をから判断して、まあここは譲れないんだなとか、もしかしたらちっちゃい子だったら、まあ年齢低いんだな、じゃあ譲ってやるかっていうこともできると思うんですけれども、まあ SNS だったら、まあみんな平等でバチボコにファイトすることもできるわけです。
2: そうですね。
3: あ、まあまあまあ。
0: じゃあまあここで本題に戻りましょう。
2: はい。
0: SNS での大人って何でしょう。まあ、もちろんね、 SNS 上で俺大人って宣言すれば大人として相手されるかもしれないんですけれども、
2: はい、
0: まあそれだけでね、本当に大人と言えますか？皆さんが思う本当の SNS での大人を教えてください。
2: はい
0: はい、どうでしょう、もう速攻答えれるよっていう方がいましたらボタンを押して教えてください。
3: インターネットで、あ、ごめんなさい、何もない、インターネットすぐに出せるってすごい難しいですよね。
0: あ、まあそうだね、
3: はい、
0: どうだろうな。はい、ありがとうございます。松山さん、答えをお願いします。
2: はい、私が思う SNS の大人は、まあ、なんか SNS って、まあ、たまに燃えるじゃないですか。
0: あ、まあそうだね、まあ、
2: なんかちょっといろいろとあって、いろいろと他者が、まあ、悪口を言うというか、まあ、炎上っていうじゃないですか、
0: はいはい、
2: そういうの、
3: そうですね、
2: 炎上するときに、なんか炎上したときにそれに対してなんか良くないコメントする人と、その炎上に対してこう擁護するようなコメントする人いるじゃないですか、うんうん、両夫2人、
0: そうだ、二極化する
2: よ、そう、二極化するじゃん、はい、でもなんかその二極化してる人たちってどっちも自分大人だなって思わなくて、なんかそれ炎上したものを何も言わずに見届けてる人が大人だなっていう。
0: はあ、なるほどね。
2: そう、なんか自分的に思うのが、まあ、悪いコメントはそもそも書かなくていいと思うし、じゃそれに対して擁護してるのもなんかいい気分にはならない。
0: あ、
2: ですよね、
0: まあまあまあ、自分悪いことを、まあ、悪くないよみたいに言われてるみたいな感じ。
2: そうそう、しょうがないよとか、いやでもこうじゃんとか言ってる人たち見ると、なんかそれってまあいい風に言ってるんだと思うけど、だけどなんかそれっていい気分にはなんないよなみたいな。
0: ああ、まあそうだね、
3: まあそうですね、
2: って自分は思っちゃうから、まあ、その炎上に対して何も言わずに収まるまで待ってる人たちっていうのが、まあ大人かなって。そうで、収まってからまた SNS に浮上していろいろコメントで応援してますとか、こういうの良かったですっていうのをなんか上げてく人たちが、まあ大人かなって、
0: うんうん、なるほどね、
3: うん、あ、中にはそういったそういう炎上してる人って まあ、炎上してる人にも大きな理由はありますもんね。
0: うんうん、そうだね、
3: ま、そうですよね。だからもう個人的には炎上をただみんな黙って見届けるというか、静かに離れていく人もまた大人なんじゃないですかね。
2: まあそうだね、うん、
3: そうだと思います。
2: そこでじゃあこれ炎上したから私離れますねとか言ったら、わあこいつって思いながら、言わなくていいこと言ってると思いながら
3: 静かに消えていくっていう感じですね。
0: なるほど、ありがとうございます。じゃあ、あ、まあはい、まあ、ここまでね、皆さんにいろいろとお話ししていただいたんですけれども、まあ、実際にやってもらった方が早いかなって思うのでデモンストレーションをしたいなと思います。
3: デモンストレーションですね。
0: はい、まあ、どういう状況かと言いますと、まあ、A さんが SNS で発信したコメントに誤字がありました、
2: はい、
0: でその誤字を指摘した、まあ、B さんなんですけれども、その B さんのコメントの下に、まあ、別にそれぐらい無視してやれよっていう C さんとの、まあ、口論履歴がずらりとありました、
2: うん、
0: はい、じゃあ、まあ、A さん B さん C さんそれぞれの視点で、まあ、それぞれの人間の行動をどう思うのかについて、まあ、3人で考えていきましょうと思います、
2: はい、
0: じゃあ A さんやってくれる人いますか。
2: はい、
0: はい、じゃあ松山さんに A さんやってもらいましょう。じゃあ B さんを誰がやってくれますか。
3: はい、ちょっとやってみます。
0: はい、じゃあ三条さんに B さんの気持ちを考えてもらいます。じゃあ僕 C さんやりますね。
2: はい、
0: じゃあ、まあ、A さんからいきますか。まず
2: はい、
0: A さんは、まあ、コメントの誤字を指摘されて、
2: うんうん、
0: でその、 あの自分のコメント欄でその、誤字の指摘ぐらい許せよっていう人と、
2: うん、
0: その誤字点だからあの指摘した方がいいだろうの、
2: ま
0: あ、
2: 2
0: 人の戦いをずらずらずらっと書かれていると、
2: うん、
0: はい、じゃあ A さんはまあどう思いますかと。
2: うん、まあそのぐらい指摘してもいいじゃんって自分は思うかなと思って、
0: うんうん、
2: そう思った後に、あ、なんかまあ新しくなんか

0: あの訂正版を載せて、あ、ご指摘ありがとうございますみたいな感じで謝ってありがとうございますって言って、まあ、訂正版ですっていうのがまあ一番穏やかに済むのかなって思うかな。
1: あ、まあ確かにね、なんか本元の人が謝ってれば、まあ、C さんも何も言えなくなっちゃう。
0: そうそうそうそう。
1: し、まあ、B さんもなんかありがとうって言ってもらえたら、まあ、別にって思ったりするかもね。
2: まあそうですね。
0: なんか A さんが嫌な気分になってないんだったら、まあいっかみたいな C さんなるかなみたいな。
1: うんうん。なるほどね。はい、ありがとうございます。じゃあ次 B さん、三条くんにね、
2: はい、
1: 考えてもらえますか。じゃあ A さんがまあごじりましたと。
2: はい。
1: で三条くんはそれに気づきました。
2: はい、そうですね。
1: やっぱり社会ってさ、まあ、誤字があるとすごい指摘されたりとか恥ずかしい思いするから善意で言いましたと。
2: はい。
1: でそしたら、まあ、僕が、まあ、それぐらいさ別に誤字ってても分かんないし通じるんだから別に嫌な思いすること書かなくていいじゃんと指摘するとしましょう。
2: はい。
1: 三条さんは、まあ A さんと、まあ、僕 C さんについて、まあ、どう思うかな。
2: まあ、個人的にも A さんは僕まあ善意で言ってるっていうことだからすごい好きな人だと思うんですね。
1: まあそうだ、敵意はないと思うよね。
2: 敵意はないから、うん、僕としては善意で言っているつもりなんですよね。
1: はいはい。
2: その一方でなんか絡まれたぞって思うじゃないですか。 C さんになんかそんなのいいじゃないかみたいなこと言われると、
1: まあそうだよね。
2: いや俺としてはちょっと想定よりも違うから、やっぱりそうです、 C さん A かな、 A さんですね。
1: うんうん、
2: A さんのことを思うんだったらそういうものの方がいいんじゃないですかねみたいなことは思いますね。
1: あ、コメント欄で戦う、
2: 戦いますね。ファイトです。
1: なるほど。はい、ありがとうございます。そうだね、まあ、僕も多分ね戦っちゃうかな。 B さんのコメントによるけどさ、あと A さんの対応にもよるんだけど、はい、A さんが何も言わずに、まあ、B さんが割と攻撃的に発言してたりとかしたら、なんだお前って叩いちゃうかもしれない。
2: あ、それはまあなんかそう僕もちょっと思いますね。
1: そうで、なんか誤字を指摘されるのになんかだいぶ過敏になってる人とかもいるじゃん。
0: うん、
2: ありますね。
1: そうだから A さんがどう思ってるかもかなり B さんと C さん気になるよね。
2: あ、
0: うん、確かに
1: っていう感じかな。どうでしょう、皆さんはどう思いましたかね。まあ、便利だからこそね、まあ、ルールを守って使いたいですよね SNS は。
0: そうだね。
1: そう、相手のことを思ってまあコメントできるような大人になればいいかな、
0: うん、
1: という感じですね。
2: はい、
1: はいはい、以上 SNS での大人って何でした。それではここで一曲お送りします。スーパーエイトでがむしゃら行進曲。

0: お送りしました曲はスーパーエイトでがむしゃら行進曲でした。さて、まあ先ほどまでね、正直授業みたいだなって感じた方もいるんじゃないでしょうか。
1: はい、
0: まあ結構堅苦しい内容だったのでね、まあそんなわけで、まあ今度は大学生になってからこそ、まあできるようになった SNS のあれこれについてお話ししていきます。
2: はい、はい、
0: 皆さんはですね、まあどうでしょう、 SNS 関係で高校時代規制されてたことってあります？
2: 規制、うーん、
0: 特にない、
2: 特になんかバイトダメだよとか。
0: ああ、はいはい、
2: ぐらいですかね。
0: なるほど。三条さんは？
1: 僕規制されたことですか、なんでしょう、あんまりなかったと思います、そういうとこ、そういうのは。
0: あ、そうなんだ。そう、なんか僕の学校はですね、あの一個あって SNS で知り合った人と会ってはいけないっていう校則があったんですよ。
2: へー。
0: そう、まあどういう人か分かんないからねっていうことで、まあ会うなって言われてたんだけど、
2: うん、
0: まあ大学生になってね、まあそういった校則は見当たらなかったので、はい、そう、大学になってまあ1年以上経つわけですよ。
2: そうですね。
0: だからまあ1年生、大学1年生、僕と同じく高校で縛られてた分、まあ SNS で会った友達と一緒に遊ぼうっていう方もこれから夏休みだしね。
2: そうだね。
0: そう、いるかもしれないということで、
1: はい、
0: そう、まあ1年以上大学にいるパーソナリティの2人に、まあSNS で知り合った人と会うよってことで、まあ、 気をつけた方がいいこととかありましたら、まあ、助言いただきたいなと。
2: なるほど。
0: そう、
1: はい、
0: まあ、まず会わない方がいいということに関してでしたら、まあ、理由も含めて、まあ、お聞きしたいなって思うんだけど。そう、僕は結構全然ありなんじゃないかなって思うけどね。
1: まあそうですね。
0: そう、高校時代のクラスメートからもね、まあ、ゲームで知り合った人と仲良くなったよって、まあ、高校卒業してからね、
2: うんうんうん、
0: 仲良くなったよっていう人もいるし、まあ、社会に出る前にですね、いろんな人と会ってみることってすごい大事だと思うんですよ。
2: 確かに。
0: そう、まあ、大学でも会えるし、まあ、アルバイトとかでも会えると思うんだけど、
2: うんうん、
0: そう、すごい遠くとかさ、あの僕ここ石川県なんだけど、
2: うん、
0: まあ、はい、なんか大阪の人とか東京の人とかだったらまた価値観違ってくるだろうし、まあ喋っていいこととか良くないことの分別とかもできるようになるだろうしさ。
2: そうだね。
1: そうですね、う
0: ん、会話とかうまくできるんじゃないかなってことで、僕は結構賛成派なんだけど、お二人はどうですか？
2: 私は、あ、ピンポンいりますか？
0: あ、クイズじゃないんで大丈夫です。
2: あ、よかった
1: 、はい、
2: まあ、私は時と場合によるかなって思ってて。
0: というと？
2: まあ、じゃあ最初いい方なんですけど、
0: うん、
2: まあ、そのライブとか、
0: はいはい、
2: イベントとかで、まあ、同じアーティストが好きで今ライブ会場に来てますみたいなのを、
0: うんうん、
2: まあ、SNS に上げる人が、まあ、いるんですけど、
0: はい、
2: まあ、それを見て、あ、一緒に会いましょうとか、推しが一緒なんで一緒にどうですかみたいな、そういう関わり合いっていうのはいいなって思ってて、実際私の先輩なんですけど、
0: うん、
2: まあ、あるバンドが好きで、そういうバンドのグッズとか、まあ、今日ここにこのライブ来ましたみたいなのを写真とともに、まあ、SNS に上げてたんですけど、
0: はいはい、
2: それをきっかけにその友達、同じバンド好きな人と結構関わりが増えて。
0: へー、そうなんだ。
2: そう、
1: だから推し活同士の、
2: あ、そうそうそう、
1: まあ、活動みたいな感じですかね。
2: そうだね、推し活同士の活動で SNS を通じて会うのは全然いいと思う。だけど良くない方は、まあ、なんかよくわかんない人に誘われて、今度一緒にご飯どうとか、
0: あ、
2: そういうのは良くないかなって。
0: なんか出会うことを主体としたその知り合った人と会うってことはあんまり良くないんじゃないみたいな。
2: そうだね、うん、そう、出会う、なんかもう出会うこととか、あとなんか異性とご飯行きたいとか、そういうのをがなんか丸見えなような内容の、まあ、DM やら SNS でコメント欄で書かれたとかだったら会わない方がいいのかなって思う。なんか何があったら、何かあったら危険だし。
0: まあ確かにね。
2: そう、まだ推し活同士だったら、まあ、推し活っていうことを名目で会うことで、まあ、安心感はまだあるけど、
0: うんうん、
2: 本当に何も知らない人から、 ただのおじさんかもしれない人からなんか言われたらえってなって、
0: うんうん、
2: 友達になりましょうって言われてもいやあなた誰やねんみたいな感じで思うから結構危ないわ、なんか橋を渡るっていうか感じかなって思って。
0: 確かに、まあ、顔も年代も分かんないしね、
2: うん、
0: そういうこともあるかなってことで、まあ、注意した方がいいよっていうのが松山さんの意見。
2: そうだね、
1: はい、
0: どうでしょう三条さん、どうですか。
1: 僕としてはちょっと怖いなと思いますね、
0: うん、あまあ怖いか。
1: ただ、個人的に思うこととしていわゆるグループチャット的なもの、いわゆるオフ会の中でもグループで遊ぶみたいな、そういう感じだと、はいはいはい、個人的にはいいのかなと思いますね。
0: なるほど、ね、
1: 例えばもう全員が全員そういう監視し合っている状態の中でそういうのを悪用する人っていうのはあんまりいないんじゃないかなと思うんですよ。その中で、まあ、遊びに行きますよとかそういうのと、まあ、楽しみましょうみたいな感じだったら、まあ、個人的にはオフ会としてもいいのかなと思いますね、
2: うん、
0: なるほど、ありがとうございます。はい、まあ、ここまでね SNS から知り合った人と関わるとき気をつけることについてお話ししてきました。これから SNS で友達作ろうっていう人もよかったらご参考にしてください。それではここで一曲お送りします。高橋優で明日はきっといい日になる。

0: さてここまで1時間、大人を一応本題としていろいろお話ししてきたんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。じゃあ三条くんからお話聞いてもよろしいですか。
1: はい、大人ってやっぱ難しいっすよね。なんか
0: そうだね、
1: 定義の仕方っていうの難しさはありますね。
0: うんうん、
1: で子供の時とかもちょっと思い出したんですけど、
0: うん、
1: 大人になる時、大人になった瞬間で何なんだろうねって言われた時に、子供が大人になりてーって思った瞬間なんじゃないのみたいな話は言われてまして、だから僕が例えば幼児対抗みたいな、まあ丸々になりたいなーみたいな、子供の頃に戻りたいなーって思った時こそ本当に大人になったっていう時期なんじゃないでしょうか。
0: なるほどね。はい、じゃあ松山さんはいかがでしたか。
2: はい、私もなんか改めて大人って何って、その北山さんから言われた時に、
0: うん、
2: 何なんだろうみたいな、結構迷ったんですけど、なんかやっぱ小学

0: 生の時、小学1年生の時、小学6年生は大人に見えたけど、自分が小6になった時って大人になったって実感するかっていうと、まだ子供だなみたいな。
1: 確かに。
0: じゃないですか、はい、だからワンちゃん大人ってないんですかみたいなっていうのを一瞬思った。大人、多分今自分25歳が大人だと思うって言ったんですけど、
2: うん、はい、
0: なんか自分が25歳になって、あ、自分大人だなって思うかって言われたら怪しい。
1: なるほどね。
0: だから、まあ、大人ってあるのかなって
1: 結構ふわふわしたものなのかもしれないですね、うん、ここまで KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
0: 同じく3年松山美幸と、
2: 同じく2年三条雄心でした。
1: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ、
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る？ KITPR

MC 一周回って歌発見。金沢工業大学 BMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。2014年平成26年リリース、宇宙魔王かわいい人。

可愛い人お送りしました。1980年昭和55年にリリースした榊原郁恵の曲です。榊原郁恵、夢見る思い。

榊原郁恵、夢見る思い、お送りしました。1980年、昭和55年にリリースされた増山栄子のナンバーをお送りします。アニメルパン三世の峰不二子や天才バカボンのママの声でも活躍した増山栄子の曲です。増山栄子、夜霧のハニー。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店では、リニューアルした切り落としバームクーヘンが新しく登場していました。しっとり、口どけ滑らか、芳醇な香りのバームクーヘンということで、私ね、バームクーヘン大好きなんですけど、切り落としというワードに弱いんですよ。バームクーヘンだったら端と端を切って形の綺麗なところを商品にしてると思うので、その残った切れ端もったいないじゃないですかね。だいたいお安く手に入ることが多いので、こういった切れ端と聞くと味は変わらない形だけのことということで、とっても惹かれます。リニューアル商品ということで、改良に改良を重ねて新発売になったのではないかと思うので、どういった味わい、しっとり感が楽しめるのか、そのあたりもワクワクします。楽しみです。

KIT PMC 一周回って歌発見。1981年昭和56年にリリースしたファーストブランドの曲です。ファーストブランド、カントリーガイ。

ファーストブランド、カントリーガイでした。6人組アカペラグループ、インスピのファーストアルバム、インスピリチュアルボイスからお送りします。インスピは、家電メーカーの CM ソング、この木なんの木の2代目シンガーでもあります。このアルバムは2002年、平成14年にリリースされまして、一周回ったくらいの2013年、平成25年には配信リリースされています。そのアルバムの中から、インスピ、What's My Life?

インスピ What's My Life をお送りしました。1986年昭和61年にリリースした遠山ひとみのアルバムハローミーからお送りします。リリースから3週回ったくらいになるかな、3年前です。2023年令和5年には配信リリースされています。このアルバムの中から遠山ひとみ、まつげの先のボーイッシュ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1971年ビルボードホット10017位の曲、アイザック・ヘイズ、黒いジャガーのテーマ、お送りします。リリースした年に公開された映画、黒いジャガーの主題歌でした。アイザック・ヘイズが作詞作曲プロデュースすべて手がけていまして、この映画のために作られたそうです。大ヒットしまして、1972年第44回アカデミー賞歌曲賞を受賞しました。日本では1972年にザ・ベンチャーズがカバーしています。一周回って海外編、1971年リリース、アイザック・ヘイズ、黒いジャガーのテーマ。

イティー BMC 一周回って歌発見。天然温泉のお湯が楽しめる銭湯に行ったんですね。日本にはそういったところがたくさんあるんですよ。温泉の成分が濃くなればなるほどお湯の温度が高くなっていくというのが一般的で、その銭湯の温泉もそうだったんですね。熱いお湯が魅力の一つでもある銭湯なんですが、地元に愛されている銭湯なので、中にはぬるいお湯で浸かりたいという方もいらっしゃいますから、水を出して薄めてもいいことにはなっているんですが、温泉成分を保つために極力薄めないように、ぬるめの浴槽もあるのでそちらをご利用くださいみたいなポップがあるんです。あるんですが、なぜかその熱いお湯に水を入れて入りたいという方もいらっしゃるんですよ。きっと熱いお湯とぬるいお湯の間の温度で入りたいんでしょうね。成分が濃くって色も黄金色なんですね。先日久々黄金色のお湯を楽しんでいたら、後から来た方がお水の蛇口を開けまして、豪快にお水を入れているんですよ。それを見た常連さんが、あっちにぬるいお湯あるよって言って促しているのが聞こえてきたんです。さすがだなとは思っていたんですが、なんと全く同じシチュエーションに遭遇しまして、私はとても言えないので、温泉成分が残っているうちに速攻上がりました。それにしても気持ちよかった。次にお送りするのは2013年平成25年にリリースしたスキャンダルの曲です。スキャンダル、ウェザーリポート。

スキャンダルウェザーリポートをお送りしました。1989年平成元年にリリースしたプリンセスプリンセスの恋に落ちたらお送りします。同じ年に公開された映画ファンシーダンスの主題歌でした。今からお送りするのは2012年平成24年のニューミックス&リマスタリングされたバージョンです。プリンセスプリンセス恋に落ちたら。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見。1995年平成7年リリース、カーネーションハイウェイソング。

カーネーションハイウェイソングでした。ラストは牧原紀之のナンバーです。1997年平成9年にリリースしたベストアルバムスマイリングザ・ベストオブ紀之牧原からお送りします。シングル曲を中心に選んだベストアルバムということで、この中から1993年平成5年にリリースした8枚目のシングルをお送りします。牧原紀之ナンバーワン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部、
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音がののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

0: KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹と、
1: 同じく2年の足立勇樹です。
0: 今日は日常に潜む怪談の話とともに、私のお気に入りの音楽をお楽しみください。はい、ということで今回は早速ですね、ウェーブプロジェクトに新加入してくれた足立勇樹さんに来ていただいております。お願いします。
1: お願いします。
0: はい、まあ、話がちょっとね変わってしまうんですが、今回テーマを怪談ということに設定しました。
1: はい、
0: 何か、まあ、怪談というかホラーとか、はい、得意ですか足立さんは。
1: ホラー、そうですね、やっぱ苦怖いの苦手ですね、でもなんかついつい見ちゃうみたいな。
0: ついつい見ちゃう、わかります。なんか
1: そうですね、なんか動画とか、まあ、特にまあ映画とかちらって見たりとかしたりするんですよね。
0: はいはい、ホラー映画ですか。
1: ホラー、そうですね、なんか映画というよりそういうホラーな展開の場面とかがたまに SNS とか見てると切り抜きとか流れてきたりするんですけど、
0: はいはい、
1: それを怖いの苦手だって自分でも分かってるのになんかついつい見ちゃうみたいな、
0: いや、なんでしょうね、あのちょっとゾワッとするけど楽しいような、
1: そうなんです
0: よね、不思議な感覚。いや、わかります、ついつい見ちゃいますよね。でも今回はそんなとびっきり怖い話というよりかは、日常に潜む怖い話をしていこうかなと。
1: ほう、日常に。
0: はい、例えばなんですが、普段生活している時、寝ようと思って部屋の電気を消した、その後ベッドで横になる、

0: はい、
1: そのベッドの下の空間とかどうですか？
0: 怖いですね。
1: はい、なんかめちゃくちゃ怖いなっていうわけではないのに、理由もなくどこか怖いような。
0: そうですね、
1: はい、あとは何ですかね、シャンプーをしている時の背後とか、
0: うわ怖いな怖いな、
1: うん、あれなんか噂によると背後にいるって感じた時は上にいるらしいですよ。
0: え、そうなんですか？
1: はい、なんか本当かどうかは知りませんが、はい、なんかちょっと聞いたことがあります。でも上にもいてほしくないですね。
0: いやー、なんか自分の目の見えないところにいるとなんか怖いですよね。
1: うんうん、まあやっぱりそうなんですかね、自分の目の見えないところが怖いんですかね、人間は。
0: そうなんですかね、多分まあ暗闇とかもなんか怖いってよく言いますし、
1: はいはい、
0: やっぱ視界に入ってないと恐怖心がより煽られるんじゃないかなとは思いますね。
1: うんうん、まあそんなね、いろいろな怖い話がありますが、はい、今回はそんな日常に潜む怖い話について話していこうと思います。
0: はい、
1: ここで一曲お送りします。デコニーナでゴーストルール。

0: 思考なんてやってこない、奪ったように奪われて。
1: お送りした曲はデコニーナでゴーストルールでした。はい、ということでここからは早速怪談を話していこうかなと思うんですが、
2: はい、

0: 怪談といってもなんかインターネットに投稿されてるサイトとかもありますが、
1: はい、ありますね。
0: ちょっと著作権とかがね心配だったので、
1: それも怖いですね、
0: はい、今回はねちょっと AI に書かせてみました。
1: AI 書けるんですね。
0: はい、結構ちゃんとしたのが出てきましたよ、
1: やっぱ進化してますね。
0: はい、ということで一つお聞きください。これはある大学に進学し地方から出てきて一人暮らしを始めた青年、仮に A 君としておきましょう。彼が体験したごくありふれたけれど二度と忘れることのできないお話です。 A 君が借りたのは駅から少し離れた場所にある木造のアパートでした。家賃の安さに惹かれて選んだその部屋はお世辞にも広いとは言えませんでしたが、初めての城です。彼はリサイクルショップで家具を買い揃え新生活をスタートさせました。その家具の中に一つだけ前の住民が置いていったという備え付けのシングルベッドがありました。頑丈な木製のもので床からマットレスまでの間には20センチほどのちょうどローテーブルが一つ収まるくらいの隙間、つまりベッドの下の空間があったそうです。最初の1ヶ月は何事もなく過ぎていきました。異変が起きたのは梅雨に入り夜が妙に寝苦しくなり始めたある日の深夜のことです。時計の針は夜の12時半を回ったところでした。 A 君はベッドに入りスマートフォンの画面を眺めていました。そろそろ寝ようと画面を消し枕元に置いたその直後です。カサベッドの真下から小さな音が聞こえました。乾いた髪が擦れるような、あるいは何かが床を這うような音。 A 君は体を固くしました。ネズミかそれとも虫か、木造のアパートですから生き物が入り込むことは珍しくありません。彼は少し気味が悪いなと思いながらも眠気には勝てずそのまま目を閉じました。しかし次の日もその次の日の夜も決まって電気を消してしばらくするとベッドの下の方から音がするのです。ささかつ、それは次第に何かが木枠にぶつかるような少し大きな音へと変わっていきました。ある夜 A 君はとうとう耐えかねてベッドの下を覗いてみることにしました。スマートフォンのライトをつけベッドの横から床に這いつくばりその暗い隙間に光を向けます。眩しい光の中で浮かび上がったのは埃が少し積もった何もないフローリングの床でした。奥の壁まで綺麗に見通せます。なんだ気のせいか、あるいは上の階の音が響いてるだけか。ほっとした A 君はライトを消し再びベッドに潜り込みました。自分の思い過ごしだと分かって安心したのか、その日はそのまま深い眠りに落ちることができたそうです。しかし本当の恐怖はその翌週にやってきました。その日はサークルの集まりで帰りが遅くなり部屋に戻ったのは午前2時を過ぎていました。ひどく疲れていた彼はシャワーも浴びず明かりを消してすぐにベッドに横たわりました。うとうととして意識が薄れかけたその時です。 じー、耳元で音がしました。それはベッドの下からではなく、もっと近い場所。ベッドのマットレスが上から重みをかけられて沈み込むようなきしむ音。おかしいな、僕は今動いていないのに。そう思った瞬間、彼の頭の真上、つまりベッドのヘッドボードの隙間から、と冷たい空気が降りてくるのを感じました。まるで誰かが上から自分の顔を覗き込んでいるかのような。 A 君は恐怖のあまり目を開けることができませんでした。金縛りではありません。体は動くはずなのに、動いてはいけないと本能が告げていたのです。静まり返った部屋の中で A 君は必死に息を殺しました。すると暗闇の向こうからかすかな声が聞こえてきたのです。それはひどくかすれた、性別もわからないような低いつぶやきでした。そこにいるの。声はベッドの上から聞こえていました。 A 君は理解しました。先週自分がベッドの下を覗き込んだ時、そこには何もなかった。なぜならその何かは自分がベッドの下を覗き込んでいる、ちょうほどその時ベッドの上に寝そべってこちらを見ていたのだと。 A 君はそのまま気を失い、朝になってすぐに着替えだけを持って部屋を飛び出しました。その後二度とそのアパートには戻らず、違約金を払ってすぐに引っ越したそうです。さて、私たちはなぜこれほどまでにベッドの下という空間に恐怖を抱くのでしょうか。ただの家具の隙間が怪異の拠り所となってしまうのか、というお話でした。この怪談はここでおしまいです。それではここで一曲お聴きください。エゴイストで名前のない怪物。

0: お送りした曲はエゴイストで名前のない怪物でした。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹と
1: 同じく2年の足立優希です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで、
2: はい、
0: いやちょっと長めの会談でしたが、これ AI 君に全部書かせたんですよ。
2: AI 君すごいな。
0: なかなかいいのを書きますよね。
2: すごい、なんか起承転結ちゃんとしてるし、
0: うんうん、
2: ちゃんと怖いみたいな。
0: そうですね。いやこの話どうでした？
2: いやそうですね、隙間怖いなっていうのと、うんうん、ちゃんとなんかその隙間っていう題材をもとにちゃんと書かれてるっていう、まあ、その AI 君に驚きというのを加えて、うんうん、いや怖いなっていうのは感じましたね。
0: そうですね。あとベッドの下を覗き込んだ時に、
2: はい、
0: 横からスーって上の方ずっと覗いてたってことですもんね。
2: そうですね、ずっと見られてたっていう、
0: うん、いやこれやだな。なんかベッドの上は安息地帯みたいな、
2: そうですね、
0: 安全地帯みたいなイメージあるじゃないですか。
2: ありますあります。
0: ベッドの下にいてくださいよっていう感じなんですけど、うん、嫌だな本当に。なんか、はい、でもなんででしょうね、本当に真下が異界とつながっているような感じありますよね。
2: そうですね、
0: うん、目に見えるところなのか。でもベッドってもう本当にプライベート空間の中でもプライベート空間、
2: はい、
0: なのにその下が部屋の中じゃ一番

0: 番怖いまでありませんか？
1: そうですね、一番多分どの場所よりも狭い空間だと思います、
0: うん、狭い空間か。確かにやっぱり狭いところとか見えないところが怖いんですかね。
1: そうですね、そうかもしれないですね、
0: うんうん、やっぱりベッドの下は人間にとって死角になりがちですからね。
1: あー確かに。
0: あとはそうだな、なんか都市伝説とか、はい、映画とかでやっぱりよくあるじゃないですか、
1: あ
0: ベッドの下に男がいてとか、
1: うわ
0: なんか夜起きて足をベッドから出して座っていたら足をガッと掴まれるみたいな、
1: 怖い、
0: そんなのありますよね。
1: あります、あります。
0: そういうのちょっと見すぎてるのかな現代人は。
1: あその先入観もありますね、うん、
0: ベッドの下から顔がスーって半分だけ見てたりね、嫌ですね。
1: 嫌ですね、
0: うんうん、はい。ということでまあね、はい、AI 君に書かせた怪談について話していたんですが、
1: はい、
0: まあいろいろな方向性がありましたね。
1: そうですね、
0: なんか見えないから怖いんだとか、
1: はい、
0: やっぱり暗いから狭いからとか、
1: はい、
0: あとは映画からやっぱりそういうのが来てるんじゃないかみたいな、ね、はい。ということでまあ他にもね、なんかこういう怖いことがあったらいろいろ探してみてください。
2: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。

0: はい、ということで30分間今回お送りしてきましたが、
1: はい、
0: 足立さんどうでしたか？
1: はい、やっぱこれ初めての収録なんですけど、
0: はい、
1: ちょっと緊張もしたんですけれど、うんうん、やっぱ楽しく収録できたなと思いましたね。
0: はい、会談とか話の内容についてはどうでしたか？
1: そうですね、やっぱ暗いところとか隙間とか、うんうん、この AI 君のおかげでより怖くなっちゃったなっていう感じですね。
0: そうですね、まあなんか一人暮らしをしていると、
1: はい、
0: そういうなんて言うんでしょうね、もう家の至る所にある階段とか、はい、死角とか、
1: はい、
0: ちょっと怖くなってきますよね。
1: 怖くなりますね。
0: 例えば今私たちは椅子に座っているわけですが、
1: はい、
0: 椅子の裏側とか、
1: いやちょっと怖い、
0: 机の下とか、
1: いや怖い、
0: どうします？なんかよくわかんない化け物のようなものが椅子の下からスーって顔を出してきたりとか。
1: 怖いな。
0: はい、まあなんかね、そんなことも想像できてしまって、
1: はい、
0: 人間視覚というものに弱いんだなって改めて思いますよね。
1: そうですね。
0: まあでも他にも怖い要素とかいろいろありますからね。
1: はい、
0: 水場とか。
1: うわ、
0: 水場ってなんであんなに幽霊が多いとかされるんですかね。事故が多いからですかね。
1: そうですね、やっぱその影響もあると思いますね、
0: うんうん、でもなんか関係ないところで出たりするのは昔は洪水とかが大きいダメージがあったからなのかな。
1: そうですね、
0: うん、とかなんか理論的に考えてみると階段が意外と怖くなかったり、
1: お
0: いやそれでも怖いよなんて、
1: はい、
0: なってしまったりしますけれども、
1: はい、
0: まあね、そんな不思議なことについて今日は話してきました。この番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹と
1: 同じく2年の足立裕樹でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
4: 先生と
3: 私、
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日とあるラーメン屋の看板を見たらですね、ノーアニマルスープって書いてあって、まあ、動物性のものを使ってないっていうことなんだろうなと。ヴィーガンの方とかでもね、召し上がることができるラーメンですよっていうことだと思うんですけど、そのラーメン屋のメニューってアゴだしなんですよ。アゴだしっていうことはトビウオなんですよね。アゴだしトビウオってノーアニマルでいいんでしょうか。豚骨とかじゃなきゃ大丈夫っていうことなんですかね。ちょっとその辺の基準みたいなものがちょっとわからなくて、リスナーさんはノーアニマルスープの場合アゴだしは OK と感じますか。どうでしょう。あ、ちなみにそこのラーメンはですね、あっさりしていて大変美味しいです。はい、ぜひリスナーさんおすすめのラーメン屋さんありましたら井上に教えてください。よろしくお願いします。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは坂本龍一と矢野明子の娘でミュージシャンの坂本美宇が2002年平成14年にリリースしたマキシシングル Sleep Away に収録された楽曲です。坂本美宇、水色の空、空色の水。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。住友理工株式会社は学生を対象としたサステナものづくりテックアワード by 住友理工を2025年に創設し、その第1回受賞アイデアが決定発表されました。サステナものづくりテックアワード by 住友理工は、次世代を担う学生と競争を通じ、共に作る競争を通じ、ものづくりによる社会課題の解決を目指して創設されたもので、 SDGs などで挙げられる社会課題の解決をテーマに、学生ならではの視点を生かした技術やものづくりのアイデアを募集しました。そして受賞作品の選考には、金沢工業大学 SDGs 推進センター所長で情報デザイン学部経営情報学科の平本徳太郎教授が有識者として参加しています。受賞アイデアの中から特に将来性が高いものについては、住友理工株式会社との共同研究や技術検証の実施も視野に入れた検討を進めていく予定ということです。今後第2回第3回と開催された際には、金沢工業大学生にどんどん挑戦してもらいたいなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。4月に能登島へ行ってきました。天気も良く、海も穏やかで景色が良かったためとても楽しんでいたのですが、その中でも一番びっくりしたのは受信したラジオ番組です。私はいつもラジオを聞いているのですが、見たことがない周波数でラジオの電波を受信しました。調べてみると、どうやら新潟県糸魚川市にある FM 新潟のラジオらしいとのことで、のと島までよく電波が飛ぶなぁと思いました。地元の人に聞いてみたところ、韓国のラジオもたまーに聞こえるそうですが、私がのと島に行った時は運が悪く受信はできませんでした。皆さんも旅先でラジオを聞いてみてはいかがでしょうか。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1973年の作品、カーペンターズ、イエスタデイ・ワンス・モア。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でカーペンターズ Yesterday Once More お聞きいただきました。海沿いだと電波を遮るものが少ないので遠くまで聞こえるっていうのはね、聞いたことがあります。新潟のラジオがね届いているっていうことですごいですよね。確かに地図でね見てみると能登島から直線で新潟まで、特にこう目立った島もなさそうだなっていう感じですね。綺麗に届いてるんだろうなと思います。ところで能登いいですね。私もまた行きたいなと思っているので、その際にはですね、あの能登で新潟とか韓国のラジオ聞こえてこないかなってちょっと試してみたいななんて思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

ロックバンドサニーデイサービスが2000年平成12年にリリースした通算7枚目アルバムラブアルバムから1曲お送りします。サニーデイサービス万華鏡。

お送りしたのはサニーデイサービス万華鏡でした。次にお送りするのは2011年平成23年に発売されたファンキーモンキーベイビーズの17枚目シングルラブソングのカップリング曲です。ファンキーモンキーベイビーズ、笑って笑って。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

沢広大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入

0: いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など高台ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

0: IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はランディ MC のアルバムレイジングヘルをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。
1: Now Peter, Piper, Pick Peppers, but run rock,
2: Ride,
1: Humpty,
2: Dumpty,
1: fell
2: down,
1: that's his heart,
2: time,
1: Jackie,
2: nimble,
1: what?
2: Nimble,
1: and he was

0: KIT PMC サウンドパーティー、今回はランディ MC のアルバムレイジングヘルをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。
1: The microphone master DMC cause 1, 2, 3, 4 casualties You'll be raising D

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はランDMCのアルバム「レイジングヘル」をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。Born to rock around the clock. You can't say I'm not.

0: some of my mom's?
1: KIT PMC サウンドパーティー、今回はランディ MC のアルバムレイジングヘルをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はランディ MC のアルバム、レイジングヘルをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

KIT-PMC サウンドパーティー。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けしています。

CDPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: 天使の分け前。
1: 天使の分け前の時間です。今夜も美味しいお酒の話にお付き合いください。駒井浩司です。はい。
0: 今回はアシスタントの佐治田です。
1: はい。いつもねレギュラーゲストで、ゲスト扱いで来ていただいてるんですけど、今回はですね、なんとアシスタントで昇格しました。
0: なかなか新鮮な気持ちになりますね。
1: ですね。はい。さて今回はですね、ゲストの方をお迎えしております。片町肘川セントルイスの、イベントでですね、今回広報に来ていただきました谷っちさんですね。ようこそお越しいただきました。
2: はい、はじめまして、FMN1 のお聞きの皆様、私が谷っちこと谷です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: 谷っちさんはいつもは、ジガバセントルイスでなく、
2: はい、
1: 神谷市兵衛さんの方で、
2: はい、
1: おられると。
2: そうです。
1: 神谷市兵衛さんでは何されてるんですか？
2: もう何でもやってます。
1: なるほど、
2: はい、接客から、うん、皿や洗いから。ただ料理が、やっぱりもうプロに任せないと、私がやっちゃうとね、もう皆さんにうーって言われそうなので
1: なるほど。
2: はい、それ以外はやってます。
1: はい、
2: はい、
1: ということでですね、今回はですね、イベントのご紹介に来ていただいたということで、はい、この後ですね、このイベント情報をしっかり、告知していただきたいと思いますので、
2: はい、
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、それでは今回の天使の分け前も最後までゆるくお付き合いください。
0: ではまず音楽を一曲お送りします。今回はゲストの谷っちさんにリクエスト曲をいただきました。お送りする曲は矢沢永吉、止まらないハーハー。

0: お送りした曲は矢沢永吉、止まらない母でした。
1: 天使の分け前、この後は今夜のメイン、一本のお酒からに続きます。

0: 続いては一本のお酒から。
1: はい、今回はですねゲストに、神谷一兵衛さんのね、谷地さんにお越しいただいてますのでですね、この後イベントのねお話を、お聞きできればなと思います。今回は、イベントというのはどういう形のものなんですかね。
2: はい、中村酒造さん、
1: うん、はい、日本酒の方ですね、
2: はいはい、もう野々市の唯一の酒蔵という、
1: はい
2: はい、で、まあ、そちらとのですね、神谷一兵衛という料理と、
1: うん、
2: 中村酒造さんの、うん、まあ、さまざまなお酒ですね、
1: うん、
2: このペアリングの、
1: うん、
2: 日本酒を楽しむ会っていうのを開催します。
1: 料理と日本酒のペアリング。
2: そうです。
1: の、まあこれをそのお客様に来ていただいて、
2: はい、
1: 楽しんでいただく、
2: はい、
1: でこれ日付はいつですか。
2: 6月25日の木曜日ですね。
1: お、木曜日の、
2: はい、
1: 夜ですか。
2: はい、18時半からの開催予定です。
1: ちょうどこの番組が5時半から流れてますのでね。
0: あ、
2: はい、
1: ちょうどその時はもうこの多分このテーマでは話してないんですけどでもうまくね、この日本酒を飲みたくなるような番組を放送できれば、ね、それに続けてイベントっていうのはいいかもしれないですね。
2: はい、
1: はい、で、場所は、片町の神谷一兵衛さん。
2: はい、そうです。
1: 募集の人数とかは。
2: そうですね、場所的に、
1: うん、
2: 2階を使おうと思って、それもちょっと一番いいお部屋をちょっとセレクトして、
1: うん、
2: 20名前後という感じで、
1: はい、なるほど、
2: はい、計画しております。
1: 参加費とかはありますか。
2: 参加費はもう7000円、
1: 7000円、
2: はい、なっております。
1: この7000円っていうのは、はい、お料理代とお酒の
2: 代
1: 金が全部、
2: はい、
1: オールインクルーシブですね。
2: そうです。
1: よかったです、
2: はい、
1: じゃあ7000円握りしめていけるっていうことですね。
0: いいですね
2: いいでしょう
1: では、はい、このイベント、まあ、基本的にはそのお料理と日本酒のペアリングということで、はい、このペアリングっていうのは多分その、ね、参加されたこともないと思うんで、うん、まあ、ちょっと簡単にご説明をいただければありがたいんですけど。
2: そうですね、はい、まず日本酒も、
1: うん、
2: まあ、一般に飲むお酒から、
1: うん、
2: 吟醸とか、
1: うん、
2: まあ、例えば中村さんなんか言うと黒板の症状とかありますけどね、まあその、そのお酒に合った料理っていうのを、
1: うん、
2: まあ、神谷一兵衛としては挑戦したいというか、
1: うん、なるほど、うん、
2: また堪能していただきたいと、
1: うんうん、
2: そういうような、
1: うん、
2: 催し物ですね。
1: ということは、うん、中村酒造さんのお酒を、
2: はい、
1: その飲む時に、うん、こういうおつまみはどうですかというような感じ。
2: そうですね、
1: うん、うん、
2: おつまみありのメインディッシュありの、
1: うん、
2: デザートありの、うん、
1: はい、
2: あ、はい、
1: 料理はもう
2: コースですね、
1: ね、コースで、
2: うん、
1: あー、もうそれにその、はい、逆に日本酒に合ったそのおつまみからメインディッシュからデザートからっていうのがこう取り揃えられているということですね、
2: はい、
1: あ、なるほど、それはすごいですね。
0: すごいですね。
1: でその時にその、ね、日本酒とかのやっぱりお話とかもお聞かせいただけるんですか。
2: そうですね、
1: うん、
2: まあ、それこそ、
1: うん、
2: 中村さんの歴史って言ったらもう伝統と歴史ってのはすごいもんだから。
1: そうですよね、
2: 江戸時代のね、
1: うん、
2: もう徳川将あの11代目という、
1: ね、
2: あの時代、
1: うん、
2: 頃からのっていうなれば、ね、もうそのそういった奥深い話から、
1: うん、
2: その酒蔵の話、
1: うんうん、
2: こういうお酒はこういう作り方してますよとか、
1: うん、
2: 多分そういうのが私聞けるのが楽しみです、
1: うん、
2: あえて。
1: そうです
2: ね、私も、
0: うん、谷地さんもお楽しみ。
2: そうですワクワクしてます、
1: ね、お酒もね本当に奥深いね、日本酒はね奥深いものがたくさんあるし、
2: はい、
1: 特にそういうね老舗の中村酒造さんですからね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうです
1: よ、ね、まあ、いろいろなネタをお持ちだと思うそれをこうね、
2: ね、
1: 神谷一兵衛さんのお料理とこ うまくマッチングさせていくという。
2: そうですね、
0: 贅沢です ね,
1: ね, ね、
2: また神谷一兵衛も、うん、今年その5月20日に誕生日迎えまして、うん、
1: はい、
2: あの地区ですよ、
1: はい、
2: 141年なったんですよ。
1: あ、建物がね、
2: うん、
1: あ、141年っていうのはこれもあの石川県でもあまりないんじゃないですかね。
2: ないですね、うん、まあ、それこそ野々市のね歴史資料館とかも、うん、ああいうところにもありますけど、うん、やっぱ数少ないところであり、
1: そうですよね、
2: そういうなんかこうノスタルジックな空間で、
1: うん、
2: まあ、ちょうど時間的にも夕焼けくらいかなっていう時に ね楽しんでちょっと夜にこう近づいていきながら楽しめて、こう風景と場所と、
1: うん、はい、まあ、石川県伝統の日本酒で、日本酒どころですからね石川県は、それプラス神谷一兵衛さんのお料理と、うん、なかなかね、あの
0: もう風情しかないですね、
1: うん、あの魅力的なイベントで、はい、でまあ20名っていうね、
2: はい、
1: 枠もどれぐらいで、もうだいぶ埋まってるんじゃないですか。
2: そうですね、もう私、まあ、私が今受けてるところはですね、うんうんうん、やっぱりこう行きたいっていうところで、
1: うんうん、
2: 空いてんのとか、
1: うん、そうですね、やっぱりそうなってきますね。
2: このラジオやるとまあまた20名であって、
1: まあまあね、まあ、
0: ちょっと殺到しちゃわないか心配ですね。
1: 心配ですね。まあでもこれをきっかけにね、はい、あの神谷一兵衛さんも知ってもらって、中村須藤さんも知ってもらって、もしねイベントでね、あの参加できればそれに越したことはないんですけど、
0: ね、
1: 参加できなくても、
0: う
1: ん、ね、
0: そうですね、
1: この機会にね、お店も知ってもらえますし、お酒も知ってもらえますし、うん、でプラスですね、またね好評でしたら第2弾第3弾もあるかもしれないね。
2: そうですね、うん、もちろんねそういうのが一番目的でもあるし、
1: うん、
2: やっぱりうちの代表、
1: うん、
2: あのまあ、セントロイスいつもいる安田武史で、
1: うん、はい、うん、はいはい、やっぱりいつもお世話になっております。
0: お世話になっております。
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: その、安田の方がいつも言ってるのが、うん、地域に貢献したい、
1: はい、
2: うん、去年の秋もそうでしたですね、
1: はい、
2: 全国的なあのカクテルイベント能登、
1: うん、
2: の応援ということで、うん、まあ、隊長っていうか、
1: うん、
2: まあ、金沢のねもう本当、頭としてやっていただいて、
1: うん、
2: まあ、そういうあのやっぱ思いが強いとこと、
1: うん、
2: まあ、中村さんもそうですけどね、
1: うん、
2: やっぱ症状っていうお酒を野々市氏と復刻させたっていうね、
1: うん、
2: うん、こういった悪なく挑戦をされてるところで、
1: うんうん、
2: まあ、地域貢献と挑戦するところと、
1: うん、
2: やっぱり伝統文化を守るっていうところは共通の意見があるから、
1: うんうん、
2: まあ、続けていきたいっていうのもありますし、
1: うんうんうん、まあ、それで今回はその神谷一兵衛さんのお料理とっていうことになったわけ
2: ですね。そうですね、ここの腕の見せ所ですね、
1: はい、本当ですよね、うん、やっぱり日本酒ですからね、
2: うん、
1: やっぱ地川セントロイスのお料理もいいんですけど、
2: はい、
1: どちらかというと洋風というか洋酒に近いかなって思うことが多いんですけど、
2: はい、
1: まあ、日本酒ですからね今回はね。
2: そうですね、うん、意外とですね、
1: うん、
2: 日本酒っていうのが、
1: うん、
2: っていうか地酒出てますうち、
1: うん、
2: やっぱ雰囲気ですかね。あと料理うちの店長の奥野っていうのが、
1: はい、
2: まあ加賀だとか、
1: うん、
2: 輪島で、まあ、地元が輪島なんで、うん、そういったやっぱりねあるところの料理人として経験してたりとか、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: もう一人は森戸でいるんですけど、
1: うんうんうん、
2: まあ、皇帝料理人って言って、
1: うん、
2: 海外で、
1: うん、
2: 領事館で料理長3か所やって、うん、今やってるって形で、
1: すごいですね、はい、すごいメンバーが
0: 揃って
2: そうです。もうだから共演っていうかですね、
1: うん
2: うんうん、そこに谷がどうあと接客ができるかという
1: ものすごい重要じゃないですか。
2: そうなんですかね。
1: それをいやそれを伝える広報というのはものすごく重要だと思いますけどね。
2: あ、はい、まあ、そこは負けないように、
1: はい、
2: はい、
1: ということで、まあ、今回のねイベントすごく魅力的な内容が分かってきましたところで、
0: はい、
1: またあの後半ですね、この引き続きこのお話をしていきたいと思います。
2: はい、
1: 今回の一本のお酒からはですね、谷地さんにですね、 イベントのご紹介をしていただきました。
0: ではここで音楽をもう一曲お送りします。今回ゲストにお越しいただいている谷地さんにもう一曲リクエストをいただきました。お送りする曲はエゴラッピン色彩のブルース。

0: 続いてはお酒トリビアです。
1: はい、今回はですね、谷内さんにね来ていただいてますから、
2: はい、
1: もう一度ねあのイベントのねお話を、細かくしていこうと思います。
2: はい、
1: 日時が6月の
2: 25日
1: 木曜日ですね、
2: う
1: ん、
2: はい、そうです。
1: 夕方6時30分から、
2: はい、
1: はい、場所は、神谷市部さんの方で、
2: はい、そうです。
1: 定員が20名と、
2: はい、
1: ま、基本的には日本酒とお料理の、なんていうかな、
0: ペアリングですね。
1: ペアリング、
2: うんうん、そうです。
1: これね結構あんまり僕もあんまりあの何回か参加したことしかなくて、はい、あまり機会ないですよね。
2: そうですね、うん、まあこういう機会っていうのもね、うん、もう本当毎簡単にできることじゃないですからね。
1: そうですよね、うん、だからやる方もやる方ですごい準備がね大変だから、ね、うん、あの参加された方はね多分満足いただけると思うんですよ、
2: はい、
1: あの、うん、内容的にそのね片方向の話ではないので2つを合わさったっていうのが、
2: ね、まさに共演ですね、
1: うん、がすごくあの内容的には濃いイベントなんでね、
2: はい、
1: で参加費がお一人様7,000円、
2: はい、
1: 追加料金はなしと、
2: はい、
1: まあまあこの後ねあのイベントの後好き勝手に飲むのは別料金ですけど
2: セントルイスもとか
1: ねえねえその後ね二次会でセントルイス行くのは別料金、
2: はい、
1: 行ってもらえばいいわけでね、はい、まあイベントの参加費は7,000円いですね、
2: はい、
1: で店員さんが20名ほどと、
2: はいはい、
1: まあ、あの人気があってね早く埋まるかもしれませんのでね、もしこのラジオを聞いてすぐに、神谷一兵衛さん、神谷一兵衛さんに電話すればいいんですか。
2: そうですね、
1: 電話番号言えます。
2: あ、お伝えしますね、うん、
1: はい、
2: 076-262-6006 番ですね、
1: はい、こちらの電話番号までお電話していただいて、
2: はい、
1: 谷内さんおられますからね、
2: はい、
1: 谷内さんに参加したいと、
2: はい、
1: 言って名前住所、
2: はい、
1: 電話番号って言って、はい、参加ね予約していただければと思います、
2: はい、
1: 残り時間も少なくなってまいりましたが谷内さん、
2: はい、
1: あのこのイベントの、あえて一言で言う魅力とは何でしょうか。
2: 共演でしょうね。
1: うん、うん、
2: なるほど、いろんな意味の共演、
1: うん、
2: 基礎共演もあれば、
1: うん、
2: もう楽しむっていうね、
1: うん、
2: もう心まで楽しんでいただけるっていう、
1: うん、なるほど、
2: これはできるかなっていう感じはあります、う
1: ん、なるほど、うん、じゃあその共演を楽しみにですね、
2: はい、
1: このイベントぜひね、あの私も行ければ行きたいな、これ、
2: うん、ぜひ
1: ちょっと あのスケジュールを確認します、
2: 開けてください、
1: はい、ということで今回の、お酒トリビア、イベントね、ご紹介をさせていただきました。楽しみですね。

0: はい、今回は天使の明け前ゲストにですね、神谷一兵衛さんの谷地さんをお迎えしてイベントのお話をしてきました。いかがでしたでしょうか。今回ね、谷地さんラジオ出演も、されてどうでしたか。
1: いや、楽しかったですね意外と緊張しなくてまたやれたらって思ってるぐらい
0: なかなか感度は良かったみたいですよ。
2: ですね。
0: 良かったです。助かりました。これでね、それこそ嫌悪感を抱いていただいたら嫌なんですね、はい、またぜひね、はい、ゲストで告知に来ていただければと思います。
1: 小前さんのおかげですね。
0: いや、とんでもございません。ありがとうございました、はい。天使の明け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。
2: あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。
0: ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお話は
1: ゲストのタニッチと、
2: すっかりお酒が飲みたいサチタと、
0: みんなね、感想を聞いてですね、またイベントの告知もいいなと思った小前浩司でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花。
3: 金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはハワイ。今回はハワイを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

移動をしている間に曲、ハワイをテーマにしたコンピレーションアルバムレコードビッグイレブンハワイから曲をお送りします。ロックウェル吹野でコーストトゥーコーストです。

お送りした曲はロックウェル吹きのでコーストトゥーコーストでした。さてハワイでは今月6月11日がカメハメハデーとなっています。これはハワイ王国を統一したカメハメハ大王を祝う日で、ハワイ州が制定した祝日となっています。このカメハメハデーに合わせて毎年6月の第2週の週末にキングカメハメハセレブレーションという行事が行われています。ではここで1曲音楽を挟んだ後、ハワイの行事キングカメハメハセレブレーションを紹介していきます。ハワイで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはコンピレーションアルバムレコードビッグイレブンハワイからソニアでプレジャーインザペインです。

お送りしたのはソニアプレジャーインザペインでした。今回はハワイで行われているキングカメハメハセレブレーションを紹介します。毎年6月11日がカメハメハデーとしてアメリカハワイ州の祝日になったのは1872年と言われていまして、その後祝日に近い週末でお祭りが開かれるようになりました。今回で109回目となるキングカメハメハセレブレーションではメインとなるパレードが6月13日土曜日に行われるんですが、前日の金曜日にはカメハメハ大王の像が設置されているダウンタウンの広場でレイドレーピングセレモニーが開かれます。大王の銅像をレイで飾るセレモニーなんですが、そのレイの長さがおよそ4メートルと非常に長くなっていまして、きらびやかな豪華なレイが毎回かけられています。翌日のメインパレードでは花で飾られたフロートと呼ばれる山車、きらびやかなドレスとレイを身につけて馬に乗るパウライダーズ、またマーチングバンドなどがホノルルのイオラニ宮殿からカピオラニ公園までのおよそ7キロメートルの道のりを4時間ほどかけて行進します。このパレードを見ると

とりどりの花で飾られているのがわかるんですが、ハワイ8島でそれぞれシンボルカラーと花が決められています。例えばハワイ島はカラーが赤、花はハワイ太ももとも呼ばれているオヒアレフア、オアフ島であればカラーが黄色、花は青いかで小さな黄色い花を咲かせるイリマといった感じで、それぞれの島で色や花が違いますので、これを知っているとより楽しめるのではないでしょうか。ハワイのカメハメハ大王の功績を称える祭り、キングカメハメハセレブレーション、今年は6月13日に開かれることになっています。ではここで音楽をお送りします。ハワイで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはコンピレーションアルバムレコードビッグイレブンハワイから TKO でデインジャーシティです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はハワイをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はイタリア、ジェンザーノ。次はイタリアの首都ローマから南東におよそ30キロメートルにある古都ジェンザーノで、1778年から行われている歴史ある花祭りを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。イタリア出身のロックシンガーアドリアーノ・チェレンターノの曲をお送りしましょう。アドリアーノ・チェレンターノで24000回のキッスです。

お送りしたのはアドリアーノ・チェレンターノで24000回のキッスでした。1938年にイタリア・ミラノで生まれたアドリアーノ・チェレンターノはイタリアを代表するロックシンガーで、イタリアのエルビス・プレスリー、イタリアのキング・オブ・ロックなどと呼ばれています。1957年に歌手デビューすると、60年には映画に本人役で出演してロックを熱唱しています。61年のサンレモ音楽祭で準優勝を勝ち取った曲、24000回のキッスは日本語カバーされて日本でもヒットしていました。70歳を過ぎてからも本人が司会をして歌も歌う冠番組に出演したり、映画監督、俳優など多彩に活動しています。そんなアドリアーノ・チェレンターノが生まれたイタリア、首都のローマから30キロほどのところにある都市ジェンツァーノでは、今月6月21日から23日

日の3日間にわたって歴史ある花祭り、ジェンツァーノの花祭りが開かれます。一曲音楽をかけた後でジェンツァーノの花祭りを紹介していきます。曲はイタリア出身の歌手で作曲家トトクトゥーニョの曲です。トトクトゥーニョでソロノイです。

お送りしたのはトトクトゥーニョソロノイでした。1943年にイタリアフォズディノーボで生まれたトトクトゥーニョはドラマーとして音楽活動を始めたんですが、後にバンドを結成してイタリア内外の歌手に楽曲提供をするようになります。特にフランスの人気歌手ダリダの曲

マンデーチューズデーはリリース直後にプラチナレコードとなる大ヒットとなりました。1977年にソロ歌手に転向すると、今ほどおかけした曲ソロノイでサンレモ音楽祭に出場して優勝を勝ち取っています。サンレモ音楽祭にはその後も2005年まで合計13回出場したほか、1990年にはユーロビジョンソングコンテストでイタリア勢として2度目の優勝を果たして最年長優勝者記録となっていました。さて、そんなトトクトゥーニョが生まれたイタリアでは、毎年この時期イタリアで最も有名と言われている200年以上続く花祭り、ジェンツァーノの花祭りが開かれています。今年の開催は6月21日から23日までの3日間です。この祭りの見どころといえば、花が敷き詰められた花の絨毯、インフィオラータだと思います。この始まりは1782年に、当時の神父たちがもともとあった聖体の祝日に花を道に巻くという習慣から、次第にデザインが作られていって、色とりどりの花が敷き詰められるようになって、この花の絨毯、インフィオラータが出来上がったといいます。このインフィオラータ自体は、イタリア各地で今では作られているんですが、その中でもジェンツァーノのインフィオラータは最大規模で、その素晴らしい花の絨毯を一目見ようと、毎年たくさんの観光客がイタリア内外から訪れているんだそうです。このジェンツァーノの花祭りが始まったのは1778年と言われていまして、その後1782年頃からこの花の絨毯インフィオラータが作られるようになったと言われています。このインフィオラータ作り、祭りの前日下書きから始まって、祭り当日の朝から花での飾り付けが始まります。一説によると50万本を超える花の花びらが使われていると言われている花の絨毯、一度は見てみたいものです。ではここで音楽をお送りします。イタリアで窓を開ければ聞こえる音楽、イタリア出身の歌手で俳優、エンターテイナーのジャンニー・モランディの曲をお送りします。ジャンニー・モランディであなたにひざまずいてです。

お送りした曲はジャンニー・モランディであなたにひざまずいてでした。1944年にイタリア・エミリア・ロマーニャ州で生まれたジャンニー・モランディは、小学校を卒業すると家族を支えるために働き出して、映画館でキャンディーを売っているうちに映画の合間にパフォーマンスをするようになりました。14歳になると楽団に入団してツアーでイタリア国内を回っています。1962年に音楽祭で優勝すると、同じ年にレコードデビュー。そこからテレビ、映画と立て続けに出演して、人気が上がるとともにレコードの売り上げも上がっていくことになります。途中で徴兵のためですとか、楽器を学ぶために音楽院に行ったりと、たびたび芸能活動を休止するんですが、復帰のたびにヒット曲を出していました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、6月に入りまして、今月開く結婚式ですとか、結婚式を挙げる花嫁さんのことをジューンブライドなんて言ったりします。これは直訳すると6月の花嫁となります。でも6月って梅雨もあるし、祝日がなかったりと、なかなか結婚式を開くのは難しいなと思います。実際にとある雑誌のまとめを見てみますと、結婚式が多い月は第1位が11月、第2位が10月、第3位が5月ということなんですね。11月と10月が人気の理由は、なんといっても天気が安定していること。さらには祝日が多いこと、秋の味覚を使った料理が美味しいことなどが挙げられていました。3位の5月も安定した天気と大型連休でゲストを呼びやすいという理由が挙げられています。では6月の結婚、ジューンブライドにはどんな意味があるのかということなんですが、もともとジューンブライドの起源はヨーロッパにあります。結婚と子供の守護女神、女性の結婚生活の守護神と言われている女神、ジュノが6月の女神とされていること。ヨーロッパの産業の中心が農業だった時代に、繁忙期の3から5月の結婚が禁止されていて、それが解禁になる6月に結婚する人が集中したことなどが挙げられています。まあ、ヨーロッパには梅雨もないですし、新緑の季節として結婚式を開くのに向いているということも

あったようです。日本にジューンブライドという考え方が広がっていった背景としては、梅雨の影響で挙式を挙げる人が少なくなっている中、あるホテルがジューンブライドに着目して、6月に結婚すると幸せになれると宣伝したことから広まっていったんだそうです。今も昔もイメージ戦略って行われているんですね。ではここで曲をお送りしましょう。ウィントン・ケリー、ジューンナイト。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はハワイ、イタリアの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょう。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは神奈川県横浜市。さて、横浜市にある鶴見区生麦地区では、今月およそ300年の歴史を持つ悪疫退散を祈願する奇祭、ジャモカモ祭りが開かれます。全長およそ20メートルにもなる茅で作った大きな蛇の出汁が街中を練り歩く様子が見どころのこの祭り。起源はおよそ300年前、この地域で悪疫が流行した際に、茅で作った大蛇に悪霊ですとか病魔を封じ込めて、それを海に流すことで薬剤を払おうとしたことが始まりと言われています。その後、この祭りが続いていく中で、商業的になることなく地域の伝統が色濃く残った祭りとなっています。横浜の隠れた一面を見てみたいという方は、見に行かれてみてはどうでしょうか。ではここで、神奈川県横浜市出身の歌手杉山清貴の曲をお送りしましょう。杉山清貴&オメガトライブで、君のハートはマリンブルーです。

お送りした曲は杉山清貴&オメガトライブで君のハートはマリンブルーでした。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
3: Perché? 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。今回は10回目の放送となります。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく3年松山美幸と、
2: 同じく2年三条雄心です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判などは様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などで理屈をこねくり返せば食べられるようになるかもしれませんよね。このようにこの番組では、世の中にある様々な答えのある問題も疑って考えて、いろいろ理屈をこねくり回してより良い答えを探していこうと思います。さて、じゃあ今回、お話はこの3人でお話ししていくわけなんですけれども、
1: はい、
0: はい、皆さん、一つお聞きしたいことがあります。
1: ほう、
2: はい、
0: 主に三条くんかな。
2: あ、はい、わかりました。
0: 現在何歳ですか？
2: あ、自分4月27日が誕生日だったので、ちょうど20歳となっております。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ多分ね、ここはみんな20歳以上だと思うんで大丈夫だと思うんですけれども、うん、
2: はい、
0: そう、僕ね、最近ちょっとイベントがありまして。
1: はいはいはい、
2: イベントですか？
0: そう、最近東京に住んでるね、高校時代のクラスメートと話す機会があったわけなんですよ。
1: はい、
0: で、まあ結構喋ってなかったから、いろいろ喋ること喋ってたんだよね、
1: うんうん、
0: まあ、2、3時間ぐらい、
2: はい、
0: で、まあ喋ってる話的には全然性格は変わってないんですよ
1: 彼は。なるほど。
0: そうなんですけれども、こうね、専門学校でこんなことやってるんだよとか、まあ、東京で関わった人とどんな話したとかさ、
1: うんうんうん、
0: なんかすごい、はい、大人だなって感じがしたんですよね。
1: なるほど。
0: そう、まあ、ついでにね、お酒、タバコ、競馬っていう、もうテンプレ大学生みたいになってたんですけど
2: そうですね、
0: そうね、いろんな意味で大人になってて、こうすごい焦るというか、
1: あ、
0: ちょっと恐ろしかったよねって。
1: うん、わかる
0: そう、みんなってさ、もう同学年でも自分より下でもいいんだけど、
1: うん、
0: うわ、こいつなんか性格大人だなみたいな人って近くにいますか？
1: いや、いますね。
0: あ、本当？
1: うん。
0: え、どんな人？
1: どんな人？いや、同級生なんですけど、
0: うんうん、
1: なんかいろいろと相談事すると、え、まあ大丈夫なんじゃないみたいなとか、いろいろとアドバイスとか、あ、そういう考え方あったんだって、落ち着いて考えてるしみたいな。で、なんか、わあ、自分より大人やんみたいなっていうのを思って、ね、で、なんか毎回その子にいろいろ相談したりしてるっていう感じかな。
0: ちょっと頼っちゃうよね、そういう人いると。頼っちゃ
2: う。なんか大人感っていうのは、そういう落ち着きのある人を感じますよね、やっぱり。
1: あ、うん、分かる。
0: そうだね、なんか落ち着いてアドバイスくれる人ってイメージが僕はあるな。
1: うんうん、
2: そうですよね。
0: 三条さん、どうですか？
2: 僕はあんまりそういうのはないかなと思ってるんですけど、ただ個人的に友人関係の中で、そういう大人になったなっていう人間はちょっと肩は一人負けますね。
0: あ、本当？
2: はい、僕のところでもともと工業高校から出て行った友人がいまして、
1: うん、
2: その友人と今年初めて会ったですね、
0: うんうん、
2: その子もなんか仕事とかでめちゃくちゃ疲れてる状態でして、
1: うん、
2: その中で何が好きかって言われた時にパチンコって言った時はあ、嫌な大人になったなと思いましたね。
0: ちょっと嫌な大人の年の取り方したかな。
2: そうですね、
0: 感じなんだけど、まあ、今日はね、そんな大人についてお話ししていこうと思います。今回もクイズ方式でお話ししていきますので、ぜひラジオを聞きの皆さんも参加ください。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパン

緩和は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW 入れて送ってください。それではここで1曲お送りします。天月でスタートレイン。

0: お送りしました曲は、天月でスタートレインでした。さて、じゃあ早速ね、問題出していきたいと思います。
1: はい、
2: はい、
0: 問題。大人っていつからですか？
1: うん、なるほど。
2: 大人ですか、
0: はい、そう、まあ、法律での成人は18歳からで、
1: うんうん、
0: でも成人式は19から20歳の間ですよね。
1: そうだね。
0: ですね。でもまあ精神年齢に関しては、まあ、もっと低年齢からとか、まあ、逆にね20超えてもまだこの人若いなっていう人もいると思うんですよ。
1: はい、
2: はい、
0: じゃあ皆さんはどの年齢から大人だと思いますか？
1: うん、
0: さっきの法律面から、まあ、攻めてみてもいいし、うん、最近大人だなって感じた人の年齢でもいいし、
1: はいはい、
0: まあ、逆に

0: この年齢くらいまでには大人にならないとダメでしょっていう点から考えてもいいかもしれませんね。
1: あー、なるほど、そういうことですね、
0: うん、はい、まあ、皆さんが思うこれかここからが大人のラインっていうのを教えてください。
2: はい、
1: はい、
0: どうでしょうね、まあ、やっぱりいきなり聞かれても困りますかね。
1: どうなんでしょうか。
2: うん、
0: そうだね、まあ、みんなってまあこういういわゆる年齢とか気にしたことってありますか。
1: いや、あの意識したくなかったっていう感じがありますね。
0: あ、やっぱり、
2: うん、
0: そう、まあ、俺まだまだ子供やなって実感させられたりとかさ、まあ、先ほども言ってたけど、うんうん、逆に同級生に対して、まあ、なんかすごい大人だなって感じたりとか、まあ、逆に何やこいつガキやんって思ったりとか
1: そうですね、
0: そうあると思うんだけど、どうだろうな、まあ、さっき言ってた視点から、まあ、皆さんのね言ってたライン教えてほしいなと思います。
2: はい、
0: まあ、正解、思いつきましたらボタンで教えてください。
1: はい、わかりました。あ、わかりました、やりますね
0: はい、
1: ぐたぐたですけどお願いします。
0: はい、サンディオさん答えをどうぞ。
1: 僕は二十歳からじゃないのかなと思います。
2: なるほど、
0: 二十歳からね。
1: 二十歳からですね、うん、
0: じゃあ理由聞いてもよろしいですか。
1: あの二十歳ってすごいターニングポイントなのかなと思ってまして、例えばタバコとかお酒とか飲める時期があるじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
1: だから僕らの中で言うところの自由という幅が広がるんですよ。
2: はいはいはいはいはい。
1: でその幅が広がった状態でもそういうどこまでも頑張る、あのやる人はやりますし、中でもそういった自分の中ではこれを抑えなくちゃいけないというと節制もする人も増えていくんですよね、
2: うんうんうん、
1: ですから僕の中ではそういった自分の分別的なものができるという、まあ、年齢的な時期として分別ができるから二十歳なんじゃないかなと思っているんですね。
2: なるほど、
0: なるほどね、ありがとうございます。三条さんは今二十歳ですけど、はい、どうでしょう、大人って感じします。
1: 大人になってないと思いますね。
0: あらら、
2: あれ
1: 、はい、あの節制できる人なんじゃないかと自分は言ってはいるんですけど、まあ、全く節制できてないという、まあ、矛盾がある、あるっちゃあるんですけど、まあ、理想はそうですよね、なりたいって思いますよね。
0: そうだね、理想の大人と現実の大人ってだいぶ違ったりとかもするからね、
1: うん、違っちゃいますね。
0: はい、じゃあ松山さんもね、答えが決まりましたらボタンを押して教えてください。
2: はい、
0: はい、お願いします。
2: はい、私はその自分の年から5歳上だから、うん、今20歳なんで25歳、
1: 25歳ですか
2: かなって、その5歳差っていうのが十分重要かなと思ってて。
0: なるほど、理由聞いてもよろしいですか。
2: はい、なんかさっき、まあ、同学年の友達が大人だなって感じたって言ったんですけど、
0: うん、
2: 自分の中で同学年を大人と感じたくないんですね。
0: なるほど、
2: 自分が大人って思ってないから。
0: ああ、そうか
2: だから同学年の人を大人と感じるっていうか大人だなって思うのはちょっとなんか嫌なんですよね。
0: なるほど、
2: そうで、私上に兄が2人いるんですけど、
1: はい、
2: 5歳差と9歳差
1: だいぶ分かれてますね
2: でいて、まあ、5歳差って考えた時に、あ、なんかお兄ちゃんだったけど今社会人2年目かなぐらいになって、3年目かなぐらいになって、まあ、なんか社会のことを知りつつ、まあ、そのいろいろ契約とか自分で一人でやってて保険とか入ったりそういうのを見てると、 あ大人だなって、なんか今の自分だとそういう保険とかの書類とかそういう結構堅苦しい書類とかあるじゃないですか、契約
0: あるね、まあ、税金とか保険とか、
2: そうそうそう、そういうのをやってると、あ、大人だなって思ったんですね。
0: いや、わかるかも。
2: そうで、じゃあ、今二十歳だから 2歳差、2歳上も社会人1年目だから社会人じゃんみたいな、
0: うんうん、
2: って思う人もいると思うんですけど、なんか2歳差ってなるとまだなんか大人だなっていうよりかはやっぱちょっと年が近いから大人というよりかはまあなんか先輩の方が強い。
0: あー、なるほどね、先輩も一応大人ではないってこと。
2: いや、大人だと思うけど、なんか5歳と2歳って感じを比べた時にやっぱ5歳差の方が大きい。
0: 確かに、
2: その人生経験がプラス3年されてるから人生を多く歩んでるって考えると、あ、5歳差の方が大人だなって思う。

0: るほどね。
1: そう、
2: 改めて僕思ったんですけど、小学校って1から6年生あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: 僕ら1年生から見た時の6年生ってあの大人びた感半端ないじゃないですか。
1: いや本当にそう、
2: そうですよね。あのめっちゃでかいですし、すごい、うん、あの難しい言葉を言ってそうで怖いんですよね、
1: うんうん、
2: 改めてあの5歳差ってすごい変わるんだなと思いますね。
1: あ、確かに
0: そうだね、まあ、関わることが少なかったっていうのもあると思うんだけどさ、
1: うん、
0: 僕の時はまあ遠足の時とか、
1: あ
0: で、まあ、なんか一緒に手つないで歩いたりとかしてたんだけど、そう、その時すごいめっちゃでかくってさ、大人だって感じたよね、
2: う
0: ん、
2: そうですよね、
1: なんか頼りになるなみたいな、
0: そう
1: で安心感もあったよね、ちょっとその時は。
0: わかる、なんかあと地図とか読めたりとかしたからさ、
1: わかる、
0: その影響もあったかもしれない。
2: そうですね、うん、漢字見るだけでもすごいみたいなのありますもんね、
0: う
2: ん、
0: そう、はい、まあ、2人からはね20歳と25歳という、まあ、なんか実例が出たんですけれども、まあ、僕は21歳からまあ大人かなって思ってて、
2: はい、
0: てかここまでに大人になっておきたいなって、
1: あ、なるほどね、
0: 思ってて、まあ、なんでかっていうと、まあ、1年前までにねいた先輩がすごい大人に見えたんですよ。
1: はいはいはいはい、
2: あ、
0: そう、メンタル弱ってるとこ見たことなくって、
1: こうい
0: つも笑いながら話しかけてくれたりとか、まあ、勉強教えてくれたりとか、あとまあボードゲーム、プロジェクトの、楽屋ってところに、ボードゲームが置いてあったりするんですけれども、
2: うん、
0: それ使って一緒に遊んでくれたりとかして、
1: うんうん、
0: まあ、割と格好は結構普通でして、まあ、いわゆる大人って言われるさ、こうスーツ着てビシッとしてる人いるじゃん。
1: いるいるいる、
2: ありますね。
0: そう、まあ、そういう人っていうわけでもないし、まあ、見方によったらさ、まあ、ずっとヘラヘラしてるだけの人っていう見方もできるから、はい、まあ、それは大人なのっていう方もいるかもしれないんですけれども、こう僕にとっての大人っていうのが、こう感情をコントロールできて、こう人に気配りができる人間だと思うんですよ、うんうん、
1: はい、あ、なるほど。
0: そうだから、まあそんな先輩が確か当時21歳だった気がするからそう、この答えにしたっていうちゃんとした理由が半分、
1: はい
2: はい、
0: もう半分は今僕20なんですよ、
1: はいはいはい、
0: なんですけれども、今20の俺は主観的に見ても客観的に見ても大人とは言えないと自負しているので、はい、
1: なるほど、
0: そう、もうちょっと大人になるための期間欲しいかも、
1: はい、うん、はいはいはい、
0: っていう感じですね。
1: あー、なるほど、
2: はい、そうなんですね。
0: そう、まあ以上ね、まあ、大人って何歳からという話をしてきました。それではここで一曲お送りします。スーパーエイトでライフ、目の前の向こうへ。

0: お送りしました曲はスーパーエイトでライフ目の前の向こうへでした。はい、まあ先ほどまでね、まあ大人って何歳からという問いについて考えてもらいました。
1: はい、
0: まあおそらく皆さんの中でまあ大人何歳までにまあ大人になりたいなっていうのは定まったと思うんです。はい、
1: そうだね。
0: そう、まああれが多分完成形だと思うんだよ。
1: うんうん。
0: だからまあその年齢までに自分がまあどういうことをしておきたいか、まあどういうこういう大人になるためにどうすればいいのかについて、じゃあ2人に聞きたいかな。
1: はい
2: はい、
0: 大丈夫かな、難しいかも。
2: そうですね、まあまあまあ、
0: じゃあ三条くんから聞いてもいいかな。
2: そうです、はい、あの分かりました。僕としてあのどういうズバリ大人っていうのは、なんというか夢とかあるじゃないですか。
1: うん、
2: そういうものって、うん、あの大人になるについて諦めていくしかないみたいな、頑張って夢を叶える人もいれば、それ諦めていくしかないみたいな人もいるんですけど、
1: はいはいはいはい、
2: その中で夢を諦めるという手段よりも妥協をしていくっていうのができることが大人なんじゃないかなと思っていくんですね。
0: 妥協ね。
2: 妥協です。あの例えば僕ゲーム業界に入りたいな、じゃあゲーム業界に入ろうっていうわけじゃなくて、ゲームっていろんなところから観点でそういう関わることができるじゃないですか。
1: そうだね、
0: サポーターとか、
2: はい、グッズ展開とかですよ、
1: うんうんうん
2: う
1: ん、
2: そういうものをあの旗から見る、そういった多様な目線で見たりとか、そういうゲーム作る側においても企画職であったりとか絵を描く職であったりとか、いろんな観点からあるので、じゃあ自分はこの職に就きたい、だったらこのためにこういうところを妥協して自分はこの職についてみるかでやってみるっていうのも、意外と妥協という点でも諦めるというよりかはそういう妥協してみるといった点がすごいいいんじゃないかなと思っているんですね。
0: なるほどね。
2: はい、だから個人的に大人になるっていうのは、あのそういう諦めるという、そういうこういうことだったら自分ならできるからここまで落ち着いていこうっていうことをできる、まあ、分別できる大人なんじゃないのかなと思いますね。
0: なるほど、
1: なるほど、
0: ありがとうございます。
2: はい、すいません、ちょっと長くなったかもしれないですね。
0: いえいえ、なんかすごいいい意見もらえてすごく嬉しいです。うん、どうでしょう、松山さんはどうですか。
1: 私はなんかいろんなっていうか、物事に対してこう落ち着いて一つ一つ丁寧に対応していくっていうところが、まあ、大人になっていく上で、まあ自分もやっていきたいなと思ってて、なんか、はい、自分も自分で、あ、物事を落ち着いて対応してるつもりではあるんですけど、やっぱ時々感情的になってその周りの雰囲気を悪くするってことがはあるんですよね。
0: あー、仕方ないところあるよね。
1: まあ、仕方ないところもあるけど、でもそこを頑張ってコントロールして落ち着いて対応していくっていうところが、やっぱりなんか大人になる近道っていうか一歩なのかなって思ってて、まあ、そういう大人になれたらなって思ってますね。
0: なるほど。以上、大人になるためにはどうすればいいかでした。それではここで一曲お送りします。 AAA で Wake Up。

0: お送りしました曲は AAA でウェイクアップでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく3年松山美幸と、
3: 同じく2年三条雄心です。
0: はい、じゃあそれじゃあ今度は少し難しい問題に挑戦してもらいましょう。
2: はい、
3: よろしくお願いします。
0: 問題、 SNS での大人って何ですか？
2: SNS ですか。
0: はい、じゃあまずいきなりなんですけど、お二人に質問をしたい。
2: はい、
0: おいらよく SNS 使うよっていう人手を挙げて。
2: はい、
3: はい
0: はい、よし、みんな使ってるね。
3: はい、普通に使いますね。
0: そう、 SNS って便利だよね。
2: そうですね、
0: そう、必要ならね、個人情報を隠して、まあ、いろんな人と関われたりとかするので、
2: うん、
0: そう、まあ今自分が関わってる人間がどんな人間かわからないまんまお話しする人と、うん、そのコメントでお話ししたりとかする人もいると思うんですよ。
2: うんうん、
3: あ、いますね。
0: まあそんな中ね、自分とは相入れない意見を持つ人間と出会うことだってあると思うんですよね。
2: そうだね、
3: いますね、ありますね。
0: まあ現実だったら、まあ人をから判断して、まあ、ここは譲れないんだなとか、もしかしたらちっちゃい子だったら、まあ、年齢低いんだな、じゃあ譲ってやるかっていうこともできると思うんですけれども、まあ、SNS だったら、まあ、みんな平等でバチボコにファイトすることもできるわけです。
2: そうですね。
3: あ、まあまあまあ
0: じゃあまあここで本題に戻りましょう。
2: はい、
0: SNS での大人って何でしょう？はい、まあ、もちろんね、 SNS 上で俺大人って宣言すれば大人として相手されるかもしれないんですけれども、
2: はい、
0: まあそれだけでね、本当に大人と言えますか？皆さんが思う本当の SNS での大人を教えてください。
2: はい
0: はい、どうでしょう、もう速攻答えれるよっていう方がいましたらボタンを押して教えてください。
3: インターネットで、あ、ごめんなさい、何もない、インターネットすぐに出せるってすごい難しいですよね。
0: ああ、まあそうだね。
3: はい、
0: どうだろうな。はい、ありがとうございます。松山さん、答えをお願いします。
2: はい、私が思う SNS の大人は、まあ、なんか SNS って、まあ、たまに燃えるじゃないですか。
0: あ、まあそうだね、まあ、
2: なんかちょっといろいろとあって、いろいろと他者が、まあ、悪口を言うというか、まあ、炎上っていうじゃないですか。
0: はいはい、
2: そういうの、
3: そうですね、
2: 炎上するときに、なんか炎上したときにそれに対してなんか良くないコメントする人と、その炎上に対してこう擁護するようなコメントする人いるじゃないですか。うんうん、両夫人、
0: そうだ、二極化する
2: じゃん。二極化するじゃん。でもなんかその二極化してる人たちってどっちも自分大人だなって思わなくて、なんかそれ炎上したものを何も言わずに見届けてる人が大人だなっていう。
0: はあ、なるほどね。
2: そう、なんか自分的に思うのが、まあ、悪いコメントはそもそも書かなくていいと思うし、じゃあそれに対して擁護してるのもなんかいい気分にはならない。
0: あ、
2: ですよね、
0: まあまあまあ、悪いことを、まあ、悪くないよみたいに言われてるみたいな感じ。
2: そうそう、しょうがないよとか、いやでもこうじゃんとか言ってる人たち見ると、なんかそれってまあいい風に言ってるんだと思うけど、だけどなんかそれっていい気分にはなんないよなみたいな。
0: ああ、まあそうだね。
3: まあ、まあそうですね。
2: って自分は思っちゃうから、まあ、その炎上に対して何も言わずに収まるまで待ってる人たちっていうのが、まあ大人かなって。そうで、収まってからまた SNS に浮上していろいろコメントで応援してますとか、こういうの良かったですっていうのをなあ上げてく人たちが、うんうん、まあ、大人かなって。
0: なるほどね、
3: うん、あ、中にはそういったそういう炎上してる人って まあ、炎上してる人にも大きな理由はありますもんね。
0: うんうん、まあ、そうだね。
3: そうですよね。だからもう個人的には炎上をただみんなたまって見届けるというか、静かに離れていく人もまた大人なんじゃないですかね。
2: まあそうだね、うん、
3: そうだと思います。
2: そこでじゃあこれ炎上したから私離れますねとか言ったら、うわーこいつって
0: まあそう
2: 思いながら、言わなくていいこと言ってると言いながら
3: 静かに消えていくっていう感じですね。
0: なるほど、ありがとうございます。じゃあ、まあはい、まあ、ここまでね、皆さんにいろいろとお話ししていただいたんですけれども、まあ、実際にやってもらった方が早いかなって思うのでデモンストレーションをしたいなと思います。
3: デモンストレーションですね。
0: はい、まあ、どういう状況かと言いますと、まあ、A さんが SNS で発信したコメントに誤字がありました。
2: はい、
0: でその誤字を指摘した、まあ、B さんなんですけれども、その B さんのコメントの下に、まあ、別にそれぐらい無視してやれよっていう C さんとの、まあ、口論履歴がずらりとありました。
2: うん、
0: はい、じゃあ、まあ、A さん B さん C さんそれぞれの視点で、まあ、それぞれの人間の行動をどう思うのかについて、まあ、3人で考えていきましょうと思います。
2: はい、
0: じゃあ A さんやってくれる人いますか。
2: はい、
0: はい、じゃあ松山さんに A さんやってもらいましょう。じゃあ B さんを誰がやってくれますか。
3: はい、ちょっとやってみます。
0: はい、じゃあ三条さんに B さんの気持ちを考えてもらいます。じゃあ僕 C さんやりますね。
2: はい、
0: じゃあ、まあ、A さんからいきますか。まず
2: はい、
0: A さんは、まあ、コメントの誤字を指摘されて、
2: うんうん、
0: でその、 自分のコメント欄でその、誤字の

0: 指摘ぐらい許せよっていう人と、うん、その誤字点だからあの指摘した方がいいだろうの、まあ、2人の戦いをずらずらずらっと書かれていると、
1: うん、
0: じゃあ A さんはまあどう思いますかと、
1: うん、まあそのぐらい指摘してもいいじゃんって自分は思うかなと思って、
0: うんうん、
1: そう思った後にあなんかまあ新しくなんかあの訂正版を載せてあご指摘ありがとうございますみたいな感じで謝ってありがとうございますって言って、まあ、訂正版ですっていうのがまあ一番穏やかに済むのかなって思うかな。
0: あまあ確かにね、なんか本元の人が謝ってれば、まあ、C さんも何も言えなくなっちゃう。
1: そうそうそうそう。
0: C、まあ、B さんもなんかありがとうって言ってもらえたらまあ別にって思ったりするかもね。
2: まあそうですね、
1: なんか A さんが嫌な気分になってないんだったらまあいっかみたいなC さんなるかなみたいな。
0: うんうん、なるほどね。はい、ありがとうございます。じゃあ次 B さん三条くんにね、
2: はい、
0: 考えてもらえますか。じゃあ A さんがまあごじりましたと、
2: はい、
0: で三条くんはそれに気づきました。
2: はい、そうですね。
0: やっぱり社会ってさ、まあ、ごじがあるとすごい指摘されたりとか恥ずかしい思いするから善意で言いましたと、
2: はい、
0: でそしたら、まあ、僕が、まあ、それぐらいさ別にあのごじってても分かんないしあの通じるんだから別に嫌な思いすること書かなくていいじゃんと指摘するとしましょう。
2: はい、
0: 三条さんは、まあA さんと、まあ、僕 C さんについて、まあ、どう思うかな。
2: まあ、個人的にも A さんが僕あのまあ善意で言ってるっていうことだからすごい好きな人だと思うんですね。
0: まあそうだ、敵意はないと思うよね。
2: 敵意はないから、うん、僕としては善意で言っているつもりなんですよね。
0: はいはい。
2: その一方でなんか絡まれたぞって思うじゃないですか。 C さんになんかそんなのいいじゃないかみたいなこと言われると、
0: まあそうだよね。
2: いや俺としてはちょっと想定よりも違うから、やっぱりあのそうです、 C さん A かな、 A さんですね。
0: うんうん、
2: A さんのことを思うんだったらそういうものの方がいいんじゃないですかねみたいなことは思いますね。
0: あコメント欄で戦う、
2: 戦いますね。ファイトです。
0: なるほど、はい、ありがとうございます。そうだね、まあ、僕も多分ね戦っちゃうかな。 B さんのコメントによるけどさ、あと A さんの対応にもよるんだけど、はい、A さんが何も言わずに、まあ、B さんが割と攻撃的に発言してたりとかしたら、なんだお前って叩いちゃうかもしれない。
2: あそれはまあなんかそう僕もちょっと思いますね。
0: そうで、なんか誤字を指摘されるのになんかだいぶ過敏になってる人とかもいるじゃん。
1: うん、
2: ありますね。
0: そうだから A さんがどう思ってるかもかなり B さんと C さん気になるよね。
2: ああ、
1: うん、確かに
0: っていう感じかな。どうでしょう、皆さんはどう思いましたかね。まあ、便利だからこそね、まあ、ルールを守って使いたいですよね SNS は。
1: そうだね。
0: そう、相手のことを思ってまあコメントできるような大人になればいいかな、
1: うん、
0: という感じですね。
2: はい、
0: はいはい、以上 SNS での大人って何でした。それではここで一曲お送りします。スーパー8でがむしゃら行進曲。

0: お送りしました曲はスーパーエイトでがむしゃら行進曲でした。さて、まあ先ほどまでね、正直授業みたいだなって感じた方もいるんじゃないでしょうか。
1: はい、
0: まあ結構堅苦しい内容だったのでね、まあそんなわけで、まあ今度は大学生になってからこそ、まあできるようになった SNS のあれこれについてお話ししていきます。
2: はい、はい、
0: 皆さんはですね、まあどうでしょう、 SNS 関係で高校時代規制されてたことってあります？
2: 規制、うーん、
0: 特にない、
2: 特になんかバイトダメだよとか。
0: ああ、はいはい、
2: ぐらいですかね。
0: なるほど。三条さんは？
1: 僕規制されたことですか、なんでしょう、あんまり なかったと思います。そういうとこ、そういうのは。
0: あ、そうなんだ。そう、なんか僕の学校はですね、あの一個あって SNS で知り合った人と会ってはいけないっていう校則があったんですよ。
2: へー。
0: そう、まあどういう人か分かんないからねっていうことで、まあ会うなって言われてたんだけど、
2: うん、
0: まあ大学生になってね、まあそういった校則は見当たらなかったので、はい、そう、大学になってまあ1年以上経つわけですよ。
2: そうですね。
0: だからまあ1年生、大学1年生僕と同じく高校で縛られてた分、まあ SNS で会った友達と一緒に遊ぼうっていう方もこれから夏休みだしね。
2: そうだね。
0: そう、いるかもしれないということで。
1: はい、
0: そう、まあ1年大学、1年以上大学にいるパーソナリティの2人に、まあSNS で知り合った人と会うよってことで、まあ、 気をつけた方がいいこととかありましたら、まあ、助言いただきたいなと。
2: なるほど。
0: そう、
1: はい、
0: まあ、まず会わない、会わない方がいいということに関してでしたら、まあ、理由も含めて、まあ、お聞きしたいなって思うんだけど。そう、僕は結構全然ありなんじゃないかなって思うけどね。
1: まあそうですね。
0: そう、高校時代のクラスメートからもね、まあ、ゲームで知り合った人と仲良くなったよって、まあ、高校卒業してからね、
2: うんうんうん、
0: 仲良くなったよっていう人もいるし、まあ、社会に出る前にですね、いろんな人と会ってみることってすごい大事だと思うんですよ。
2: 確かに。
0: そう、まあ、大学でも会えるし、まあ、アルバイトとかでも会えると思うんだけど、
2: うんうん、
0: そう、すごい遠くとかさ、あの僕ここ石川県なんだけど、
2: うん、
0: まあ、はい、なんか大阪の人とか東京の人とかだったらまた価値観違ってくるだろうし、まあ喋っていいこととか良くないことの分別とかもできるようになるだろうしさ。
2: そうだね。
1: そう、 そうですね、う
0: ん、会話とかうまくできるんじゃないかなってことで僕は結構賛成派なんだけど、お二人はどうですか？
2: 自分、私は、あ、ピンポンいりますか？
0: あ、クイズじゃないんで大丈夫です。
2: あ、よかった
1: 、はい、
2: まあ、私は時と場合によるかなって思ってて。
0: というと？
2: まあ、じゃあ最初いい方なんですけど、
0: うん、
2: まあ、そのライブとか、
0: はいはい、
2: イベントとかで、まあ、同じアーティストが好きで今ライブ会場に来てますみたいなのを、
0: うんうん、
2: まあ、SNS に上げる人が、まあ、いるんですけど、
0: はい、
2: まあ、それを見て、あ、一緒に会いましょうとか、推しが一緒なんで一緒にどうですかみたいな、そういう関わり合いっていうのはいいなって思ってて、実際私の先輩なんですけど、
0: うん、
2: まあ、あるバンドが好きで、そういうバンドのグッズとか、まあ、今日ここにこのライブ来ましたみたいなのを写真とともに、まあ、SNS に上げてたんですけど、
0: はいはい、
2: それをきっかけにその友達、同じバンド好きな人と結構関わりが増えて。
0: へえ、そうなんだ。
2: そう、
1: だから推し活同士の、
2: あ、そうそうそう、
1: まあ、活動みたいな感じですかね。
2: そうだね、推し活同士の活動で SNS を通じて会うのは全然いいと思う。だけど良くない方は、まあ、なんかよくわかんない人に誘われて、今度一緒にご飯どうとか、
0: あ、
2: そういうのは良くないかなって。
0: なんか出会うことを主体としたその知り合った人と会うってことはあんまり良くないんじゃないみたいな。
2: そうだね、うん、そう、出会う、なんかもう出会うこととか、あとなんか異性とご飯行きたいとか、そういうのをがなんか丸見えなような内容の、まあ、DM やら SNS でコメント欄で書かれたとかだったら会わない方がいいのかなって思う。なんか何があったら、何かあったら危険だし。
0: まあ確かにね。
2: そう、まだ推し活同士だったら、まあ、推し活っていうことを名目で会うことで、まあ、安心感はまだあるけど、
0: うんうん、
2: 本当に何も知らない人から、例 ただのおじさんかもしれない人からなんか言われたらえってなって、
0: うんうん、
2: 友達になりましょうって言われてもいやあなた誰やねんみたいな感じで思うから結構危ない、
0: ね、
2: なんか橋を渡るっていうか感じかなって思って。
0: 確かに、まあ、顔も年代も分かんないしね、
2: うん、
0: そういうこともあるかなってことで、まあ、注意した方がいいよっていうのが松山さんの意見。
2: そうだね、
1: はい、
0: どうでしょう三条さんどうですか。
1: 僕としてはちょっと怖いなと思いますね。
0: あ、まあ怖いか。
1: ただ、個人的に思うこととしていわゆるグループチャット的なもの、いわゆるオフ会の中でもグループで遊ぶみたいなそういう感じだと、
2: はいはい、
1: 個人的にはいいのかなと思いますね。
0: なるほどね。
1: 例えばもう全員が全員そういう監視し合っている状態の中でそういうのを悪用する人っていうのはあんまりいないんじゃないかなと思うんですよ。その中で、まあ、遊びに行きますよとかそういうのと、まあ、楽しみましょうみたいな感じだったら、まあ、個人的にはオフ会としてもいいのかなと思いますね、
2: うん、
0: なるほどありがとうございます。はい、まあ、ここまでね SNS から知り合った人と関わるとき気をつけることについてお話ししてきました。これから SNS で友達作ろうっていう人もよかったらご参考にしてください。それではここで一曲お送りします。高橋優で明日はきっといい日になる。

0: さてここまで1時間、大人を一応本題としていろいろお話ししてきたんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。じゃあ三条くんからお話聞いてもよろしいですか。
1: はい、大人ってやっぱ難しいですよね。なんか
0: そうだね、
1: 定義の仕方っていうの難しさはありますね。
0: うんうん、
1: 子供の時とかもちょっと思い出したんですけど、
0: うん、
1: 大人になる時、大人になった瞬間で何なんだろうねって言われた時に、子供が大人になりてーって思った瞬間なんじゃないのみたいな話は言われてまして、だから僕が例えば幼児大校みたいな、まあ丸々になりたいなみたいな、子供の頃に戻りたいなって思った時こそ本当に大人になったっていう時期なんじゃないでしょうか。
0: なるほどね。はい、じゃあ松山さんはいかがでしたか。
2: はい、私もなんか改めて大人って何ってその北山さんから言われた時に、
0: うん、
2: 何なんだろうみたいな、結構迷ったんですけど、なんかやっぱ小学生の時、小学1年生の時、小学6年生は大人に見えたけど、自分が小6になった時って大人になったって実感するかっていうとまだ子供だなみたいな。
0: 確かに、
2: じゃないですか、はい、だからワンちゃん大人ってないんですかみたいなっていうのを一瞬思った。大人、多分今自分25歳が大人だと思うって言ったんですけど、
0: うん、
1: はい、
2: なんか自分が25歳になって、あ、自分大人だなって思うかって言われたら怪しい。
0: なるほどね。
2: だから、まあ、大人ってあるのかなって
0: 結構ふわふわしたものなのかもしれないですね、うん、ここまで KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく3年松山美幸と、
1: 同じく2年三条雄心でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間づくりをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

梅雨のシーズンは傘が必需品ですよね。ウェザーニュースが以前実施した傘調査によると、傘の所有数は世界平均 2.4 本に対して、日本は 3.3 本で世界一ということです。所有数は多い日本ですが、1年間の傘購入数は世界平均よりも低く 0.96 本となりました。日本人はお気に入りの傘を大事に長く使う人が多いのかもしれません。お気に入りの傘の中からどれにしようか選ぶワクワクで、雨の日の少しどんよりした気分も晴れますね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は宇多田ヒカル。5月6日に新曲パッパパラダイスを配信リリースしています。最近はレコードを好む若者も多くなっているといいますが、6月24日にはこの曲のアナログ版もリリースされる予定です。アナログの音にも良さがありますね。では新曲お送りします。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

お送りした曲は宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。次はスノーマン、5月4日にリリースしたトリプル A 面シングルから1曲聴いてください。スノーマン、バン。

飛ばしてくスピニング目まぐるしく行きあるもの全部使う俺が手に取れば全部光るダサいライサイ揺れる心それでも選ぶ愛

お送りした曲はスノーマンバンでした。次の曲です。今年11月にメジャーデビュー10周年を迎えるあいみょん。この10周年を記念し、来月には

阪神甲子園球場でのライブも開催予定ですし、またこれまでのアルバムのアナログ版を4月から毎月リリースしています。6月24日には3枚目のアルバム美味しいパスタがあると聞いてがレコードでリリースされます。ここではこのアルバムの収録曲をお届けします。あいみょん、真夏の夜の匂いがする。

未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。かつて存在したもののその姿が分かっていない郡山城の天守の創造図を奈良県大和郡山市が CG 映像化しました。今回 CG 映像化されたのは増田長盛の時代の2代目天守で、金箔瓦などが見つかった天守台の発掘結果や淀城の小絵図などをもとに当時の姿を想定して映像化されました。当時の人しか見ることのできなかった景色や環境などが現代でも同じ目線で見ることができるというのはタイムスリップと言えるんじゃないでしょうか。遠い未来に生きている人たちが今私たちの過ごしている時代を見たら、本当にスマホ使ってるんだや車は地上でしか走っていないんだねと言われるのかもしれませんね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。イギリスのシンガーホリー・ハンバーストーン、4月にリリースしたアルバムクルエルワールドからアルバムタイトル曲をお送りします。ホリー・ハンバーストーン、クルエルワールド。

お送りした曲はホリー・ハンバーストーン、クルエル・ワールドでした。今日最後は2022年の作品です。イマセ、ナイトダンサー。

未来のお宝ソング。お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金

6月4日木曜日から6月10日水曜日の1週間は歯と口の健康週間です。今年の標語は、歯磨きは体を守る最前線。歯をしっかり磨いて体も心も健康に過ごしたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。リンダ・ロンシュタット、ストーニーエンド。

リンダ・ロンシュタットでストーニーエンドでした。次に紹介するのはクイーンのムスターファです。クイーンはイギリスのロックバンドです。1971年に本格的に活動を始めたクイーンは、独創的な演奏や壮大なパフォーマンスで世界中に大きな影響を与えました。メンバー全員が作詞作曲をこなし、プログレッシブロックやアートロックなど作風も幅広いことで知られています。これからおかけするムスターファは1978年のアルバムジャズのオープニングトラックです。作詞作曲はフレディ・マーキュリーが行いました。それではお聞きください。クイーン、ムスターファ。

お送りした曲はクイーン、ムスターファでした。次はアルバート・アモンズ、バグルブギです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

暑い日にもつるっと食べられる白玉。山田ひろ子の句です。白玉屋、懐かしゅうして初対面。白玉を食べながら初対面なのにどこか懐かしい感じがすると読んでいます。白玉屋、懐かしゅうして初対面。山田ひろ子の句でした。白玉は素朴でほっとする味ですよね。なんだか私も食べたくなってきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。

お送りした曲はベニー・ゴルソン・カルテット「ジャスト・バイ・マイ・セルフ」でした。最後の曲です。フランク・ミルズ、メアリー・スコットランドの女王。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンののいち、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

0: KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹と
1: 同じく2年の足立裕樹です。
0: 今日は日常に潜む怪談の話とともに私のお気に入りの音楽をお楽しみください。はい、ということで今回は早速ですね、ウェーブプロジェクトに新加入してくれた足立裕樹さんに来ていただいております。お願いします。
1: お願いします。
0: はい、まあ、話がちょっとね変わってしまうんですが、今回テーマを怪談ということに設定しました。
1: はい、
0: 何か、まあ、怪談というかホラーとか、はい、得意ですか？

0: あちさんは
1: ホラー、そうですね、やっぱ怖いの苦手ですね、うんうん、でもなんかついつい見ちゃうみたいな。
0: ついつい見ちゃう、わかります。なんか
1: そうですね、なんか動画とか、
0: うんうん、
1: まあ、特にまあ映画とかちらって見たりとかしたりするんですよね、
0: はいはい、ホラー映画ですか。
1: ホラー、そうですね、なんか映画というよりそういうホラーな展開の場面とかがたまに SNS とか見てると切り抜きとか流れてきたりするんですけど、
0: はいはい、
1: それを怖いの苦手だって自分でも分かってるのになんかついつい見ちゃうみたいな、
0: うんうん、いや、なんでしょうね、あのちょっとゾワッとするけど楽しいような、
1: そうなんですよね、
0: 不思議な感覚。いや、わかります、ついつい見ちゃいますよね。でも今回はそんなとびっきり怖い話というよりかは、
1: はい、
0: 日常に潜む怖い話をしていこうかなと。
1: ほう、日常に、
0: はい、例えばなんですが、普段生活している時、寝ようと思って部屋の電気を消した、はい、その後ベッドで横になる、
1: はい、
0: そのベッドの下の空間とかどうですか。あ、
1: 怖いですね、
0: はい、なんかめちゃくちゃ怖いなっていうわけではないのに、理由もなくどこか怖いような。
1: そうですね、
0: はい、あとは何ですかね、シャンプーをしている時の背後とか、
1: うわ怖いな怖いな、
0: あれなんか噂によると背後にいるって感じた時は上にいるらしいですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なんか本当かどうかは知りませんが、はい、なんかちょっと聞いたことがあります。でも上にもいてほしくないですね。
1: いや、なんか自分の目の見えないところにいるとなんか怖いですよね。
0: うんうん、まあやっぱりそうなんですかね、自分の目の見えないところが怖いんですかね、人間は。
1: そうなんですかね、多分、まあ、暗闇とかもなんか怖いってよく言いますし、
0: はいはい、
1: やっぱ視界に入ってないと恐怖心がより煽られるんじゃないかなとは思いますね、
0: うんうん、まあそんなね、いろいろな怖い話がありますが、はい、今回はそんな日常に潜む怖い話について話していこうと思います。
1: はい、
0: ここで1曲お送りします。デコニーナでゴーストルール。

0: 思考なんてやってこない。奪ったように奪われて。
1: お送りした曲はデコニーナでゴーストルールでした。はい、ということでここからは早速怪談を話していこうかなと思うんですが、
2: はい、
1: 怪談といってもなんかインターネットに投稿されてるサイトとかもありますが、
2: はい、ありますね。
1: ちょっと著作権とかがね心配だったので、
2: それも怖いですね、
1: はい、今回はねちょっと AI に書かせてみました。
2: AI 書けるんですね。
1: はい、結構ちゃんとしたのが出てきましたよ、
2: やっぱ進化してますね。
1: はい、ということで一つお聞きください。これはある大学に進学し地方から出てきて一人暮らしを始めた青年、仮に A 君としておきましょう。彼が体験したごくありふれたけれど二度と忘れることのできないお話です。 A 君が借りたのは駅から少し離れた場所にある木造のアパートでした。家賃の安さに惹かれて選んだその部屋はお世辞にも広いとは言えませんでしたが、初めての城です。彼はリサイクルショップで家具を買い揃え新生活をスタートさせました。その家具の中に一つだけ前の住民が置いていったという備え付けのシングルベッドがありました。頑丈な木製のもので床からマットレスまでの間には20センチほどのちょうどローテーブルが一つ収まるくらいの隙間、つまりベッドの下の空間があったそうです。最初の1ヶ月は何事もなく過ぎていきました。異変が起きたのは梅雨に入り夜が妙に寝苦しくなり始めたある日の深夜のことです。時計の針は夜の12時半を回ったところでした。 A 君はベッドに入りスマートフォンの画面を眺めていました。そろそろ寝ようと画面を消し枕元に置いたその直後です。カサベッドの真下から小さな音が聞こえました。乾いた髪が擦れるような、あるいは何かが床を這うような音。 A 君は体を固くしました。ネズミかそれとも虫か、木造のアパートですから生き物が入り込むことは珍しくありません。彼は少し気味が悪いなと思いながらも眠気には勝てずそのまま目を閉じました。しかし次の日もその次の日の夜も決まって電気を消してしばらくするとベッドの下の方から音がするのです。ささこつ、それは次第に何かが木枠にぶつかるような少し大きな音へと変わっていきました。ある夜 A 君はとうとう耐えかねてベッドの下を覗いてみることにしました。スマートフォンのライトをつけベッドの横から床に這いつくばりその暗い隙間に光を向けます。眩しい光の中で浮かび上がったのは埃が少し積もった何もないフローリングの床でした。奥の壁まできれいに見通せます。なんだ気のせいか、あるいは上の階の音が響いているだけか。ほっとした A 君はライトを消し再びベッドに潜り込みました。自分の思い過ごしだと分かって安心したのか、その日はそのまま深い眠りに落ちることができたそうです。しかし本当の恐怖はその翌週にやってきました。 その日はサークルの集まりで帰りが遅くなり、部屋に戻ったのは午前2時を過ぎていました。ひどく疲れていた彼はシャワーも浴びず、明かりを消してすぐにベッドに横たわりました。うとうととして意識が薄れかけたその時です。じー、耳元で音がしました。それはベッドの下からではなく、もっと近い場所、ベッドのマットレスが上から重みをかけられて沈み込むようなきしむ音。おかしいな、僕は今動いていないのに。そう思った瞬間、彼の頭の真上、つまりベッドのヘッドボードの隙間から、と冷たい空気が降りてくるのを感じました。まるで誰かが上から自分の顔を覗き込んでいるかのような。 A 君は恐怖のあまり目を開けることができませんでした。金縛りではありません。体は動くはずなのに、動いてはいけないと本能が告げていたのです。静まり返った部屋の中で A 君は必死に息を殺しました。すると暗闇の向こうからかすかな声が聞こえてきたのです。それはひどくかすれた、性別もわからないような低いつぶやきでした。そこにいるの。声はベッドの上から聞こえていました。 A 君は理解しました。先週自分がベッドの下を覗き込んだ時、そこには何もなかった。なぜならその何かは自分がベッドの下を覗き込んでいるちょうほどその時ベッドの上に寝そべってこちらを見ていたのだと。 A 君はそのまま気を失い、朝になってすぐに着替えだけを持って部屋を飛び出しました。その後二度とそのアパートには戻らず、違約金を払ってすぐに引っ越したそうです。さて、私たちはなぜこれほどまでにベッドの下という空間に恐怖を抱くのでしょうか。ただの家具の隙間が怪異の拠り所となってしまうのか、というお話でした。この怪談はここでおしまいです。それではここで一曲お聴きください。エゴイストで名前のない怪物。

0: お送りした曲はエゴイストで名前のない怪物でした。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきと、
1: 同じく2年の足立ゆうきです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで、
2: はい、
0: いやーちょっと長めの会談でしたが、これ AI 君に全部書かせたんですよ。
2: いや AI 君すごいな。
0: なかなかいいの書きますよね。
2: すごい、なんか起承転結ちゃんとしてるし、
0: うんうん、
2: ちゃんと怖いみたいな。
0: そうですね。いやこの話どうでした？
2: いやそうですね、隙間

まあ怖いなっていうのと、うんうん、ちゃんとなんかその隙間っていう題材をもとにちゃんと書かれてるっていう、まあ、その AI 君に驚きというのも

0: なんででしょうね、本当に真下が異界とつながっているような感じありますよね。
1: そうですね、
0: うん、目に見えるところなのか。でもベッドってもう本当にプライベート空間の中でもプライベート空間、
1: はい、
0: なのにその下が部屋の中じゃ一番怖いまでありませんか。
1: そうですね、一番多分どの場所よりも狭い空間だと思います、
0: うん、狭い空間か。確かにやっぱり狭いところとか見えないところが怖いんですかね。
1: そうですね、そうかもしれないですね、
0: うんうん、やっぱりベッドの下は人間にとって死角になりがちですからね。
1: あー確かに。
0: あとはそうだな、なんか都市伝説とか、はい、映画とかでやっぱりよくあるじゃないですか、
1: あ
0: ベッドの下に男がいてとか、
1: うわ
0: なんか夜起きて足をベッドから出して座っていたら足をガッと掴まれるみたいな、
1: 怖い怖い、
0: そんなのありますよね。
1: ありますあります。
0: そういうのちょっと見すぎてるのかな現代人は。
1: あその先入観もありますね、うん、
0: ベッドの下から顔がスーって半分だけ見てたりね、嫌ですね。
1: 嫌ですね、
0: うん、はい。ということでまあね、はい、AI 君に書かせた怪談について話していたんですが、
1: はい、
0: まあいろいろな方向性がありましたね。
1: そうですね、
0: なんか見えないから怖いんだとか、
1: はい、
0: やっぱり暗いから狭いからとか、
1: はい、
0: あとは映画からやっぱりそういうのが来てるんじゃないかみたいな、ね、はい。ということでまあ他にもね、なんかこういう怖いことがあったらいろいろ探してみてください。
2: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。

0: はい、ということで30分間今回お送りしてきましたが、
1: はい、
0: 足立さんどうでしたか？
1: はい、やっぱこれ初めての収録なんですけど、
0: はい、
1: ちょっと緊張もしたんですけれど、うんうん、やっぱ楽しく収録できたなと思いましたね。
0: はい、会談とか話の内容についてはどうでしたか？
1: そうですね、やっぱ暗いところとか隙間とか、うんうん、この AI 君のおかげでより怖くなっちゃったなっていう感じですね。
0: そうですね、まあなんか一人暮らしをしていると、
1: はい、
0: そういうなんて言うんでしょうね、もう家の至る所にある階段とか死角とか、
1: はいはい、
0: ちょっと怖くなってきますよね。
1: 怖くなりますね。
0: 例えば今私たちは椅子に座っているわけですが、
1: はい、
0: 椅子の裏側とか、
1: いやちょっと怖い、
0: 机の下とか、
1: いや怖い、
0: どうします？なんかよくわかんない化け物のようなものが椅子の下からスーって顔を出してきたりとか。
1: 怖いな。
0: はい、まあなんかね、そんなことも想像できてしまって、
1: はい、
0: 人間視覚というものに弱いんだなって改めて思いますよね。
1: そうですね。
0: まあでも他にも怖い要素とかいろいろありますからね、
1: はい、
0: 水場とか。
1: うわ、
0: 水場ってなんであんなに幽霊が多いとかされるんですかね。事故が多いからですかね。
1: そうですね、やっぱその影響もあると思いますね、
0: うんうん、でもなんか関係ないところで出たりするのは、昔は洪水とかが大きいダメージがあったからなのかな。
1: そうですね、
0: うん、とかなんか理論的に考えてみると階段が意外と怖くなかったり、
1: お
0: いやそれでも怖いよなんて、
1: はい、
0: なってしまったりしますけれども、
1: はい、
0: まあね、そんな不思議なことについて今日は話してきました。この番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹と、
1: 同じく2年の足立優希でした。
0: 引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日とあるラーメン屋の看板を見たらですね、ノーアニマルスープって書いてあって、まあ、あの動物性のものを使ってないっていうことなんだろうなと。ヴィーガンの方とかでもね、召し上がることができるラーメンですよっていうことだと思うんですけど、そのラーメン屋のメニューってあごだしなんですよ。

アゴ出しっていうことはトビウオなんですよね。アゴ出しトビウオってのアニマルでいいんでしょうか。豚骨とかじゃなきゃ大丈夫っていうことなんですかね。ちょっとその辺の基準みたいなものがちょっとわからなくて、リスナーさんはノーアニマルスープの場合アゴ出しは OK と感じますか、どうでしょう。あ、ちなみにそこのラーメンはですね、あっさりしていて大変美味しいです。はい、ぜひリスナーさんおすすめのラーメン屋さんありましたら井上に教えてください。よろしくお願いします。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは坂本龍一と矢野明子の娘でミュージシャンの坂本美雨が2002年平成14年にリリースしたマキシシングル Sleep Away に収録された楽曲です。坂本美雨、水色の空、空色の水。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。住友理工株式会社は学生を対象としたサステナものづくりテックアワード by 住友理工を2025年に創設し、その第1回受賞アイデアが決定発表されました。サステナものづくりテックアワード by 住友理工は、次世代を担う学生と競争を通じ、共に作る競争を通じ、ものづくりによる社会課題の解決を目指して創設されたもので、 SDGs などで挙げられる社会課題の解決をテーマに、学生ならではの視点を生かした技術やものづくりのアイデアを募集しました。そして受賞作品の選考には、金沢工業大学 SDGs 推進センター所長で情報デザイン学部経営情報学科の平本徳太郎教授が有識者として参加しています。受賞アイデアの中から特に将来性が高いものについては、住友理工株式会社との共同研究や技術検証の実施も視野に入れた検討を進めていく予定ということです。今後第2回第3回と開催された際には、金沢工業大学生にどんどん挑戦してもらいたいなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。4月に能登島へ行ってきました。天気も良く海も穏やかで景色が良かったためとても楽しんでいたのですが、その中でも一番びっくりしたのは受信したラジオ番組です。私はいつもラジオを聞いているのですが、見たことがない周波数でラジオの電波を受信しました。調べてみると、どうやら新潟県糸魚川市にある FM 新潟のラジオらしいとのことで、能登島までよく電波が飛ぶなぁと思いました。地元の人に聞いてみたところ、韓国のラジオもたまーに聞こえるそうですが、私が能登島に行った時は運が悪く受信はできませんでした。皆さんも旅先でラジオを聞いてみてはいかがでしょうか。デジタル世代の

アナログミュージック。お送りするのは1973年の作品、カーペンターズ、イエスタデイ・ワンス・モア。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でカーペンターズ Yesterday Once More お聴きいただきました。海沿いだと電波を遮るものが少ないので遠くまで聞こえるっていうのはね、聞いたことがあります。新潟のラジオがね届いているっていうことですごいですよね。確かに地図でね見てみると野戸島から直線で新潟まで、特にこう目立った島もない、なさそうだなっていう感じですね。綺麗に届いてるんだろうなと思います。ところで野戸いいですね。私もまた行きたいなと思っているので、その際にはですね

能登で新潟とか韓国のラジオ聞こえてこないかなってちょっと試してみたいななんて思います。ということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドサニーデイサービスが2000年平成12年にリリースした通算7枚目アルバムラブアルバムから1曲お送りします。サニーデイサービス万華鏡。

お送りしたのはサニーデイサービス万華鏡でした。次にお送りするのは2011年平成23年に発売されたファンキーモンキーベイビーズの17枚目シングルラブソングのカップリング曲です。ファンキーモンキーベイビーズ、笑って笑って。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンののいち、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

IT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

0: IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はランディ MC のアルバムレイジングヘルをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。
1: Now Peter, Piper, pick peppers, but run rock,
2: rhyme,
1: Humpty,
2: Dumpty,
1: fell
2: down,
1: that's his art,
2: time,
1: Jackie,
2: nimble,
1: what,
2: nimble,
1: anyone.

KIT PMC サウンドパーティー、今回はランディ MC のアルバムレイジングヘルをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はランDMCのアルバム「レイジングヘル」をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。Born to rock around the clock. You can't say I'm not.

0: some of my moms?
1: KIT PMC サウンドパーティー、今回はランディ MC のアルバムレイジングヘルをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はランディ MC のアルバム、レイジングヘルをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー、番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンののいち、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して、世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。2014年平成26年リリース、宇宙魔王かわいい人。

宇宙魔王かわいい人お送りしました。1980年昭和55年にリリースした榊原郁恵の曲です。榊原郁恵、夢見る思い。

榊原郁恵、夢見る思い、お送りしました。1980年、昭和55年にリリースされた増山栄子のナンバーをお送りします。アニメルパン三世の峰不二子や天才バカボンのママの声でも活躍した増山栄子の曲です。増山栄子、夜霧のハニー。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では、リニューアルした切り落としバームクーヘンが新しく登場していました。しっとり口どけ滑らか芳醇な香りのバームクーヘンということで、私ねバームクーヘン大好きなんですけど、切り落としというワードに弱いんですよ。バームクーヘンだったら端と端を切って形の綺麗なところを商品にしてると思うので、その残った切れ端もったいないじゃないですかね。だいたいお安く手に入ることが多いので、こういった切れ端と聞くと味は変わらない形だけのことということで、とっても惹かれます。リニューアル商品ということで、改良に改良を重ねて新発売になったのではないかと思うので、どういった味わい、しっとり感が楽しめるのか、そのあたりもワクワクします。楽しみです。

IT BMC 一周回って歌発見。1981年昭和56年にリリースしたファーストブランドの曲です。ファーストブランド、カントリーガイ。

ファーストブランドカントリーガイでした。6人組アカペラグループインスピのファーストアルバムインスピリチュアルボイスからお送りします。インスピは家電メーカーの CM ソング、この木何の木の2代目シンガーでもあります。このアルバムは2002年平成14年にリリースされまして、一周回ったくらいの2013年平成25年には配信リリースされています。そのアルバムの中からインスピ What's My Life?

インスピ What's My Life をお送りしました。1986年昭和61年にリリースした遠山ひとみのアルバムハローミーからお送りします。リリースから3週回ったくらいになるかな、3年前です。2023年令和5年には配信リリースされています。このアルバムの中から遠山ひとみ、まつげの先のボーイッシュ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1971年ビルボードホット100、17位の曲、アイザック

ック・ヘイズ黒いジャガーのテーマお送りします。リリースした年に公開された映画黒いジャガーの主題歌でした。アイザック・ヘイズが作詞作曲プロデュースすべて手がけていまして、この映画のために作られたそうです。大ヒットしまして、1972年第44回アカデミー賞歌曲賞を受賞しました。日本では1972年に

イティー BMC 一周回って歌発見。天然温泉のお湯が楽しめる銭湯に行ったんですね。日本にはそういったところがたくさんあるんですよ。温泉の成分が濃くなればなるほどお湯の温度が高くなっていくというのが一般的で、その銭湯の温泉もそうだったんですね。熱いお湯が魅力の一つでもある銭湯なんですが、地元に愛されている銭湯なので、中にはぬるいお湯で浸かりたいという方もいらっしゃいますから、水を出して薄めてもいいことにはなっているんですが、温泉成分を保つために極力薄めないように、ぬるめの浴槽もあるのでそちらをご利用くださいみたいなポップがあるんです。あるんですが、なぜかその熱いお湯に水を入れて入りたいという方もいらっしゃるんですよ。きっと熱いお湯とぬるいお湯の間の温度で入りたいんでしょうね。成分が濃くって色も黄金色なんですね。先日久々黄金色のお湯を楽しんでいたら、後から来た方がお水の蛇口を開けまして、豪快にお水を入れているんですよ。それを見た常連さんが、あっちにぬるいお湯あるよって言って促しているのが聞こえてきたんです。さすがだなとは思っていたんですが、なんと全く同じシチュエーションに遭遇しまして、私はとても言えないので、温泉成分が残っているうちに速攻上がりました。それにしても気持ちよかった。次にお送りするのは2013年平成25年にリリースしたスキャンダルの曲です。スキャンダル、ウェザーリポート。

スキャンダルウェザーリポートをお送りしました。1989年平成元年にリリースしたプリンセスプリンセスの恋に落ちたらお送りします。同じ年に公開された映画ファンシーダンスの主題歌でした。今からお送りするのは2012年平成24年のニューミックス&リマスタリングされたバージョンです。プリンセスプリンセス恋に落ちたら。

KITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1995年平成7年リリース、カーネーションハイウェイソング。

カーネーションハイウェイソングでした。ラストは牧原紀之のナンバーです。1997年平成9年にリリースしたベストアルバムスマイリングザ・ベストオブ紀之牧原からお送りします。シングル曲を中心に選んだベストアルバムということで、この中から1993年平成5年にリリースした8枚目のシングルをお送りします。牧原紀之ナンバーワン。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はモッド・ザ・フープルのアルバム黄金の軌跡モッド・ザ・フープル物語をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はモッド・ザ・フープルのアルバム黄金の軌跡モッド・ザ・フープル物語をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はモッド・ザ・フープルのアルバム黄金の軌跡モッド・ザ・フープル物語をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はモッド・ザ・フープルのアルバム黄金の軌跡モッド・ザ・フープル物語をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はモッド・ザ・フープルのアルバム黄金の軌跡モッド・ザ・フープル物語をお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉が丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る。

KIT PMC 一周回って歌発見、月曜から金曜の午前6時30分から、私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウンのノイチ、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 6月5日金曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難

0: の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。1、登山届を提出し家族にも行き先を伝える。1、万が一に備え食料や水分は多めに準備する。1、雨具や防寒着を準備する。1、迷ったら引き返す。1、携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。1、ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまったときや救助が必要になったときは110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いては野々市市の証明書コンビニ交付サービスについてお伝えします。証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得することができるサービスです。野々市市の住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍証本などを発行することができます。ただし15歳未満の人はマイナンバーカードを持っていても利用することができませんのでご注意ください。コンビニ交付サービスを利用できる店舗は、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンなどのマルチコピー機が設置されている店舗です。利用できる時間は午前6時30分から午後11時まで、店舗の営業時間のみとなります。コンビニ交付サービスを利用するために必要となるものは、マイナンバーカードと4桁の暗証番号です。この4桁の暗証番号は3回間違えるとロックがかかり、コンビニ交付を利用できなくなります。その際はカードのロック解除および暗証番号の再設定が必要となるため、市民生活課窓口までお越しください。野々市市の証明書コンビニ交付サービスについて、お問い合わせは野々市市役所市民生活課までお願いします。電話番号は 076-227-6046、 076-227-6046 です。ここまでは証明書コンビニ交付サービスについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジャンゴ・ラインハルト、ローズルーム。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては子どもの予防接種費用助成についてのお知らせです。野々市市では令和8年4月1日から子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので、1000円の増額です。対象となる予防接種は、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成額は上限2000円ですが、令和7年度接種分は上限が1000円となります。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく、1年度あたり1人1回までですので、ご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし接種日の翌月1日から数えて1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はアースキン・ホーキンス、カルドニア。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
2: 挨拶日本一を目指す
3: 扶養小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食は、食パン、ポテトミートグラタン、キャベツのスープ煮、牛乳です。食パンにはいちごジャムを塗ります。

0: 粟田貴明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。6月5日金曜日午前10時から野々市市役所内全員協議会室で開かれる野々市市議会全員協議会に出席、午後3時からは金沢市で開かれる IR 石川鉄道株式会社の取締役会に出席します。午後6時からは庁舎内で行われる野々市ジョンカラ祭り実行委員会に出席します。6月6日土曜日、所用で市外に出かけます。6月7日日曜日午前9時30分から野々市市武道館で行われる野々市市防犯剣道大会に出席します。6月8日月曜日午前10時から野々市市役所3階議場で開かれる野々市市議会定例会本会議に出席します。この日開会します。以上、粟田貴明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

0: PMC 一周回って歌発見。2011年平成23年にリリースしたザ・レッツ・ゴーズのセカンドアルバムリアンプからお送りします。ザ・レッツ・ゴーズ、マジック。
1: 君に聞かせたい曲があるんだ。好きになれとは言わないけれど、真剣に聞いてくれる？

ザ・レッツ・ゴーズ・マジックお送りしました。スピッツがユーミンの曲をカバーしています。ユーミンが荒井由実時代にリリースした曲です。スピッツ14番目の月。

スピッツ14番目の月をお送りしました。1973年昭和48年にリリースした山本リンダのシングル狙い撃ちの B 面をお送りします。山本リンダ夢破れて。

学生さんにはテストはつきものですよね。私も追われていました。テストって大変ですよね。まあ、日頃の積み重ねがあれば別かもしれないんですが、私はなかったのでね、苦労しました。テストを受けるとき、金沢工業大学では学生証が必要になります。必ずお持ちください。もしなくしたという場合、早めに23号館1階にある学生ステーションの落とし物窓口に届いていないかどうかを確認しに来てください。学生証がないとなったら、私はきっとテストどころじゃなくなっちゃうかな。よく物をなくすので、こういったカード系のものは所定の場所に置くようにしています。皆さんはどのように対策を行っているでしょうか。ね、なくさない対策というのも大切ですよね。

PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたニュースのベストアルバム、ニュースベストの初回版に収録されている曲をお送りします。2007年平成19年にリリースした全国ツアーのライブ DVD に収録されていた曲です。リーダー小山慶一郎のソロのナンバーです。ニュースのベストアルバム、ニュースベストから小山慶一郎、ラブアディクション。

0: ニュースのベストアルバム、ニュースベストから小山慶一郎、ラブアディクションをお送りしました。10フィート初のベストアルバムからお送りします。2010年平成22年にリリースした10ベスト2001から2009の中から、2006年平成18年にリリースした8枚目のシングル、オーバーカムのカップリング曲です。ジャストアフォルス、ジャストアフォール。
1: It's just a hole, just a hole, just a hole, just a hole.

10フィート、ジャストアフォルス、ジャストアホールをお送りしました。2004年、平成16年にリリースしたドリームズカムトゥルー31枚目のシングル、優しいキスをしてお送りします。テレビドラマ砂の器の主題歌として書き下ろされた曲です。ドリームズカムトゥルー、優しいキスをして

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1964年ビルボードホット1003位の曲、ロイ・オービソン、オー・プリティ・ウーマン、お送りします。大ヒットしたこの曲、リリースから2週回ったくらいになるかな、1990年公開の映画プリティ・ウーマンの主題歌にも使われました。と言ったら皆さんきっとあの曲とピンときた方もいらっしゃるのではないでしょうか。プリティ・ウーマンです。たくさんのアーティストがカバーしています。それではお送りしましょう、一周回って海外編。1964年リリース、ロイ・オービソン、オー・プリティ・ウーマン。

KIT PMC 一周回って歌発見。最近ファミリーレストランに行く機会が立て続けにあったんですね。私ね、ファミレス緊張するんですよ。なんでかって言ったら、今は配膳ロボットがお食事を運んでくれるじゃないですか。配膳ロボットがテーブルの前まで来たら自分で取らなきゃいけないでしょう。まあそれはいいんですけれども、いつ配膳ロボットがそこから立ち去るかわからないっていう緊張感が私にあるんですよ。ボタンを押さなければそこから立ち去ることはないのに。というのも、以前配膳ロボットがお食事を運んできた時に、ボタンのところここを押してくださいって書いてあったから、あ、押せばいいんだなと思ったら、それってもう受け取りましたよっていう合図だったんですよね。全然気がつかなくってボタンを押してしまい、まだ食事を配膳ロボットから出していないにもかかわらず配膳ロボットが帰ったんですよ。あー大変だと思って、立ち去る配膳ロボットからそのお食事を取り出したっていう記憶が鮮明に残っていまして、配膳ロボットが来るともうドキドキします。店内が混んでいて配膳ロボットじゃ追いつかない時に人が運んできてくれると、とてもほっとします。自分で何もしなくていいしね。こんな感覚私だけかな。さて後半はバカ殿様とミニモニ娘のナンバーからお送りします。2002年平成14年リリース、バカ殿様とミニモニ娘、アイン体操。

0: はい、ご苦労様でした。
1: バカ殿様とミニモニ娘アイン体操をお送りしました。

イズのサードアルバムナチュラルバイブスからお送りします。先ほどと同じ2002年平成14年リリースの曲です。ライズ、リスペクト。

ライズ、リスペクト、お送りしました。1981年、昭和56年にリリースした中島みゆき11作目のシングルです。3週半ば回ったくらい、今から4年前です。2022年、令和4年には配信リリースされています。中島みゆき、悪女。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回って歌発見。アクアタイムズメジャーデビュー作品となるミニアルバム七色の落書きからお送りします。2006年平成18年リリース、アクアタイムズシャボン玉デイズ。

0: アクアタイムズシャボン玉デイズお送りしました。
1: ラストはアンリミテッドトーンのナンバーです。2011年平成23年リリース、アンリミテッドトーン This is time。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカー

から流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

6月6日土曜日から7月5日日曜日に白峰の白山高山植物園オープンガーデンが開催されます。白山に咲く高山植物を気軽に楽しめる貴重な機会ですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ボビー・ヘルムズ、マイ・スペシャル・エンジェル。

ボビー・ヘルムズでマイ・スペシャル・エンジェルでした。次に紹介するのはバーニー・ビガードです。バーニー・ビガードはアメリカのジャズクラリネット奏者、テナーサックス奏者です。本名はオールバニー・レオン・ビガードといいます。1927年にルーク・エリントン楽団に入り、クラリネットのソロイストとして活躍しました。エリントンの楽団を去った後はキッド・オーリーやルイ・アームストロングと共演しています。ではバーニー・ビガードの演奏でお楽しみください。曲はステップス・ステップス・ダウンです。

お送りした曲はバーニー・ビガードステップス・ステップス・ダウンでした。次はクリスタル・ゲイル悲しみの世界です。

工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

二十四節気の一つ、芒種。稲や麦など、穂の出る穀物の種をまく頃とされています。野村俊郎の句です。芒種とう、心にまかん、種子もがな。芒種の季節にちなんで、自分の心にも、まく種があればいいのになぁと読んでいます。芒種とう、心にまかん、種子もがな。野村俊郎の句でした。この句のように、穀物だけでなく、自分の心の中にも育てたい種をまいてみるのもいいかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジェフ・ベック、コーズ・ウィーブ・エンデッド・アズラバーズ。

お送りした曲はジェフベック Cause We've Ended As Lovers でした。最後の曲です。ビル・エヴァンス For Heaven's Sake。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のリバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み、新品家電付きでより快適。

0: に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
1: ビバハウスやスタの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

梅雨という名前にも入っているように梅の季節ですね。先日仕事終わりにスーパーへ寄った時に果実酒瓶をカートに入れている人を見かけました。梅酒や梅シロップを作るんでしょうか。私は梅シロップを水に溶かしてから凍らせて作る梅シロップシャーベットが好きで、じめっとした暑さを感じるこの季節にさっぱりして涼しくなるのでたまに食べています。お聞きのあなたも食べたら必ずこう言うでしょう。梅。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は超特急です。5月11日に新曲ガチ夢中をリリースしています。 TikTok でもよく取り上げられている疾走感あふれる応援ソングですね。お送りしましょう。超特急ガチ夢中。

お送りした曲は超特急ガチ夢中でした。次はアド、京好きで知られるアベマの人気コンテンツの主題歌としてリリースした新曲です。アド、春に舞う。

お送りした曲はアド、春に舞うでした。次の曲です。今ある回転寿司チェーン店がアニメ呪術廻戦とコラボしていて、キャラクターがデザインされた景品の当たるキャンペーンも開催しています。特に呪術ファンは足を運びたくなるのかもしれませんね。ここではアニメ第一期のオープニングテーマをおかけします。イブ、開会期間。

お送りした曲はイブ開会期間でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。シャッター街になった商店街が、商店街ごとホテルにするという方法でにぎわいを取り戻しました。大阪府東大阪市の布施商店街にある世界ホテル大阪布施は、商店街の建物や店舗を客室として活用し、商店街内の銭湯や喫茶店などと連携することで、入浴や朝食といった機能を地域の店や施設で担っています。商店街全体をホテルに見立てているのが、このホテルの特徴なんですね。宿泊プランも商店街に特化していて、素泊まりなどのほかに、1泊10食という商店街のコロッケなどの食べ歩きチケットがついたものもあります。もうホテルというよりはテーマパークのようですね。1泊10食、お腹いっぱい食べ歩きを楽しんで、銭湯で汗を流してゆっくり寝る。魅力的ですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。カナダの人気シンガーザ・ウィークエンドが今年9月に埼玉ベルーナドームで来日公演を開催することを発表しました。先行販売でチケットをゲットできている人はもうお宝ですね。そんなザ・ウィークエンドの大ヒット曲お送りします。ザ・ウィークエンド、ブラインディングライツ。

お送りした曲はザ・ウィークエンド、ブラインディングライツでした。今日最後はキートーク、モンスターダンス。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
0: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
5: 先生、政治ってよくわからないです。
6: じゃあ一緒に考えてみましょう。
5: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
6: 先生と
5: 私、
6: ドクター金之助と
5: 木村沙耶香がお送りします。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。あっという間に6月ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学では、勉強もとか資格とかいろいろやってるんですけども、さらに人間形成も重要な柱となっておりまして、研究室学習などがあります。ちょうど5月の最終週に、うちもの研究室も新潟県妙高市の池の平というところに行ってきました。

近年高校関係の事故などがニュースになってますけれども、うちの大学は以前からもう本当に厳しすぎるくらいに貸し切りバスを使っていて、教員でも車で行ってはダメ、もうみんな一緒に行きなさい、で朝9時に集合、でも遅れたらあと10分で行きますとかあと5分で行きますとかじゃないと、はい、じゃあのダメですねっていうことで、遅れたらもうその場で欠席決定という形になってしまいます。このラジオを聞いている、親御さんの、 あの金沢工業大学の親御さんとかも、大学が実施する旅行とかにはあのちょっと気になっているかと思うんですけれども、もうぜひ金沢工業大学のではそういうことはきちんとしているということで安心していただけたらいいなと思います。さて、今日は冬かな春に、参加してきたイート金沢のお話をしていきたいと思います。まあ、2月ぐらいだったんですけど、イート金沢っていうのは、EAT 金沢っていうものなんですけれども、1997年より石川県金沢市が継続開催しているメディアアートとかクリエイターの祭典で、1997年ということで今年は29回目で、来年は30周年ということで盛り上がってます。かなり歴史のあるものになります。イート金沢っていうのは EAT エレクトリックアートタレント、もう電気芸術才能人、もう電気芸術の才能の集まりっていうことで、日本全国からコンピューターとかね、そういうもの、電気とか電気回路とかを利用したアーティストが集まっています。金沢市がメディアアートとかデジタルクリエーションを軸に都市ブランドを作ろうとした、すごいもう初期の試みになります。今思うと私も今見て、ああすごい先進的な取り組みだったんだなっていうことを思います。1997年っていうのは1995年に Windows95 が発売されました。で、私はその頃は Windows95 ではなくて Mac を使っていて、多分96年97年頃にアメリカに行っていて留学から帰ってきてたくらいの年かなと思います。その時は私はこういうアート系ではなくて音響処理で統計の計算をしたり、学生としてはあのフラクタルとかカオスとかマンデブロ図形とかっていうので絵を描いたりするのが流行っていたと思います。また、世の中では1997年というと映画タイタニックっていうものがありましたね。あれかなり特撮もあるんですけどバリバリ CG が使われ始めている時期になります。そんなデジタルアートの先駆けなんですけども、第1回のイート金沢ではアーティストの表彰、それから交流会みたいなことが行われて、いろんな方々が登壇して話を聞くっていうことで、今でもほぼ同じ形式で行われています。すごいなと思いますね。私は結構最近になって2017年、あもうそれでも10年経ってますけど、2017年2018年に参加して、コロナの前に参加したんですね。でもうそこに行ったら、なんでこんなすごい人たちがたくさんいるのっていう感じで本当にびっくりしました。もう映画監督であったり音楽の監督、CM ディレクタープロデューサー作曲家タレントさんとかが、まあ、十数人いましたね。もう本当にこんな祭典があるんだって知らない方も多いと思うんですけど、イート金沢すごい祭典ですということで、また続きを話していきたいんですけれども、ここで音楽の方に行ってみたいと思います。今日はイート金沢に、ちなんでイートの曲を探してきました。一緒に聴きましょう。荻野目洋子ダンシングヒーロー、イートユーアップ。

荻野目洋子、ダンシングヒーロー Eat You Up でした。この曲は日本ではダンシングヒーローと呼ばれていますが、原曲は1985年にイギリスで発売されて、ヒットしたイギリス歌手のアンジー・ゴールドさんの Eat You Up という曲です。日本ではダンシングヒーローで全然 Eat You Up っていうイメージではないですが、あの検索したら Eat You Up って書いてあって、あ、そうなんだって知ったくらいでした。というわけで、イート金沢2026の話に戻りますが、テーマは才能よ、呪文を唱えよ、 AI は人の何を解放するのかということで、さまざまなゲストとともに、13時から18時、昼の1時から6時までたっぷりさまざまなセッションが行われました。最初のセッションでは村山市長も一緒になって音楽セッションで、ルーパー演奏っていうものがあるんですけど、あのその場で音を録音してって多重録音をしていくと、それが繰り返されてどんどん重なって素晴らしい音楽になるっていうものですね。市長さんも参加されてたっていうものです。まあ、音楽っていうと、まあ、電子機器っていう技術がありますが、それだけじゃなくって人間のセンスと新しい音楽を作る道具で電気的に、まあ、電子コンピューターを使って成り立っていくっていうのはすごく面白いなと思います。あとそれからセッションですごい楽しかったのが、 AI を使って歌詞を作って、でもまあこれはできそうだなっていうのを聞いたことあると思うんですけど、音楽も作ってもらって、それを音楽を作ってさらに AI に歌ってもらって、それにミュージックビデオを作つけてもらったって、全部で AI でやってもらったんですっていうとようなものです。本当にね、もう AI すごいです。なんかもう1ヶ月1ヶ月に進んでますね。もう進歩が早すぎてびっくりします。あのちょっと前までは言葉は人間が考えた方がっていうのはあったのかもしれないんですけど、もう AI の方が持ってる語彙数がすごくて、で今のあのプロの方々はとりあえず AI に手伝ってもらってやるっていう感じでした。で AI で作ってもらうって、はいそれで終わりっていうんじゃなくて、何十種類も作ってその中からこれだって選ぶのが重要っていうことも言ってました。でこれがいいっていう最終判断がすごく大事っていうことを言っておられて、まあ、それは AI があるからないからっていう話ではなくて、 AI がなかった頃からも同じようなことがあって、プロのコピーライターさんなんですけれども、会社にいろんな先輩とかもいて、自分が傑作だと思ったコピーだったんですけど、先輩に反対されて、いやでもやっぱり自分が考えたやつの方がいいよねって言って、徹夜して、もう考えてあるんですよ、徹夜してこのコピーがいかにいいかっていうのを壁に貼って、その前をぐるぐる歩いて朝まで歩いて考えて、やっぱりこっちの方がいいということで押し切ったそうです。そのコピーライターさんは小西俊幸さんっていう方なんですけど、名前よりキャッチコピーが有名なんですけど、物より思い出っていう言葉ですね。もうこれは広告誌に残るコピーになったそうです。だって物より思い出って全部知ってる言葉ですね。でこういうキャッチフレーズを考えるということは、単にその言葉の並びっていうことだけじゃなくて、でその時代に最も強く光る光のように輝くものを見つけ出す、それを作り出す、組み合わせて作り出すっていうことをおっしゃっていて、もうねその言葉を聞いて、夜空に強く光り輝く星のようなものを作るっていう仕事なんだっていうのが、もうキャッチフレーズを考える人たちのやろうとしていることっていうのを、このものより思い出っていう言葉を作ることっていうんじゃなくって、夜空に光を照らすっていうことをやってるんだっていう表現をされた時に、私はそれでも逆、それも感動しました。本当になんかもうその場にいられてよかったなっていう話を聞くことができました。で6時までなんですけど、その後にまた夜塾、夜の塾があって、7時半から24時
4時までっていうことで市内であるレストラン貸し切りで行われて、登壇者の方々と直接話をすることができるっていう、そこのあのまた非公式のセッションみたいなのがあって、もちろん録画もしないし誰も司会進行もないんですけど、そこで登壇された方にすごい話面白かったですって、で、あ、私金沢工大のみたいなことを話したりとかっていうことを、あの普通に一緒に話できるっていうのが、またこのなんだろう、こんなプロのすごいあの芸能人みたいな人たちと話をできる、日本を作ってきた、日本の広告とか日本のデジタルアートを作ってきた人と差しで話ができるっていうのはすごい経験になりました。これは別にメディアとかコンピューターを勉強してる人だけじゃなくて、だってこのものより思い出っていうのはある会社の車のキャッチコピーなんですね。ほんと7文字で人を動かすっていうことをやってるっていうのがすごいです。もう日本国内であの映画とかテレビとかゲーム、車とか文房具とか、それから何だろう、もう言ってみれば、まあまあ買い物をする機会がある人ですね、言ってみれば日本語を使っている人、全ての人にとってもう新しい世界を垣間見ることになるんじゃないかなと思っています。で、イート金沢っていうのは登壇者がその場のノリで大胆に未来を予測したり、いろんなチャレンジをとにかくやってみるっていう形で、録画とか録音とか残さず、もうその瞬間面白かった、こんな新しいことをやってみた、考えてみたっていうことをやっていきます。なんか教科書で学ぶんじゃないんですよ。一輪の人たちの想像の瞬間に立ち会うということができます。それではイートに関してちょっと変わった曲を聴いてみましょう。マイケル・ジャクソンのビート・イットの替え歌です。もういろいろ食べろ食べろっていうイートってを英語でイートって言ってるので、どんな食べ物が出てきたか聞き取ってみてください。アルヤンコビック、イート・イット。

アルヤンコビック、イートイットでした。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、食べた時の音、オノマトペを商品名にしたお菓子がある。お菓子やさまざまな食べ物を食べた時に、特に日本語ではさまざまなオノマトペがあります。オノマトペという言葉は念のため説明しておきますが、例えば擬音語サクサクとかポリポリとか、擬態語ふわふわとかしっとりね、みたいな言葉があります。この擬音の

義は底辺に疑問の義を書いた言葉で、模擬テストみたいな言葉でよく使われる言葉ですね。正確には真似る、なぞらえる、似せて作ったものという意味があります。オノマトペ、擬音語、擬態語は日本語の中でも特に豊かな表現文化の一つになります。で、そんなオノマトペを使った、そして北陸の美味しい素材を使ったオノマトペの名前がつくお菓子があります。例えばいちごミルクの豆菓子はコルコルっていう名前で、それは噛んだ時に小気味よいコルコルっていう、カリカリじゃない、コルカリじゃないなみたいなの、コルっていう、歯触りを名前にしてしまった可愛らしい響きのお菓子があります。研究会でその会社の方が来られて、いろいろお話を聞きました。小学低学年のお子さんにその会社に来てもらって、お菓子を食べてもらって、このお菓子の歯触り どんな感じって小学生に聞いたらしいんですね。そしたら小学生がまるで教授のようにね、うん、これはカリカリじゃないな、コルコルだなみたいな感じで言って、教授先生の、小学生の教授先生のおかげでその名前になったそうです。その他にも柔らかいドライフルーツのフニムニとかね、ゼリーのシャリプニとか、干し芋かりんとうのカリポリ、どれも名前を聞いただけでなんか、あ、そんな感じねみたいな音が伝わっていきます。カリポリっていうのはカリカリでもポリポリでもなく、カリポリってなんか憎い名前だなと思います。で、科学的には音は耳で聞くもの、味は舌で感じるもの、まあそんな風に考えがちですが、実は私たちの脳は音と味、感触とかを一緒に処理しています。 B とか、あのポリポリ、ボリボリとか、 M っていうのは口を閉じてから開く、口唇音は柔らかくて幼いイメージがあって、カリカリとかっていうのは口の奥の方で、 T とか D、K、G は硬いとか強いっていうイメージがあるっていうことが言われております。具体的には1929年、ボルフガング・ケーラーっていう方、特に最近2001年のラマチャンドランとハバードさんの論文によって、この現象がものすごく取り沙汰されるようになりました。ふわふわとした雲のような曲線の柔らかい形と、ギザギザした直線形の、実験者参加者の方に見せて、どちらかがブーバーで、どちらか一方が危機ですよって言って、どっちだと思いますって言うと、 98% の人は、曲線図形の方がブーバーで、ギザギザした方がの、ギザギザの直線図形が危機ですっていうふうに答えるそうです。 ほとんどの言語の人たちに母語には関係なくって、大人でも子供でも、さらになんと喋れない、喋るのもままならない4ヶ月の乳児でも、もうこっちがブーバー、こっちがギーっていうふう、あ、キキかな風に認識するっていうことで、ブーバー、キキ効果っていうふうに呼ばれています。この理由の一つとして、一つ目は、母音の口がの形が、ブーっていうのは口を すぼめる丸い形と一致しているとか、逆にキキの方は喉の奥の方の破裂音で尖った印象、ギザギザと一致しているそうです。さらに言語にもよるんですけど、日本語ではブもバも、ひらがなでは曲線が多くて、アルファベットでもブもバも丸みが多い、一方ではKっていうのはそれに比べると直線が多いと言われています。もちろん例外もありまして、アフリカのある言語ではこの現象が起こらないとも言われており、生徒的ではありつつ、生きていく上での経験文化によっても上書きされるという脳の可塑性もあります。美味しいお菓子の話に加えて、音声、視覚、そして脳活動の研究にも及ぶ壮大な研究分野になっているっていうことにも、ちょっと気づいていただけると嬉しいです。

遊技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は金沢で2月に行われたイート金沢にちなんで、このイート金沢とこじつけてイート食べるについてお送りしました。このイート金沢は本当に分野問わず、学生さんやもう学びたい人にはぜひ行っていただけたらいいなと思います。映画とかテレビとかゲームとか見るだけじゃなくって、それを作る側がどんなことを考えているのかっていうことも体験できるので、本当にすごい世界だと思います。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の清和ハイツです。大学まで徒歩6分ほど。部屋は全室南向きで、1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
0: 清和ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。6月5日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康之です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いいお天気になりましたね。
1: はい、すっきりと晴れました。
0: はい、青空に、そしてまあね、雲は出てるんですけれども、その雲がね、なんかこう筋状だったり、それから飛行機のように見えたり、鳥のように見えたりっていう、なんかこういろいろと、想像をかきたてられるような、そんな素敵な、はい、青空が広がってます。
1: ただもうね、結構気温が上がっているんですよ。
0: はい、
1: 午前8時現在、気象庁発表の金沢市の気温なんですが 24.0 度、湿度 58% を観測していまして、7時台から一気に、3度近くぐんと上がったということになるんですが、まあ、昨日の同じ時間よりも4度近く気温が高くなっているので、今日はちょっと熱中症にも気をつけなければいけないかもしれませんね。
0: そうですね。このところ本当にね、急にこう気温が上がったり、それからちょっとね、落ち着いたりってのもありましたから、なかなか体がね、追いついていかなかったりしてますからね。
1: 今日日中の最高気温、金沢で27度予想になってますね。
0: はい、そうですね、金沢27度、輪島は26度というふうになってますから、もう夏